0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Am ajuns la Pisa pentru că de aici voi merge în diferite locuri din Toscana, dar în principal în Elba, pentru a vedea locurile unde a fost Napoleon. Cât înainte de a pleca, tot mă întreba unde vă duci, că era un concediu, voi nu mă enervez. Eu mă duc să-l văd în Elba unde a fost Napoleon. Unii nu știu ce e Elba, alții ce mai mult nu știu cine a fost Napoleon, ce treabă are el cu Elba. Și atunci am zis, o duc în Toscana. Vin cu tare. Toți se gândeau la vin, da. Când am ajuns la Pisa, este cel mai, ce puteam eu, adică cel mai bun, cum să vă dai eu semnul ăsta că am ajuns la Pisa? Păi, am cumpărat o cunoscută cană, cu turnul înclinat. Mie nu-mi place să beau în fața lor, dar hai să vedeți că, uite, deci cafea mi-am făcut, uite, turnul. Deci e așa că turnul înclină, da? Și fiind și reporter, mi-am luat și pic tot cu turnul înclină. Deci, stimați telespectatori, am într-un reportaj din seria Lumea văzută de un român rupt în fund, cred că în ăsta contă exploatarea sânilor jeliete, am și uitat de când am scris cărți, publicat, că le scriu, dar nu le public. Am eu un reportaj despre podul de la Avignon, unde spun măreția lucrului neterminat. Deci, podul de la Avignon era un pod. Și acum este un obiectiv turistic numărul unu. Deci cântă Sur le pont de Avignon, unii dansă. De ce? Că nu-i terminat, adică el se oprește la jumătatea la râului, da? Păi dacă îl terminau, nu era nimic, podul de la Avignon, da, neterminat. La fel s-a întâmplat și cu acest ton. Când imaginați-vă de ce, uite, am notat aici, el a fost a început construcția în 1873. Și când s-a ajuns la câteva etaje, greutatea lui a făcut ca să se încline. El este înclinat din 1878. Imaginați-vă că nu se întâmplă asta. E înclinat. De faptul că e înclinat, a devenit celebru. De faptul că e celebru, aici în Pisa, turnul. M-am dat un exemplu. Căni, pixuri, ce vreți, nu știu, chilos, nu cred că sunt. Turnul din Pisa. Deci iar avem aici, între noi fie vorba, un lucru prost făcut, că aia când l-au construit, trebuia să gândească că teren, ia de mai cea, că a zis inteligența artificială, da? A început, fundația era relativ puțin adâncă, de aproximativ 3 metri. Solul de dedesubt era format din straturi de argil în nisip și sedimente saturate cu apă. Când turnul a ajuns doar la câteva etaje, greutatea a făcut terenul să se staseze mai mult pe o parte și turnul s-a înclinat. În mod paradoxal, faptul că lucrările au fost întrerupte de mai multe ori, așa din cauza războaielor Pisei, a ajutat turnul, solul a avut timp să se compacteze, constructorii au încercat apoi să corecteze înclinarea, făcând etajele superioare ușor mai înalte pe partea opusă, motiv pentru care turnul nu este perfect de mișcat, este puțin curbat. Deci, dacă, băi, când au construit, trebuia să gândească că se taie. Deci este un lucru prost făcut. Și din el trăiește Pisa, turnul de Pisa. Dacă era normal, un turn. De estimat, m-am gândit, văzând asta, da, exploatarea turnului, bă, da, vă imaginați ce va fi la noi peste 100 de ani? Peste 100 de ani, România va fi cel mai mare obiectiv turistic de pe planetă, din universul cunoscut de om. De ce? Pentru că, după post decembrie, sunt o grămadă de lucruri prost făcut, neterminate, ca turnul, ca podul din Avignon, și mai ales prost făcute, ca turnul, nu, ca podul și prost făcute, ca turnul. Așa că o să zic, vizitați România, veți vedea autostrada care e înclinată și așa a rămas. vizitați România, veți vedea, nu știu, un pod neterminat sau un spital neterminat, că așa face, da. Deci, stimați telespectatori, au avut loc alegeri în Saxonia. În, cred că, sâmbătă, v-am spus despre aceste alegeri. Aceste alegeri, înaintea lor, s-au anunțat sondaje, că anume AFD câștigă, are 44% și are șanse chiar să ia peste 50% și să câștige, ia să vedem, la... Ce mai ca să câștige alegeri. Am explicat atunci că în Saxonia și că în Germania, sistemul, șmecherii, elita, nomenclatura a trecut la o, înainte de alegeri, contracărare, și anume diversiunea, tulburarea. Dacă o diversiune asemănătoare cu celei care a dus la alegerea în turul 2 al nevolnicului Nicu Șordan, da? Mai țineți minte? Oh, pe cele două tururi. Dacă nu, dacă, deci erau doi, George Simion, un fel de șef la aur, candidatul aur, și unul Nicu Șordan. Oh, Doamne, a fost o nebunie, o nebunie. Diversiuni, o nebunie. Români, ieșiți la vot, dacă în vi, mai ales că în primul tur avea mult George Simion. Este riscul România să iasă din Europa, să intre în noua Uniune Sovietică, nu-i niciuna, să vină fasciștii. Cătălina Porumbel, o absolventă de Wikipedia, că asta este, mă nebunise, citise Corneliu Zelea Codreanu, care l-a asasinat personal pe Manciu, că putea să-l asasineze prin bărbatul său. Ei, eu nu o să iert încă o dată, am lucrat cu ea, da, până când? Nu, odată, când are o posibilitate, că ea este acum antibologenistă, da? Așa a primit misiune. Alelalte, cum e Ana Maria Nou, Roman, e useristă, v-am explicat acolo, fac o paranteză asta. Profesor, așa de ce zic, profesor că nu-i profesor. Dan Voiculescu din frigider, și mai șer, da? Am zis, bă, așa, luăm bani de la USR. Cine răspunde? Ana Maria Roman. La emisiunea Ana Maria Roman, USR Bolojan. USR Bolojan. Vine Cătălina Porumbel. O, leu, jos, USR, jos, Bolojan, da? Și vine Gâdea și e și cu unii și cu alții, că el ia banii dintr-o parte și dintr-alta, da? Mă rog, bă, o nebunie. A venit acel penal, acel mizer numit Mugur Isărescu, da? Este direct, este guvernator al Băncii Naționale de pe vremea lui Dromichete, da? Nici nu mai știm. Deci când zici banc de guvernator, bă, dar cine? Păi de prin, eu cred că era dinainte de 89, da? Acolo a rămas. Este cum, eu cred că de acolo îl scoate direct la cimitir de la bancă. Nu se poate. Bă, nu mai găsim, mai... Bun. Acest, ce tip, că mi-a fost simpatic până de mult, cam între cele două tururi, a comis diversiunea penală pentru care trebuia nu dat afară, anchetat, și anume a crescut euro, a făcut peste 5 și ca să, și apoi au venit niște tiripliși pe acolo, consilieri, Doamne, unul mai, cum să zic, să zicem așa, mai useriți decât altul. Și Bolojeni, cum, vai de mine, pleacă investitorii, crește leu. Și atunci românii s-au speriat. Bă, leu crește, vai de mine, hai să vin, fug investitorii. Da, bun. La fel a fost și acest Sperț Merz, cel mai prost cancelar din istoria Germaniei și cred că a lui. Da, bun. El era prăbușit în sondaje, da? Și în toate sondajele și la nivel național, AFD era pe locul 1, AFD. Și aceasta, un fel de aur, dar mult mai bine organizat și mai agresiv decât aurul de la noi. Și a început, mai țineți minte, diversiunea cu drona, o puțiciune, o... Bă, mă întrebam eu înainte, dar bă, de așa de prost semnenție să vină, mă, niște șmecheri cu drona. Hai, mă, că era o prostie adunat, mai țineți minte? Cât a trecut? O săptămână. Mă, dacă... Deci, teoretic, a fost o breșă de securitate. 12 ruși au intrat în Germania și au stat la hotel, au închiriat o mașină, au cumpărat piese de ăsta pentru drone și s-au dus acolo și au pătruns și s-au așezat pe o pătură, au făcut și un picnic și apoi a zis, toc, toc, toc, toc, hai să facem o dronă rusească, da? Bun. Bă, nu era normal. Nu era normal, bă, că suntem în Germania, să fie o anchetă. Bă, cum au pătruns ăia? Bă, hotelul, deși de asta la un hotel, bă, cum de asta? Nu, mă, gata. După asta a început atentatele. Atentate de genul atentate mediatice, că m-am zis, n-au avut curaj să facă atentat să înșeneze, că murea unul, dacă murea unul, ăia de la serbene, ăia de la serviciu, o beleau. Și au implicat și serviciile. Deci a fost o bătă... Nu, n-a mai fost cu cântăcioșii, mustăcioșii care protestează, intelectuale, tineri, tinerile, cucoanele, divorțate, nedivorțate. Nu. Acum a fost, bă, și am zis atunci, băi, sâmbătă seara, băi, ăștia vor să creeze o diversiune din asta ca să poată să neamțul de rând să zică, bă, las-o dracului, prefer să mor submers, șperți, decât să vină ăștia și nu știu ce se întâmplă. Dar pe la prânz duminică, văzând eu rezultate, prezența care era uluitoare, dublă, zic, bă, gata. Bă, le-a ieșit diversiunea. Le-a ieșit o diversiune. Bă, ăsta a mers nici măcar de diversiune nu este. Vede, mai ales cât e de prostălău. De fapt, el a fost de la început, da? Bun. N-avea carismă, n-avea asta, da? Bun. Și chiar de la, nu știu, ceva contabil. A fost un fel de bolojan în varianta, nu știu, nemțească. Da. Și acest, și zic, bă, gata, a ieșit dacă când am văzut cu 80%, zic, bă, gata, au ieșit ăilalți și îi îndoaie pe cei de la FD. Și, stimați telespectatori, știți și dumneavoastră rezultatul, ia să vedem rezultatele, da? Așa, da. Deci, AFD. Deci, a fost AFD 43,8%, CDU 17,2%, Partidul de Guvernământ, SPD, ăia, socialiștii, n-ar mai fi alu Cârnață l-a opărit, cum îi zice, Cremu este opărit, Șulță la, Verzi 9,9%, Die Linke, ăsta sunt comuniști, 8,6%, BSV, asta este un partid desprins din Linkei și are nume, nu știu cum, brunește Sara, chiar numele ei, a luat 5,3% și FDP 2,6%, iese din Parlament. AFD 39, CDU 15, SPD 8, Verzi 8, Die Linke 8, BSV 5. Dacă BSV colaborează cu AFD, se fac 39 plus 5, cât 44, deci se depășește pentru o conducere. Deci, stimați telespectatori, când am văzut aceste rezultate, mi-am dat seama că da, au ieșit la vot toți și ăilalți, au ieșit tot împotriva lui Merz. Deci putem considera un vot istoric. Stimați telespectatori, la asemenea vot, prezență la vot, 80%, nu mai poți să zici, bă, a fost 50% și restul au stat acasă dacă ieșeau, nu știu ce se întâmplă. Nu, au ieșit. Deci este cel mai mare semnal istoric în legătură cu dezastru din Germania. Și cred că semnal, deci nu știu dacă vor face sau nu vor face, dacă vor conduce, nu cred că le va fi bine, că e greu. Dar dacă adăugăm, deci avem prezență uriașă, dacă adăugăm faptul că toată mașinăria, pentru prima dată, sistemul, serviciile, poliția s-au pus împotriva unui partid parlamentar, punând la cale atentate, drone, diversiuni, e jale mare, da? Deci, totuși, nemții au ieșit, deci avem, victoria este cu atât mai mare cu cât au ieșit 80% și au și fost diversiunea de tip, aoleu, dacă ajung, ce ne facem? Sunt fasciști cu tare, bun, da. Stimați telespectatori, hai să încercăm acum și vom mai comenta explicațiile bune. Desigur că în România, tefeliști, useriști, am zis, bă, nu, mâna rușie, da. Știu, ultima de nenumărate ori am răgușit și voi spuneți, mă, din experiența mea de lectură, de viață de asta, nimic nu e mai tâmpit, mai tembel, mai criminal decât identificarea, nu, refuzul cauzelor adevărate, care sunt profunde, pentru un eșec și înlocuirea cu povești. Rușii acum au luat locul în anii 50, v-am spus, în anii staliniști, mai ales, bă, nu era. La noi, după 48, o se mai găsea, nu știu, salam, nimic. Cine era de vină? De ce nu se găsea? Pentru că se trecuse de la proprietatea privată brusc la proprietatea colectivă, pentru că una era proprietatea privată, alta era proprietatea colectivă. Pentru că, cum spunea un mare filozof cu sentimente de plumb, nu poți, nu, cum instincte de plumb nu poți să faci sentimente de aur, că omul e tot om, tot individualist, că se ducea la ședințe de partid, dar îl durea încă. Deci a fost limpede, da? Și în loc să caute comunismul, mă, nu se caute cauze, mă, care sunt cauzele? De ce, cum să zic, nu știu, oamenii muncii nu, cum să zic, nu reușesc să fie colectiviști. A fost și în Rusia, gândiți-vă încoate, în Rusia a fost de ajuns un pic să dea drumul, un pic, bă, dacă ăia în Rusia au fi fost convinși Uniunea Sovietică, bă, că când a venit Gorbaciov, îl răsturna cu creație în spune, bă, Gorbaciov, nu ne interesează, mă, noi vrem bolșevici. Gata, n-a mers. Dar în loc să caute cauzele, ba nu, dușmanul de clasă. Ah, uneltirea anglo-americană. Acum unde este uneltire rusească, indiferent ce-o fi și cu cât insistă pe această față, n-am nicio îndoială că rușii acționează, că e război, război hibrid, dar ce vreți, între noi fie vorba. Și ei să stea și să zică, să trăiți domnii din România, Nicușor Dan și cu Bolojan, vă iubim, pum, pum, și voi ajutați Ucraina și transportați armament peste granițe. Da. Asta. Normal. Problema este, stimați telespectatori, că manipulările, dezinformările rușilor nu ar merge dacă oamenii ar trăi bine, dacă Uniunea Europeană ar fi alta, așa și în Germania. Ar fi mers dacă mergea cu rușii, dacă ăia nu încep să moară de foame să merge. Atunci, toată povestea cu rușii care vor să facă cu Trump, cu cât sfatul meu, cu cât greșești, cu cât identifici mai fals, cum să zic, țarul Nicolae al II-lea, după 1905, nu, de vină sunt evrei, care masoni, englezi, de vină era el, că nu făcea reforme, da? Așa și din coace. Hai să vedem care sunt cauzele acestui succes, dar mai ales cauzele acestui eșec pentru Merz 17,2%, și SPD 9,3%. Stimați telespectatori, în 23 februarie 2025 au avut loc alegeri anticipate în Germania. Prezență 82,5%. Spun anticipate pentru că coaliția anterioară, zise și coaliție semafor, da? fusese condusă de SPD. Partidul, corespondentul Partidului Social Democrat a fost multă vreme în Germania, de asta în Germania a fost SPD, partid de guvernământ. El era așa, CDU, dreapta, SPD. A venit Merkel și le-a propus celor de la SPD, bă, hai să facem o coaliție unică să ne salvăm noi de economie și au vreo două mandate, au dus-o cu, ca la noi, PSD cu PNL. Capra cu varza, fierul cu nu știu, lemnul, focul cu apa. Bun. Acest rezultatul acestei, cum să zic, bălmăjeli, acestui caprovarzism a fost faptul, a mers pentru că Merkel a fost suficient de isteață și a ținut relații bune cu Federația Rusă și prin niște conducte primeau nemții care n-au energie gaz și carburant aproape pe gratis. Da. Țeava, venea țeava și le... Bun. După asta au avut loc alegerile și au câștigat SPD-ul, dar n-a câștigat să facă majoritate. Și atunci a făcut acea celebră coaliție de semafor, SPD, Verzi, nu știu ce. N-a mers. De-aia și a avut loc anticipate. CDU era în opoziție. CDU, înainte de alegerile acestea din... da, ia uite, da? Deci e vorba guvernul Schulz, SPD, Verzi, FDP, care nici n-a intrat acolo. S-a prăbușit în noiembrie 2024, economie stagnantă, criză energetică, migrație, birocrație. Da? Așa. Mesajul, de ce? Pentru că eram în 2024, deci eram la 2 ani de ajutor dat de Schulz, Ucrainei. Schulz a fost greu de imaginat. Nu cred că există, veți întâlni un om mai dovleac, mai carne macră. Băi, lui cancelarului Germaniei, i-a zis ambasadorul ucrainean în Germania, crembuș topărit, aluzie că e bleg, că e bleg. Bleg din punct de vedere sexual, da? Până zi nimic, bă, a luat un bot, un dobitoc, da? Bă, germană, dă-te-mă afară, cum să zic. Și ăia, nici măcar n-au cătat și Zelenski. Zelenski s-a purtat cu el când se poartă cu Nicușor Dan. Și atunci au căzut. Bun. CDU, la vremea respectivă, a fost preluată de la Merkel de acest Merz. Și ei au dus o campanie foarte dură. Întoarcerea la dreapta conservatoare, migrație, legi dure, respingere la frontieră cetățeniei după 5 ani, așa, relansare economică, mai puține taxe pe energie, amortizări, familie, ordine internă, da, bun. Deci, Merz a venit cu o deplasare a CDU către dreapta, apropiindu-l de AfD, da? Rezultatele alegerilor, este foarte important ce spun, a fost poporul german a optat pentru CDU și AfD. 28,5, 20,8. Dacă se forma guvernul, aveam o majoritate zdrobitoare, da? Nu, la fel a fost și rezultatul alegerilor din 1 decembrie 2024, da? Bun. Și în acel moment, la noi, în loc să se facă PSD AUR, că s-a votat poporul, dar în partea aia, împreună și cu Călin Georgescu în primul tur, s-a format PSD, PNL, iar o din ăsta care nu are zic. Păi ideea că, bă, noi trebuie... A venit Nicușor Dan și a zis, nu, nici nu discutăm cordon sanitar, nu ne interesează aur, trebuie să fie PSD cu PNL și a combinat de acum suntem într-o criză și vom mai fi încă anișiri, da? Bun. Din coace, CDU a făcut cu SPD, bă, deci iar înapoi. În momentul în care, așa, și iată că după alegeri, eu am difuzat atunci, ca să vedeți, așa, un comentariu, da? Ia să vedem. Atunci, da? Ia să vedem despre rezultatul alegerilor parlamentare. Vedem ce am zis atunci. Deci în februarie, cred că 20 februarie sau 24, după ce am aflat rezultatele. Ia să vedem. Analiza din Germania,
2: da,
1: trebuie să plece de la o premisă simplă. Raportarea la alegerile anterioare. Deci noi am avut alegerile anterioare care au adus, au trecut CDU în opoziție, asta e foarte important, da? Și la putere a venit SPD-ul cu verzii și cu liberalii, așa numita coaliție semafor.
2: Da.
1: Da. Bun. În acest, la alegerile anterioare, AFD-ul a avut un scor, nu a avut, a avut un scor slab. Bun. Normal ar fi fost ca după atâția ani de stat în opoziție, CDU să aibă majoritate absolută. Este un eșec uriaș, să știți.
2: Corect.
1: Adică există, avem de-a face, având în vedere succesul uriaș al AFD, o să, de fapt ei au câștigat alegeri și o să spun și de ce, americanii, Trump îl l-a felicitat pentru că e și aici o revoluție conservatoare. Practic, domnul Turcescu, au câștigat AFD și vă spun și de ce. AFD nu e aur. În Germania există sindromul hitlerismului. După 45, la umilirea la care a fost opusă Germania, după înfrângerea lui Hitler, în Germania este o spaimă de revenire la nazism, nu că n-ar fi naziști, că sunt naziști. Și faptul că s-ar putea să vină unul care să-i ducă la fel cum i-a dus Hitler în dezastru. A fost un dezastru.
2: Da.
1: Și părțire și ala. Și atunci, în bătălie electorală, s-a folosit foarte mult împotriva AFD această spaimă de nazist, care nu e valabilă la noi. N-au avut pe ăștia că aur sunt ele. Pentru că noi nu avem, domnul Turcescu, în istoria României nazism. Adică noi n-am avut un regim, gândiți-vă încă o dată, Hitler i-a dus

Dreaptă și spre extremă stângă, popoarele merg în momentul în care le-a ajuns cuțitul la os, adică partidele tradiționale de stângă sau de dreapta nu mai reușesc să guverneze și încep să câștige extremismul. Asta, povestea asta, că care și în Germania, că de fapt, iată, că atunci când a fost extremismul, că Hitler, iar o prostie, Hitler putea fi fascismul oprit din cauza, dacă era democrația cum activă, dacă el era blocat cu mijloace democratice. Stimați telespectatori, cine spune asemenea chestie este un tâmpit. Da? Bolșevicii în Rusia nu au învins pentru că nu, cum să zic, au folosit mecanismele democratice. Nu, s-a mers la extremă. Țarul nu a făcut reformele sau le-a făcut, le-a bolmoșit, da? Apoi a venit Kerensky și după căderea țarului și în guvernul provizoriu, în loc să rezolve câteva mari probleme pentru care căzuse țarul, anume ieșirea din război, nu mai vrea nimeni să mai lupte, da? Pământ țăranilor și nu știu, bun, au venit bolșevicii și au scăldat-o. Kerensky a tot amânat cu păi, și în acel moment și au zis, bă, votăm pe ăștia. Să radic. Așa a fost și din coace. Deci, în Hitler, nu era Hitler, era un altul. Nu avea cum. Nu există aceea. Există, sigur că în istorie există momente în care poți să scrii ce ar fi fost dacă, da? Adică există anumite momente când istoria, urmarea unei întâmplări, o ia încolo și nu încolo. Dar în cazul Germaniei avea toate datele. Hitler a venit pe fondul de umilire a Germaniei prin tratatul de la Versailles, au găsit țapul ispășitor în evrei, ei trăiau groaznic, groaznic, era inflație, era cu tare, cu tare. Și atunci a sedus, cum a sedus și Mussolini în Italia. Să spui că, bă, dacă eram atât de atenți, ce? Adică ce, dacă îl interziceam, păi ce mai înțeles, dacă interziceai, atunci, cum să zic, venea o revoltă populară și aia luau cu asalt. N-ai cum, nu poți să ții. N-a ținut și Nicolae Ceaușescu, până la urmă au venit și eu luau cu asalt. N-ai cum, așa și din coace. Deci, și atunci mergi, sperți, ca să facă coaliție cu stânga, a început să-și îndulcească discurs politică, da? Și sigur că n-a ieșit nimic, pentru că normal era să fie CDU-AFD și CDU-SPD, nemții n-au votat, deci nemții au votat așa, CDU 28%, AFD 20% atunci și SPD 16%. Dacă voiau CDU plus SPD, voteau în loc de AFD era SPD, dacă n-au votat. Da. Și BSV a avut 4,98%. Da? N-a luat mandate, dar acum în facțiune a intrat. Deci, ce s-a întâmplat? Fără o minimă analiză, fără o minimă radiografie, dacă situația, deci semnalul istoric, unu, este faptul că nemții nu au votat atât AFD cât au votat împotriva CDU, da? E greu de presupus că CDU se poate schimba la ora actuală. Doi, așa, nemții au votat la parlamentare CDU plus AFD, da? Cei de la Merz, în loc să se preocupe de să ia multe elemente de la AFD și să se preocupe. Germania s-a preocupat de o singură chestie. Cum scăpăm noi, cum facem noi cordonul sanitar? S-a ocupat de cordonul sanitar până s-a făcut rahat cordonul sanitar. Și mai telespectator, semnalul este în toată Europa, nu știu, landul, ce-o fi, că zice Germania, este uluitor. La prezenta de 80%, ăștia au rupt, da? Deci care este semnalul? Este clar că în toată Europa mișcările suveraniste prind aripi inclusiv la noi. De ce? Stimate, nu e vorba de mișcări suveraniste, nu e vorba de naționalism, este vorba de
z kim

0: schimbare de ani întregi, partidele tradiționale de stânga și de dreapta s-au concubinat, s-au apropiat mult de centru și și-au pierdut radicalitatea. Și atunci, sigur că înving, în Franța s-a crescut Mélenchon, extrema stângă. Și aici, cum să zic, BSV-ul este de extremă stângă, Linke e comunist, deci e clar. Oamenii, n-ai cum, nu poți să-i oprești, poți să oprești 80 de milioane, 20 de milioane, vrei tu. Oricât ai încerca, poate să vină, cum să zic, să dea cu ăia de la Antena 3 cu ăla, curul de pământ. Nu reușești cu diversiuni. Nici o diversiune din lume nu ține de foame, da? Au fost, mă, 50, dușmanul de clasă, da, dușmanul de clasă, intrigă cu tare, dar la un moment dat a venit Hrușcev după Stalin și a zis, bă, hai să mai dăm și cu interesare materială, da? Iată, și pentru că au ținut cont de niște realități. Deci, dincoace, stimați respectători, lecție. Eu cred că cea mai mare greșeală care s-a făcut la noi și responsabil este Nicușor Dan, este faptul că nu s-a format de anul trecut un guvern PSD Aur. În 2024 românii au votat PSD plus Aur. Pare aia. A votat PSD plus Aur, se făcea o partid, o majoritate, după 4 ani sau 2 ani sau 3 ani, lumea zicea, bă, stai că și începea să fie nemulțumită și se duceau către ea din opoziție, PNL, USR, UDMR. Și așa este balanța. Nu, ei au votat ca dracu, da? Doi, este absolut obligatoriu ca Aur trebuie, adică este bine să ajungă la guvernare aceste partide zise extremiste, inclusiv AFD, dacă nu, ele, cel mai mare exercițiu, posibilitatea, dacă vrei să le contracarezi, este participare la guvernare. Am spus de 250.000 de ori, până pe 7 septembrie 1940, mișcarea legionară, bă, era mic, a încercat, bă, gândiți-vă că a venit Carol al Doilea, dictatură, cu Armand Călinescu, i-a hăituit, i-a arestat, i-a împușcat, i-a alungat din țară. Nu, în toate acestea nu au făcut altceva decât să imitizeze. Păi dacă vine mișcarea regională la putere, aoleu, cu cât hăituiești, cu atât imitizezi. Și a venit 38, 39, 40. Și în septembrie, mareșalul Anton General a avut inspirație, i-a chemat la guvernare. Stimați telespectatori, până în ianuarie s-au făcut pulbere. Eu nu spun că la noi s-ar face aur pulbere. Dar vom vedea dacă sunt buni sau nu sunt buni. Este limpede că prezența la guvernare face ca orice partid radical iescudă pe Hitler. Aia a fost altceva, a fost așa un fel de, și o chestie de Germania mai mare. Deci, în momentul în care ajung la guvernare, dai de și aur la noi, dacă ar fi la guvernare, dacă era la guvernare, nu. N-ai cum să nu ții cont când conduci. Ești un ministru. Așa că ești în opoziție, zici, vei face, dar când ajungi la putere, vezi că nu mergi. Uitați-vă la Trump. Bă, nu merge. Deportări, pentru că în democrație, nu poți, oricât de radical ai fi, când ajungi la putere, n-ai cum să fii radical. Că e rezistența sistemului, oamenii s-au obișnuit, deportări. Ei când ajung la FD, la deportează. Păi că se deportează, este foarte greu. Dacă nu e, să mă telespectatori, în istorie s-au impus idei extraordinare cu ghilotina sau cu plutonul de execuție. Dacă Stalin nu făcea Marea Teroare, cum să zic, rămâneau în continuare bolșevice, da? Dacă nu funcționa ghilotina, care i-a scos pe toți și aristocrați și le-au venit alții, n-ai cum. În restul, dar mai ales în democrație, da? Bun. Deci, stimați telespectatori, asta va fi. Din coace, hai să ne întoarcem și acum, ca să închei, să nu mă lungesc, da? Așa, vom mai discuta, da, bun. Bine, Merz a zis că l-a șocat, da, mă, așa, că și asumă responsabilitatea, așa. Regulile după care trăim, iar a zis că poartă o responsabilitate specială datorită istoriei sale, știu stimate telespectatori, să nu vină și... Bun. Stimate telespectatori. Hai să ne întoarcem în România. În România, sportul, m-am temut că zic, bă, plec în străinătate și cum am făcut și la Nisa, vine Nicușor Dan și desemnează premierul. Ultimele zile de a pleca, diseară desemnează. La începutul, zic, bă, luni. A fost luni. S-a deschis anul școlar. Nicușor Dan a fost la nu știu, la o școală și acolo le-a vorbit lor, copiilor, da, că într-o lume în care așa că să aibă simț critic și că nu e suficient să avem acces la PISA, avem grijă la dezinformările de pe internet. Și mă, telespectatori, mulți au zis, băi, ce l-a apucat? Păi nu l-a apucat nimic. El nu face altceva decât o imită pe tovarășa lui de viață. Mirabela Grădinaru a fost la 3 septembrie 2010 la Chișinău, la conferința Siguranța Online și Determinante Digitale Sănătății Mentale și Bunăstării Emoționale a Copilor și Adolescenților și a zis același lucru. Să copii, să o mare problemă cu lumea de pe internet și la care are copii. Acum, eu nu cred că ea s-a dus sub influența lui. Este invers. El este sub influența ei și n-a făcut decât să o repete pe tovarășa Mirabela Grădinaru, zisă și prima concubină în discursul ăsta. Cea mai tare însă a fost aceasta, da? Bun. Lui Nicușor Dan i s-au pus întrebări privind când desemnează premierul. Și Nicușor Dan la prima a zis că e o întrebare politică. Al doilea care a pus întrebarea și mai chiar a zis, da, domnule, și în legătură cu anul universitar, școlar, foarte frumos, dar când puneți... Iar a zis că nu discută așa, asta politic, da? Bun. Bun. Deci, nu are soluție, stimați telespectatori. Fiecare zi care trece este un dezastru. Nicușor Dan trebuie să desemneze pe oricine, pe oricine, pentru că e ori la bal, ori la spital. Ori trece, ceea ce nu cred, ori nu trece și atunci încep pregătirile pentru anticipate. De fapt, dacă vă uitați la parteneriatul parlamentar dintre PNL și USR, deja PNL și USR se consideră, au schițat deja nucleul în alianță și se pregătesc de anticipate. Deci, economia un dezastru. S-au dat azi datele oficiale, consumul populației în scădere, comerțul cu amănuntul cea mai mare scădere din UE, putere de cumpărare în scădere confirmată, piața muncii contracție, așa, insolvențe și falimente creștere accentuate. Stimați, încă o dată, sigur, putem sta cu guvernul ăsta încă 10 luni, încă o lună. Problema este că fiecare zi care trece, oricât ar încerca Ilie Bolojan și cu Gașca să lase impresia că e cu putere de plin, el nu este. Totul stă pe loc. Statul stă pe loc, adică toți bugetarii, pentru că nu știi, bă, va fi, nu va fi guvern, rămâne același. Ce guvern va fi? Deci este clar că mașinăria Biroc, statul i s-a blocat pentru că toată lumea așteaptă. Nu știu, ești într-un minister, da? E, nu știu, șef Tantos Barna, da? Deci, bă, da, știu eu, peste se face un nou guvern și nu mai este asta. Investiții. N-ai cum să investești, să faci ceva când tu nu știi ce va fi mâine, ce guvernări. Ei, toată aceasta adâncește, dar principalul responsabil este Nicușor Dan, pentru că dacă se grăbește, dacă el desemnează premier, cum să zic, se întâmplă ceva. Premierul respectiv poate să nu treacă, el trebuie să ajungă în parlament, de parlament. Și atunci au loc anticipate. Eu cred încă o dată că mergem către anticipate. Nu-mi imaginez și dacă face un nou guvern, să zicem, că desemnează pe cineva și cu Puchinos face PSD, cu PNL, cu platforma conservatoare, bine și eu de mine, să zicem așa, minorități, mai bine, pă... nu merge. Deci, ori face cum un guvern PSD aur și într-adevăr avem un guvern puternic, care, sigur, da, avem, da, ori dacă nu, anticipate. Anticipate, măcar vedem și noi, știu eu, poate câștigă aur, poate câștigă PNL, USR, nu știu, dar trebuie făcut ceva. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, go! FM Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, document care asigură corelarea optimă între necesitățile operaționale de echipamente militare și resursele financiare multianuale alocate acestui domeniu. Consiliul a evaluat totodată stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezent trupelor și capabilităților americane în țara noastră. În contextul în care Statele Unite se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa. De asemenea, în cadrul ședinței de ieri, membrii CSAT au definit direcții de acțiune pentru modernizarea Sistemului Național de Apărare, în concordanță cu standardele și exigențele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluțiilor actuale din mediul de securitate regional și global. Șantierul de pe podul Constanța va fi închis în jurul datei de 15 octombrie, a anunțat Primăria Municipiului București într-o postare pe Facebook. Muncitorii au montat traversele, șinele, au pus sistemele de calaj care aduc șina la cota asfaltului. Măsoară și fixează șinele la distanță milimetrică atât pe înălțime cât și între ele. Urmează să toarne două straturi de beton și încă două de asfalt. Șantierul se întinde între Bulevardul Mihai Lache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei și câteva străzi adiacente. Un bucureștean în vârstă de 97 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat. Bărbatul a fost oprit în comuna Slobozia din județul Argeș, unde a fost testat și pentru consumul de alcool, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,25 la mie. Pentru această abatere, șoferul a primit o amendă de aproape 2000 de lei. Creștinii sărbătoresc astăzi nașterea Maicii Domnului. Spre deosebire de ceilalți sfinți, care sunt sărbătoriți doar în ziua în care au murit, Sfânta Maria are patru sărbători mari în calendarul creștin: nașterea, intrarea în templu, bunavestire și adormirea. Aproximativ 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica de Sfânta Maria Mică, așa cum mai este cunoscută sărbătoarea în popor. Previziuni astrale pentru Berbec Tower și Gemeni. Berbec, simți o nevoie puternică să creezi și să te exprimi într-un mod care te reprezintă. Taur, chiar și o conversație aparent banală te poate ajuta să înțelegi mai bine o relație sau propriile sentimente. Gemeni, astăzi vrei să fii ascultat, iar inteligența și ideile tale nu trec neobservate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roș-Castănescu despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre situația curentă a negocierilor Trump-Putin legate de războiul ucrainean, dacă putem avea parte de o escaladare sau extindere necontrolată în interiorul Uniunii Europene. Și cu Liviu Alexa de la 14:20, Cosmin Gușă va analiza trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre situația reală a jocurilor subterane de putere din România, cine și cum anume învârte cheițele partidelor cu scopul de a ține țara în instabilitate și decădere. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Tribunalul Constanța a deblocat vânzarea șantierului naval Damen Mangalia, aprobând o nouă procedură accelerată cu preț descrescător. Decizia vine după ce la primele trei licitații nu s-a primit nicio ofertă pentru prețul de 184 de milioane de euro. Noul mecanism de executare permite reducerea treptată a acestuia până la 50% în încercarea de a atrage un investitor. Hotărârea judecătorului, care se pronunță și judecă hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență, este imediat executorie, dar poate fi atacată cu apel în 7 zile de la publicarea oficială. Următorul termen în dosarul de faliment al șantierului Damen Mangalia este 28 septembrie, ora 10. Datoriile companiilor din România către bugetul de stat și bugetele sociale depășesc 77 de miliarde de lei în trimestrul al doilea din 2026, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Numărul firmelor cu restanțe a ajuns la peste 48.000, cu 1.000 mai multe decât în trimestrul anterior. Cele mai mari sume provin din construcții, comerț și transporturi. Firmele din București au acumulat datorii de aproape 32 de miliarde de lei, adică peste 41% din totalul datoriilor înregistrate de companiile din România. Capitala este urmată de Ilfov, Constanța, Timiș și Buzău. La polul opus al clasamentului se află județele Covasna, Vâlcea și Sălaj, cu cele mai mici datorii. Cotația cuprului a atins ieri cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată la Bursa de Metale din Londra. După mai multe săptămâni de creștere continuă în contextul îngrijorărilor referitoare la o producție insuficientă în raport cu o cerere din ce în ce mai mare, la care se adaugă speculațiile că președintele Donald Trump va extinde tarifele vamale și la importurile de cupru, transmite Bloomberg. Cotațiile futures au crescut ieri cu până la 0,8%, ajungând la 14.533 de dolari pe tonă, depășind precedentul record de 14.527,50 de dolari pe tonă, stabilit în luna ianuarie, înainte de declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. China va injecta aproximativ 54 de miliarde de dolari în 3 bănci de stat și 5 companii de asigurări, într-o nouă operațiune de recapitalizare menită să consolideze sistemul financiar și capacitatea acestuia de a susține economia. Însă, valoarea programului a fost mai mică decât anticipau piețele, potrivit CNBC. Rezervele valutare ale Japoniei au înregistrat în august cea mai mare scădere de când Ministerul de Finanțe a început să publice aceste date în 2000, diminuându-se cu aproximativ 80 de miliarde de dolari, în principal pe fondul intervențiilor autorităților pentru susținerea yenului. Rezervele au scăzut cu 6,18% de la 1.287 de miliarde de dolari în iulie la 1.207 miliarde de dolari în august, potrivit datelor Ministerului Japonez de Finanțe. Este a patra lună consecutivă de declin, iar scăderea a depășit precedentul record înregistrat în mai, când rezervele se reduseseră cu 5,58%. Vânzările de vehicule electrice noi în Rusia s-au dublat în lunile de vară, deoarece cozile la benzinării provocate de atacurile ucrainene asupra rafinărilor au stimulat cererea de alternative la mașinile echipate cu motoare pe combustie. Vânzările de autoturisme electrice sau hibride plug-in noi, care sunt produse în principal în China, au ajuns la peste 26.500 de unități în perioada iunie-august a acestui an, față de aproape 12.200 de unități în aceeași perioadă a anului 2025. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară, Rac, colaborarea și găsirea unor soluții comune sunt principalele teme ale zilei. Leu, înțelegi mai ușor ce își doresc ceilalți și poți obține un avantaj dacă nu te grăbești să pui imediat în practică toate ideile. Fecioară, conversațiile despre dragoste, creativitate sau proiecte personale sunt deschise și productive. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Ilfov te mișcă continuă în tot județul. 56 de beneficiari din Ștefănești de Jos, Chitila și Brănești au primit până acum în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună cu sprijin privat. Vă reamintim că în cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3000 de lei cu domiciliul în Ilfov. Campania continuă în Periș, Grădiștea și Ciolpani, urmând apoi să se desfășoare și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma.
2: Ceva companii care au venit și au spus că vor să ofere ceva județului și comunității în care se desfășoară activitatea și astfel de proiecte sunt extrem de importante pentru noi și a plățivitățeanului foc și pentru comunitățile în care trăim.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Statele Unite anunță progrese substanțiale în eforturile de relansare a negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina. După vizitele emisarilor lui Donald Trump la Moscova și Kiev, Steve Witkoff a declarat că împreună cu Jared Kushner, generele președintelui american, a făcut progrese în discuțiile purtate sâmbătă cu Vladimir Putin la Moscova și duminică la Kiev cu Volodymyr Zelensky. Potrivit lui Witkoff, există evoluții în direcția organizării unor noi negocieri tripartite între Statele Unite, Rusia și Ucraina. Emisarul american spune că Donald Trump lucrează pentru oprirea războiului și obținerea unei păci durabile. Kremlinul nu exclude reluarea formatului tripartit, însă purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov spune că este prea devreme pentru stabilirea locului și datei. Peskov a precizat și că Moscova nu exclude o eventuală convorbire telefonică între Putin și Trump pentru a discuta rezultatele vizitei emisarilor americani. El a apreciat eforturile de mediere ale Washingtonului, despre care a spus că reprezintă pași către pace. La Kiev, Volodymyr Zelensky anunță că pregătește următoarele întâlniri și comunicări după discuțiile cu Witkoff și Kushner. Un oficial ucrainean afirmă că emisarii americani au venit cu propuneri noi considerate mai eficiente, fără ca detaliile acestora să fie făcute publice. Și premierul britanic Andy Burnham a discutat telefonic cu Donald Trump. Cei doi au convenit asupra necesității de a continua eforturile pentru încheierea unui armistițiu în Ucraina, iar Burnham a reiterat sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina și pentru negocierile de pace conduse de Statele Unite. Potrivit președinției franceze, americanii le-au transmis europenilor că Rusia ar manifesta o nouă disponibilitate pentru negocieri după alegerile pentru Duma de Stat, programate între 18 și 20 septembrie. Franța, Marea Britanie și Germania au participat, de altfel, la discuțiile de duminică de la Kiev. Reluarea negocierilor rămâne însă complicată de problema teritoriilor ucrainene revendicate de Rusia, iar Zelensky avertizase că războiul ar putea continua și în această iarnă. În ultimile ore, semnele de pe front au contrazis brutal speranțele diplomatice. Pauza de 3 zile în atacurile asupra Kievului decretată de Vladimir Putin și reciproc respectată de Ucraina în cazul Moscovei a expirat în timpul nopții. Explozii puternice au fost auzite în această dimineață la Kiev. Autoritățile au anunțat un atac cu rachete și drone, au activat apărarea antiaeriană și au cerut populației să se adăpostească. Au fost raportate lovituri inclusiv în Kiev și în districtele Boryspil și Fastiv. În paralel, guvernatorul regiunii ruse, Saratov, afirmă că drone ucrainene au lovit infrastructura civilă și au rănit mai multe persoane. Astfel, în timp ce Washingtonul vorbește despre progrese substanțiale și pregătirea unor noi negocieri, atacurile dintre Rusia și Ucraina au fost reluate chiar în această dimineață. Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică pe mai multe fronturi. În sudul Libanului, 11 persoane au fost ucise în atacuri israeliene în noaptea de duminică spre luni, printre victime fiind 2 copii și 4 femei. 9 persoane au murit după ce o clădire de locuințe cu 3 etaje a fost distrusă, iar alți 2 oameni membri ai echipelor de salvare au fost uciși când mașina lor a fost lovită. Atacul a avut loc în pofida acordului de încetare a focului dintre Israel și Hezbollah. Locuitorii care se întorseseră în zonă după armistițiul din iunie au fugit din nou, iar echipele de salvare au continuat luni dimineață căutările printre ruine. Israelul susține însă că Hezbollah a încălcat în mod repetat armistițiul și acuză gruparea pro-iraniană că încearcă să își refacă infrastructura militară în sudul Libanului. Armata israeliană afirmă că atacurile au fost declanșate după ce 2 drone încărcate cu explozibili au fost lansate în direcția soldaților săi și spune că a lovit depozite de armament, centre de comandă și alte infrastructuri ale Hezbollah. Israelul afirmă că va continua operațiunile pentru eliminarea amenințărilor venite din Liban, susținând în același timp că rămâne angajat față de acordul de încetare a focului. Armata spune că investighează informațiile privind victimele civile și că a luat măsuri pentru reducerea pagubelor colaterale. În paralel, situația se înrăutățește și în Cisjordania. Ministrul israelian al apărării a amenințat autoritatea palestiniană cu un război total dacă acesta ar pregăti un atac împotriva armatei israeliene sau a coloniștilor evrei, similar celui comis de Hamas la 7 octombrie 2023. Avertismentul vine după un atac cu

0: răsfățitul în nordul Cisjordaniei în care un colonist israelian a fost rănit. Atacatorul palestinian a fugit, dar a fost găsit și ucis de militarii israelieni. Nu există însă indicii că atacul ar fi fost organizat sau cunoscut în prealabil de autoritatea palestiniană. Procurorul general al Ucrainei a demisionat în urma acuzațiilor de corupție legate de centrele de apeluri ilegale din țară. Demisia vine după ce în weekend anchetatorii anticorupție ucraineni au efectuat o percheziție la birourile sale, afirmând că au identificat o schemă de spălare de bani condusă de un funcționar din cadrul biroului său. Participare modestă la o manifestație de la Berlin împotriva succesului regional al extremei drepte. Câteva mii de persoane s-au adunat aseară la Berlin în fața porții Brandenburg, simbol al reunificării germane, solicitând oprirea AfD a doua zi după triumful partidului de extremă dreaptă german în alegerile din landul Sachsen-Anhalt, relatează France Press. Contactată de France Press, poliția berlineză a estimat la circa 5.000 numărul participanților în jurul orei locale 19, la circa o oră de la începerea manifestației, în timp ce organizatorii făceau referire într-un comunicat la 14.000 de manifestanți. Hunter Biden a dezvăluit într-un interviu că ar putea încerca să urmeze exemplul tatălui său și să devină președintele Statelor Unite. Fiul mai mare al fostului președinte democrat Joe Biden, în vârstă de 56 de ani, are o reputație pătată de scandaluri, fiind condamnat cu privire la infracțiuni federale legate de arme de foc și fiscalitate. Turnul Eiffel din Paris a fost închis ieri pentru vizitatori după ce personalul a intrat în grevă în urma deciziei conducerii de a retrage angajatele de la posturile lor de muncă la solicitarea unui grup religios hindus. Deocamdată nu este clar când va fi redeschis turnul Eiffel. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, problemele personale și cele legate de casă se pot rezolva mai ușor. Scorpion, poți primi aprecieri pentru activitatea ta sau pentru felul în care ai preluat conducerea într-o situație dificilă. Săgetător, discuțiile constructive și activitățile desfășurate împreună cu ceilalți îți aduc satisfacție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, solid radio. Young is the new gold.
2: This will be amusing, Gatchill.
3: Oh, I hope so.
4: If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sticks?

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. LPF a anunțat ieri programul meciurilor din etapa 10 a Superligii. Partidele se vor juca în perioada 18-21 septembrie, astfel. Vineri, pe 18 septembrie, se întâlnesc de la ora 18 UTA Arad Sepsi Oseca Sfântul Gheorghe, de la ora 21 Dinamo Farul Constanța, sâmbătă 19 septembrie, de la 17:30 CFR Cluj FC Botoșani, iar de la 20:30 Universitatea Craiova FCSB. Duminică 20 septembrie de la ora 14 avem FC Voluntari Universitatea Cluj, iar de la 20:30 de minute FC Rapid FC Argeș, iar luni 21 septembrie de la ora 18 Oțelul Galați Corvinul Hunedoara, iar de la ora 21 Petrolul Ploiești FC Cixereda Miercurea Ciuc. Federația Română de Volei a anunțat ieri lotul oficial al României pentru campionatul european de anul acesta. Tricolorii vor juca în grupa D la Cluj-Napoca, primul meci fiind programat mâine cu Letonia. Deținătoarea trofeului este Polonia. România s-a clasat pe locul 7 în ediția precedentă. Naționala sub 20 de ani a României va participa între 2 și 17 octombrie în premieră la World Rugby Challenger, care va avea loc în Chile, la Santiago. La competiție vor participa 8 echipe din Europa, America de Nord și America de Sud, Africa și Asia. Meciurile din grupe au loc pe 2, 7 și 12 octombrie, iar meciurile de clasament pe 17 octombrie. România sub 20 de ani face parte din grupa A alături de Brazilia, țara organizatoare, Chile și Hong Kong. Iată și informațiile meteo. Vremea va fi astăzi frumoasă și va deveni chiar călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua precedentă, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, oamenii îți apreciază sfaturile, opiniile și modul de gândire. Vărsător, reușești să ajungi la adevărata cauza unei probleme și să găsești o strategie potrivită. Pești, spui mai ușor ceea ce gândești, iar dialogurile sunt sincere și folositoare. Previziunile astrale nu au bază științifică. Rămâneți în continuare pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ieri planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2027-2036, document care asigură corelarea optimă între necesitățile operaționale de echipamente militare și resursele financiare multianuale alocate acestui domeniu. Consiliul a evaluat totodată stadiul actual și etapele următoare ale dialogului bilateral dedicat prezent trupelor și capabilităților americane în țara noastră. În contextul în care Statele Unite se află în plin proces de revizuire a posturii sale militare în Europa. De asemenea, în cadrul ședinței de ieri, membrii CSAT au definit direcții de acțiune pentru modernizarea Sistemului Național de Apărare, în concordanță cu standardele și exigențele specifice arhitecturii euroatlantice, în contextul evoluțiilor actuale din mediul de securitate regional și global. Șantierul de pe podul Constanța va fi închis în jurul datei de 15 octombrie, a anunțat Primăria Municipiului București într-o postare pe Facebook. Muncitorii au montat traversele, șinele, au pus sistemele de calaj care aduc șina la cota asfaltului. Măsoară și fixează șinele la distanță milimetrică atât pe înălțime cât și între ele. Urmează să toarne două straturi de beton și încă două de asfalt. Șantierul se întinde între Bulevardul Mihalae, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Gloriei și câteva străzi adiacente. Un bucureștean în vârstă de 97 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat. Bărbatul a fost oprit în comuna Slobozia din județul Argeș, unde a fost testat și pentru consumul de alcool, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,25 la mie. Pentru această abatere, șoferul a primit o amendă de aproape 2000 de lei. Creștinii sărbătoresc astăzi nașterea Maicii Domnului. Spre deosebire de ceilalți sfinți, care sunt sărbătoriți doar în ziua în care au murit, Sfânta Maria are patru sărbători mari în calendarul creștin: nașterea, intrarea în templu, buna vestire și adormirea. Aproximativ 2,6 milioane de români își serbează astăzi onomastica de Sfânta Maria Mică, așa cum mai este cunoscută sărbătoarea în popor. Previziunea astrale pentru Berbec Tower și Gemeni. Berbec, simți o nevoie puternică să creezi și să te exprimi într-un mod care te reprezintă. Taur, chiar și o conversație aparent banală te poate ajuta să înțelegi mai bine o relație sau propriile sentimente. Gemeni, astăzi vrei să fii ascultat, iar inteligența și ideile tale nu trec neobservate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre situația curentă a negocierilor Trump-Putin legate de războiul ucrainean, dacă putem avea parte de o escaladare sau extindere necontrolată în interiorul Uniunii Europene. Și cu Liviu Alexa de la 14:20, Cosmin Gușă va analiza trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre situația reală a jocurilor subterane de putere din România. Cine și cum anume învârte cheițele partidelor cu scopul de a ține țara în instabilitate și decădere. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Tribunalul Constanța a deblocat vânzarea șantierului naval Damen Mangalia, aprobând o nouă procedură accelerată cu preț descrescător. Decizia vine după ce la primele trei licitații nu s-a primit nicio ofertă pentru prețul de 184 de milioane de euro. Noul mecanism de executare permite reducerea treptată a acestuia până la 50% în încercarea de a atrage un investitor. Hotărârea judecătorului, care se pronunță și judecă hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență, este imediat executorie, dar poate fi atacată cu apel în 7 zile de la publicarea oficială. Următorul termen în dosarul de faliment al șantierului Damen Mangalia este 28 septembrie, ora 10. Datoriile companiilor din România către bugetul de stat și bugetele sociale depășesc 77 de miliarde de lei în trimestrul al doilea din 2026. Potrivit unei analize realizate de o platformă financiară, numărul firmelor cu restanțe a ajuns la peste 48.000, cu 1.000 mai multe decât în trimestrul anterior. Cele mai mari sume provin din construcții, comerț și transporturi. Firmele din București au acumulat datorii de aproape 32 de miliarde de lei, adică peste 41% din totalul datoriilor înregistrate de companiile din România. Capitala este urmată de Ilfov, Constanța, Timiș și Buzău. La polul opus al clasamentului se află județele Covasna, Vâlcea și Sălaj, cu cele mai mici datorii. Cotația cuprului a atins ieri cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată la Bursa de Metale din Londra. După mai multe săptămâni de creștere continuă în contextul îngrijorărilor referitoare la o producție insuficientă în raport cu o cerere din ce în ce mai mare, la care se adaugă speculațiile că președintele Donald Trump va extinde tarifele vamale și la importurile de cupru, transmite Bloomberg. Cotațiile futures au crescut ieri cu până la 0,8%, ajungând la 14.533 de dolari pe tonă, depășind precedentul record de 14.527,50 de dolari pe tonă, stabilit în luna ianuarie, înainte de declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. China va injecta aproximativ 54 de miliarde de dolari în 3 bănci de stat și 5 companii de asigurări, într-o nouă operațiune de recapitalizare menită să consolideze sistemul financiar și capacitatea acestuia de a susține economia, însă valoarea programului a fost mai mică decât anticipau piețele, potrivit CNBC. Rezervele valutare ale Japoniei au înregistrat în august cea mai mare scădere de când Ministerul de Finanțe a început să publice aceste date în 2000, diminuându-se cu aproximativ 80 de miliarde de dolari, în principal pe fondul intervențiilor autorităților pentru susținerea yenului. Rezervele au scăzut cu 6,18% de la 1.287 de miliarde de dolari în iulie la 1.207 miliarde de dolari în august, potrivit datelor Ministerului Japonez de Finanțe. Este a patra lună consecutivă de declin, iar scăderea a depășit precedentul record înregistrat în mai, când rezervele se reduseseră cu 5,58%. Vânzările de vehicule electrice noi în Rusia s-au dublat în lunile de vară, deoarece cozile la benzinării provocate de atacurile ucrainene asupra rafinărilor au stimulat cererea de alternative la mașinile echipate cu motoare pe combustie. Vânzările de autoturisme electrice sau hibride plug-in noi, care sunt produse în principal în China, au ajuns la peste 26.500 de unități în perioada iunie-august a acestui an, față de aproape 12.200 de unități în aceeași perioadă a anului 2025. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară, Rac, colaborarea și găsirea unor soluții comune sunt principalele teme ale zilei. Leu înțelege mai ușor ce își doresc ceilalți și poți obține un avantaj dacă nu te grăbești să pui imediat în practică toate ideile. Fecioară, conversațiile despre dragoste, creativitate sau proiecte personale sunt deschise și productive. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: under my skin.
1: On Gold FM. Solid Radio.
2: Campania socială Ilfov te mișcă continuă în tot județul. 56 de beneficiari din Ștefănești de Jos, Chitila și Brănești au primit până acum în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună cu sprijin privat. Vă reamintim că în cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei cu domiciliul în Ilfov. Campania continuă în Periș, Grădiștea și Ciolpani, urmând apoi să se desfășoare și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma.
3: Ceva companii care au venit și au spus că vor să ofere ceva județului și comunității în care se desfășoară activitatea și astfel de proiecte sunt extrem de importante pentru noi și Județeanului Foc și pentru comunitățile în care trăim.
2: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
8: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Statele Unite anunță progrese substanțiale pentru reluarea negocierilor de pace între Rusia și Ucraina. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova și pentru prima dată cu Volodymyr Zelensky la Kiev. Witkoff spune că sunt pregătite noi discuții tripartite, iar Kremlinul afirmă că nu exclude acest format, deși este prea devreme pentru stabilirea unei date și a unui loc. Moscova nu exclude nicio convorbire telefonică Putin-Trump. Zelensky anunță că Ucraina pregătește următoarele întâlniri și comunicări. Franța afirmă că americanii au transmis europenilor că Rusia ar fi mai disponibilă pentru negocieri după alegerile pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie. Și premierul britanic Andy Burnham a discutat telefonic cu Trump despre continuarea eforturilor pentru un armistițiu. În teren însă, speranțele diplomatice au fost rapid umbrite. După expirarea pauzei de 3 zile, Rusia a reluat atacurile asupra Kievului. Au fost raportate explozii, atacuri cu rachete și drone și lovituri în Kiev și în împrejurimi. În același timp, Rusia acuză Ucraina de atacuri cu drone asupra orașului Saratov. Tensiunile se intensifică și în Orientul Mijlociu, în sudul Libanului. 11 persoane, între care 2 copii, au fost ucise în atacuri israeliene asupra unei localități. O clădire de locuințe a fost distrusă, iar 2 salvatori au murit după ce mașina lor a fost lovită. Israelul acuză Hezbollah că încalcă repetat armistițiul prin atacuri cu drone și refacerea infrastructurii militare și spune că va continua operațiunile pentru eliminarea amenințărilor. Armata israeliană afirmă că atacurile au fost lansate după ce 2 drone încărcate cu explozibili au fost îndreptate spre soldații săi. În Cisjordania, ministrul israelian al apărării amenință autoritatea palestiniană cu un război total dacă ar fi pregătit un atac similar celui din 7 octombrie 2023. Avertismentul vine după ce un palestinian a rănit cu un cuțit un colonist israelian înainte de a fi ucis de militari. Autoritatea palestiniană respinge acuzațiile și spune că Israelul alimentează conflictul înaintea alegerilor din octombrie. Violențele au continuat. Ieri, un palestinian a fost ucis într-un incident cu coloniști israelieni, potrivit autorităților palestiniene. Procurorul general al Ucrainei a demisionat în urma acuzațiilor de corupție legate de centrele de apeluri ilegale din țară. Demisia vine după ce în weekend anchetatorii anticorupție ucraineni au efectuat o percheziție la birourile sale, afirmând că au identificat o schemă de spălare de bani condusă de un funcționar din cadrul biroului său. Participare modestă la o manifestație de la Berlin împotriva succesului regional al extremei drepte. Câteva mii de persoane s-au adunat aseară la Berlin în fața porții Brandenburg, simbol al reunificării germane, solicitând oprirea AfD. A doua zi, după triumful partidului de extremă dreaptă german în alegerile din landul Sachsen-Anhalt, relatează France Press. Contactată de agenție, poliția berlineză a estimat la circa 5.000 numărul participanților în jurul orei locale 19, la circa o oră de la începerea manifestației, în timp ce organizatorii făceau referire într-un comunicat la 14.000 de manifestanți. Hunter Biden a dezvăluit într-un interviu că ar putea încerca să urmeze exemplul tatălui său și să devină președintele Statelor Unite. Fiul mai mare al fostului președinte democrat Joe Biden, în vârstă de 56 de ani, are o reputație pătată de scandaluri, fiind condamnat cu privire la infracțiuni federale legate de arme de foc și fiscalitate. Turnul Eiffel din Paris a fost închis ieri pentru vizitatori după ce personalul a intrat în greu.

0: Respectivă, în urma deciziei conducerii de a retrage angajatele de la posturile lor de muncă la solicitarea unui grup religios hindus. Deocamdată nu este clar când va fi redeschis turnul Eiffel. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, problemele personale și cele legate de casă se pot rezolva mai ușor. Scorpion, poți primi aprecieri pentru activitatea ta sau pentru felul în care ai preluat conducerea într-o situație dificilă. Săgetător, discuțiile constructive și activitățile desfășurate împreună cu ceilalți îți aduc satisfacție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. LPF a anunțat ieri programul meciurilor din etapa 10-a Superligii. Partidele se vor juca în perioada 18-21 septembrie, astfel. Vineri, pe 18 septembrie, se întâlnesc de la ora 18 UTA Arad Sepsi Oseca Sfântul Gheorghe, de la ora 21 Dinamo Farul Constanța, sâmbătă 19 septembrie, de la 17:30 CFR Cluj FC Botoșani, iar de la 20:30 Universitatea Craiova FCSB. Duminică 20 septembrie, de la ora 14, avem FC Voluntari Universitatea Cluj, iar de la 20:30 FC Rapid FC Argeș, iar luni 21 septembrie, de la ora 18, Oțelul Galați Corvinul Hunedoara, iar de la ora 21 Petrolul Ploiești FC Cixereda Miercurea Ciuc. Federația Română de Volei a anunțat ieri lotul oficial al României pentru campionatul european de anul acesta. Tricolorii vor juca în grupa D la Cluj-Napoca, primul meci fiind programat mâine cu Letonia. Deținătoarea trofeului este Polonia. România s-a clasat pe locul 7 în ediția precedentă. Naționala sub 20 de ani a României va participa între 2 și 17 octombrie în premieră la World Rugby Challenger, care va avea loc în Chile, la Santiago. La competiție vor participa 8 echipe din Europa, America de Nord și America de Sud, Africa și Asia. Meciurile din grupe au loc pe 2, 7 și 12 octombrie, iar meciurile de clasament pe 17 octombrie. România sub 20 de ani face parte din grupa A alături de Brazilia, țara organizatoare, Chile și Hong Kong. Iată și informațiile meteo. Vremea va fi astăzi frumoasă și va deveni chiar călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua precedentă, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, oamenii îți apreciază sfaturile, opiniile și modul de gândire. Vărsător, reușești să ajungi la adevărata cauza unei probleme și să găsești o strategie potrivită. Pești, spui mai ușor ceea ce gândești, iar dialogurile sunt sincere și folositoare. Previziunile astrale nu au bază științifică. Rămâneți în continuare pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. USR și PNL au depus ieri la Curtea Constituțională sesizarea prin care cer redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților după ce reprezentanții celor două partide au fost înlocuiți cu deputați de la AUR și SOS România. Cele două formațiuni politice invocă un abuz de putere din partea unei majorități PSD-AUR-SOS prin încălcarea flagrantă a algoritmului politic și lipsa negocierii obligatorii între liderii de grup. Doi asistenți universitari ai Universității Ovidius din Constanța, care sunt și medici, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați că au luat mită peste 37.000 de euro de la studenți pentru a-i trece examenele la anatomie. În același dosar, două studente din anul 6 au fost plasate sub control judiciar. Procurorii au descoperit că rețeaua funcționa în formă continuată, iar tarifele variau între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. Cei patru suspecți și-au recunoscut faptele în fața anchetatorilor. În urma celor 26 de percheziții desfășurate la universitate în cabinete medicale și locuințe, oamenii legii au ridicat sume mari de bani care nu au putut fi justificate. Un incendiu a izbucnit aseară într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Țiglar din municipiul Sibiu, pompierii evacuând din imobil 21 de persoane, iar alte 24 auto-evacuându-se, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu. Flăcările, care au pornit de la jarul unei țigări, a distrus în totalitate o cameră a unui apartament. Alte două, dar și casa scării, au fost afectate de fum. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va trimite corpul de control la Termoenergetica, după ce ar fi primit informații de la angajați ai societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă foarte caldă, cât și rece, astfel că din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele ajung să se fisureze. Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor desfășoară în această perioadă mai multe controle la nivel național în unitățile de învățământ și la firmele de catering pentru prevenirea apariției episoadelor de toxinfecții alimentare în rândul copiilor. Acțiunile vizează direct blocurile alimentare din incinta creșelor, grădinițelor, școlilor, precum și modul în care operatorii economici din acest sector respectă normele comunitare și naționale privind siguranța alimentelor. Previziune astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți o nevoie puternică să creezi și să te exprimi într-un mod care te reprezintă. Taur, chiar și o conversație aparent banală te poate ajuta să înțelegi mai bine o relație sau propriile sentimente. Gemeni, astăzi vrei să fii ascultat, iar inteligența și ideile tale nu trec neobservate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Onion Mugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roș-Castănescu despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre situația curentă a negocierilor Trump-Putin legate de războiul ucrainean, dacă putem avea parte de o escaladare sau extindere necontrolată în interiorul Uniunii Europene. Și cu Liviu Alexa de la 14:20, Cosmin Gușă va analiza trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre situația reală a jocurilor subterane de putere din România, cine și cum anume învârte cheițele partidelor cu scopul de a ține țara în instabilitate și decădere. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, prețurile petrolului au urcat ieri la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni, după ce Statele Unite și Iranul au lansat noi atacuri în weekend, amplificând tensiunile din Orientul Mijlociu, în timp ce instalațiile petroliere ale Saudi Aramco ar fi fost lovite într-un nou atac. Contractele futures pentru petrolul Brent, referința internațională, au crescut cu 1,5% la $97.73 pe baril, după ce au atins în timpul ședinței $97.93, cel mai ridicat nivel de după 23 iulie. Petrolul american West Texas Intermediate a avansat cu 1,8% la $93.10 pe baril, atingând de asemenea cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie. La noi în țară, prețul benzinei standard este astăzi neschimbat pentru a treia zi consecutiv la maximum istoric de 9,79 lei de bani per litru în majoritatea marilor rețele, la fel ca și cel pentru motorina standard, care se vinde cu prețuri situate între 10 lei și 19 bani și 10 lei și 26 de bani per litru. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 73 de bani per litru. În această perioadă, România se află pe locul 16 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, și pe locul 14 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Hidroelectrica a anunțat că va ajusta luna viitoare prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Această ajustare reprezintă o creștere de aproximativ 13% a prețului energiei active. În funcție de zona de distribuție, impactul asupra prețului final este de aproximativ 7%, adaugă compania. Cea mai mare instalație de captare a carbonului din Europa, dezvoltată de un producător norvegian de îngrășăminte, a fost inaugurată ieri în sudul țărilor de jos. Instalația de captare și stocare a carburantului va reduce emisiile uneia dintre cele mai mari fabrici de îngrășăminte din Europa și va transporta carbonul captat în Norvegia. Astfel, anul acesta vor fi captate și lichefiate până la 800.000 de tone de dioxid de carbon pe an. Producția de zahăr a Thailandei ar putea scădea cu cel puțin 17% în sezonul următor, ceea ce va pune noi presiuni asupra aprovizionării mondiale, în contextul în care seceta afectează unii dintre cei mai mari producători din lume, transmite Bloomberg. În sezonul 2026-2027, producția de zahăr a Thailandei ar putea scădea până la mai puțin de 10 milioane de tone, de la 12 milioane de tone în sezonul anterior. Thailanda este al doilea cel mai mare exportator mondial de zahăr, iar scăderea producției sale vine într-un moment în care se intensifică fenomenul meteorologic El Niño, cunoscut pentru că provoacă secetă în zone extinse din sudul și sud-estul Asiei. Previziunea astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, colaborarea și găsirea unor soluții comune sunt principalele teme ale zilei. Leu, înțelegi mai ușor ce își doresc ceilalți și poți obține un avantaj dacă nu te grăbești să pui imediat în practică toate ideile. Fecioară, conversațiile despre dragoste, creativitate sau proiecte personale sunt deschise și productive. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Ilfov te mișcă continuă în tot județul. 56 de beneficiari din Ștefănești de Jos, Chitila și Brănești au primit până acum în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună cu sprijin privat. Vă reamintim că în cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3000 de lei cu domiciliul în Ilfov. Campania continuă în Periș, Grădiștea și Ciolpani, urmând apoi să se desfășoare și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma.
2: Ceva companii care au venit și au spus că vor să ofere ceva ai județului și comunității în care se desfășoară activitatea și astfel de proiecte sunt extrem de importante pentru noi și la Consiliul Județean Ilfov și pentru comunitățile în care trăim.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Guvernul Serbiei i-a solicitat ieri președintelui Alexander Vučić să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri parlamentare anticipate. Vučić a tot anunțat în ultima vreme că alegerile ar putea avea loc pe 18 sau 25 octombrie. Alegerile parlamentare urmau să aibă loc în mod normal în decembrie 2027. Convocarea unui scrutin anticipat vine după aproape 2 ani de proteste conduse de studenți. Rusia a anunțat ieri că închide consulatul german general din Sankt Petersburg în replică la decizia Berlinului de a închide consulatul rus de la Bonn și un centru cultural de la Berlin. Germania a luat aceste măsuri după ce a acuzat Moscova de o tentativă de atac cu dronă pe aeroportul Leipzig, o acuzație pe care Rusia a catalogat-o drept o invenție absurdă. Corea de Nord și Rusia au inaugurat ieri primul lor pod rutier într-o demonstrație de prietenie. Podul traversează râul Tumen și reprezintă o etapă importantă în aprofundarea parteneriatului strategic. Finlanda a inaugurat ieri un gard de 200 de kilometri construit pe secțiuni de-a lungul frontierei cu Rusia, ca parte a efortului de a descuraja Moscova să folosească migranții pentru a destabiliza țara. Finlanda și-a închis frontiera cu Rusia, care se întinde pe 1340 de kilometri în decembrie 2023, în urma sosirii a peste 1300 de migranți fără avize. Justiția spaniolă a deschis oficial o anchetă ieri privind intrarea 10.000 de migranți la sfârșitul lunii iulie în enclava nord-africană Ceuta, evocând în special indicii care sugerează o gestiune incontestabilă ce a favorizat acest proces în Maroc. Guvernul Letoniei intenționează să impună taxe vamale de 300% pentru cerealele provenite din Rusia și Belarus în contextul intensificării transporturilor rusești prin porturile baltice, a declarat ieri premierul leton. În același timp, Letonia a interzis importul de cărți, ziare și alte materiale tipărite din Rusia și Belarus, invocând lupta împotriva dezinformării și a propagandei de război, a declarat tot ieri ministrul leton de externe. Mai multe proteste au avut loc ieri pe drumurile din Portugalia, în urma scumpirii carburanților, după ce motorina a atins un preț istoric, în urma unor scumpiri de-a lungul întregului an. Motorina s-a scumpit ieri cu 15 cenți, ajungând la 2,169 de euro per litru, iar benzina cu 12 cenți, urcând până la 2,142 de euro pe litru. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ieri, într-o vizită în Groenlanda, o anvelopă de 200 de milioane de euro în susținerea insulei împotriva intențiilor de anexare ale lui Donald Trump. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, problemele personale și cele legate de casă se pot rezolva mai ușor. Scorpion, poți primi aprecieri pentru activitatea ta sau pentru felul în care ai preluat conducerea într-o situație dificilă. Săgetător, discuțiile constructive și activitățile desfășurate împreună cu ceilalți îți aduc satisfacție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM. FC Voluntari a învins ieri pe teren propriu cu 1-0 pe FC Argeș în etapa 8-a din Superliga. Aseară, campioana României, Universitatea Craiova, a trecut pe teren propriu cu 4-0 de vicecampioana Universitatea Cluj în ultimul meci al etapei. CS Rapid București a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-23 ieri în deplasare, într-o partidă din etapa a doua a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Iga Świątek, locul 8 WTA, care are 6 titluri de mare șlem în palmares, a fost învinsă ieri de Qin Wen Zheng, locul 121 mondial, cu 7-5, 6-3 în optimile de finală ale turneului de tenis US Open. Chinezoaica, a fost număr 4 mondial, va juca în sferturile de finală contra kazahei Elena Rybakina, numărul 2 mondial, care a trecut ieri de Naomi Osaka, locul 13 WTA, cu 6-1, 6-4. Și Coco Gauff, numărul 4 mondial, s-a impus ieri în optimii în fața tinerei sale compatriote Iva Jovic, locul 14 WTA, cu 6-1, 6-4. În sferturi, Gauff o va întâlni pe rusoaica Mira Andreeva. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și va deveni chiar călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, exceptând prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, oamenii îți apreciază sfaturile, opiniile și modul de gândire. Vărsător, reușești să ajungi la adevărata cauza unei probleme și să găsești o strategie potrivită. Pești, spui mai ușor ceea ce gândești, iar dialogurile sunt sincere și folositoare. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. USR și PNL au depus ieri la Curtea Constituțională sesizarea prin care cer redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților după ce reprezentanții celor două partide au fost înlocuiți cu deputați de la AUR și SOS România. Cele două formațiuni politice invocă un abuz de putere din partea unei majorități PSD-AUR-SOS prin încălcarea flagrantă a algoritmului politic și lipsa negocierii obligatorii între liderii de grup. Doi asistenți universitari ai Universității Ovidius din Constanța, care sunt și medici, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați că au luat mită peste 37.000 de euro de la studenți pentru a-i trece examenele la anatomie. În același dosar, două studente din anul 6 au fost plasate sub control judiciar. Procurorii au descoperit că rețeaua funcționa în formă continuată, iar tarifele variau între 600 de euro pentru un colocviu și 2500 de euro pentru un examen. Cei patru suspecți și-au recunoscut faptele în fața anchetatorilor. În urma celor 26 de percheziții desfășurate la universitate în cabinete medicale și locuințe, oamenii legii au ridicat sume mari de bani care nu au putut fi justificate. Un incendiu a izbucnit aseară într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Țiglar din municipiul Sibiu, pompierii evacuând din imobil 21 de persoane, iar alte 24 auto-evacuându-se, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu. Flăcările, care au pornit de la jarul unei țigări, a distrus în totalitate o cameră a unui apartament. Alte două, dar și casa scării, au fost afectate de fum. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va trimite corpul de control la Termoenergetica, după ce ar fi primit informații de la angajați ai societății că pe aceeași țeavă se introduce atât apă foarte caldă, cât și rece, astfel că din cauza diferențelor mari de temperatură, conductele ajung să se fisureze. Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor desfășoară în această perioadă mai multe controle la nivel național în unitățile de învățământ și la firmele de catering pentru prevenirea apariției episoadelor de toxi-infecții alimentare în rândul copiilor. Acțiunile vizează direct blocurile alimentare din incinta creșelor, grădinițelor, școlilor, precum și modul în care operatorii economici din acest sector respectă normele comunitare și naționale privind siguranța alimentelor. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, simți o nevoie puternică să creezi și să te exprimi într-un mod care te reprezintă. Taur, chiar și o conversație aparent banală te poate ajuta să înțelegi mai bine o relație sau propriile sentimente. Gemeni, astăzi vrei să fii ascultat, iar inteligența și ideile tale nu trec neobservate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roș-Castănescu despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre situația curentă a negocierilor Trump-Putin legate de războiul ucrainean, dacă putem avea parte de o escaladare sau extindere necontrolată în interiorul Uniunii Europene. Și cu Liviu Alexa de la 14:20, Cosmin Gușă va analiza trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre situația reală a jocurilor subterane de putere din România, cine și cum anume învârte cheițele partidelor cu scopul de a ține țara în instabilitate și decădere. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, prețurile petrolului au urcat ieri la cel mai ridicat nivel din ultimele 6 săptămâni, după ce Statele Unite și Iranul au lansat noi atacuri în weekend, amplificând tensiunile din Orientul Mijlociu, în timp ce instalațiile petroliere ale Saudi Aramco ar fi fost lovite într-un nou atac. Contractele futures pentru petrolul Brent, referința internațională, au crescut cu 1,5% la $97.73 pe baril, după ce au atins în timpul ședinței $97.93, cel mai ridicat nivel de după 23 iulie. Petrolul american West Texas Intermediate a avansat cu 1,8% la $93.10 pe baril, atingând de asemenea cel mai ridicat nivel de la sfârșitul lunii iulie. La noi în țară, prețul benzinei standard este astăzi neschimbat pentru a treia zi consecutiv la maximum istoric de 9,79 lei per litru în majoritatea marilor rețele, la fel ca și cel pentru motorina standard, care se vinde cu prețuri situate între 10 lei și 19 bani și 10 lei și 26 de bani per litru. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 73 de bani per litru. În această perioadă, România se află pe locul 16 în Uniunea Europeană, în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, și pe locul 14 în ceea ce privește cel mai mic preț la motorină. Hidroelectrica a anunțat că va ajusta luna viitoare prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen. Această ajustare reprezintă o creștere de aproximativ 13% a prețului energiei active. În funcție de zona de distribuție, impactul asupra prețului final este de aproximativ 7%, adaugă compania. Cea mai mare instalație de captare a carbonului din Europa, dezvoltată de un producător norvegian de îngrășăminte, a fost inaugurată ieri în sudul țărilor de jos. Instalația de captare și stocare a carburantului va reduce emisiile uneia dintre cele mai mari fabrici de îngrășăminte din Europa și va transporta carbonul captat în Norvegia. Astfel, anul acesta vor fi captate și lichefiate până la 800.000 de tone de dioxid de carbon pe an. Producția de zahăr a Thailandei ar putea scădea cu cel puțin 17% în sezonul următor, ceea ce va pune noi presiuni asupra aprovizionării mondiale, în contextul în care seceta afectează unii dintre cei mai mari producători din lume, transmite Bloomberg. În sezonul 2026-2027, producția de zahăr a Thailandei ar putea scădea până la mai puțin de 10 milioane de tone, de la 12 milioane de tone în sezonul anterior. Thailanda este al doilea cel mai mare exportator mondial de zahăr, iar scăderea producției sale vine într-un moment în care se intensifică fenomenul meteorologic El Niño, cunoscut pentru că provoacă secetă în zone extinse din sudul și sud-estul Asiei. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, colaborarea și găsirea unor soluții comune sunt principalele teme ale zilei. Leu, înțelegi mai ușor ce își doresc ceilalți și poți obține un avantaj dacă nu te grăbești să pui imediat în practică toate ideile. Fecioară, conversațiile despre dragoste, creativitate sau proiecte personale sunt deschise și productive. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Campania socială Ilfov te mișcă continuă în tot județul. 56 de beneficiari din Ștefănești de Jos, Chitila și Brănești au primit până acum în mod gratuit scaune cu rotile, cârje, cadre de mers, rolatoare cu patru roți, cadre de toaletă, bare de susținere, rampe pentru praguri și covoare antiderapante. Prin acest proiect implementat de Consiliul Județean Ilfov prin Fundația Ilfov împreună cu sprijin privat. Vă reamintim că în cadrul proiectului pot aplica adulți cu certificat de încadrare în grad de handicap și seniori cu pensie sub 3.000 de lei cu domiciliul în Ilfov. Campania continuă în Periș, Grădiștea și Ciolpani, urmând apoi să se desfășoare și în celelalte localități din Ilfov în care sunt beneficiari înscriși. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma.
2: Ceva companii care au venit și au spus că vor să ofere ceva ai județului și comunității în care se desfășoară activitatea și astfel de proiecte sunt extrem de importante pentru noi și în dreptul civilizației foc și pentru comunitățile în care trăim.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
4: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Guvernul Serbiei i-a solicitat ieri președintelui Alexander Vučić să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri parlamentare anticipate. Vučić a tot anunțat în ultima vreme că alegerile ar putea avea loc pe 18 sau 25 octombrie. Alegerile parlamentare urmau să aibă loc în mod normal în decembrie 2027. Convocarea unui scrutin anticipat vine după aproape 2 ani de proteste conduse de studenți. Rusia a anunțat ieri că închide consulatul german general din Sankt Petersburg în replică la decizia Berlinului de a închide consulatul rus de la Bonn și un centru cultural de la Berlin. Germania a luat aceste măsuri după ce a acuzat Moscova de o tentativă de atac cu dronă pe aeroportul Leipzig, o acuzație pe care Rusia a catalogat-o drept o invenție absurdă. Coreea de Nord și Rusia au inaugurat ieri primul lor pod rutier într-o demonstrație de prietenie. Podul traversează râul Tumen și reprezintă o etapă importantă în aprofundarea parteneriatului strategic. Finlanda a inaugurat ieri un gard de 200 de kilometri construit pe secțiuni de-a lungul frontierei cu Rusia, ca parte a efortului de a descuraja Moscova să folosească migranții pentru a destabiliza țara. Finlanda și-a închis frontiera cu Rusia, care se întinde pe 1340 de kilometri, în decembrie 2023, în urma sosirii a peste 1300 de migranți fără avize. Justiția spaniolă a deschis oficial o anchetă ieri privind intrarea 10.000 de migranți la sfârșitul lunii iulie în enclava nord-africană Ceuta, evocând în special indicii care sugerează o gestiune incontestabilă ce a favorizat acest proces în Maroc. Guvernul Letoniei intenționează să impună taxe vamale de 300% pentru cerealele provenite din Rusia și Belarus în contextul intensificării transporturilor rusești prin porturile baltice, a declarat ieri premierul leton. În același timp, Letonia a interzis importul de cărți, ziare și alte materiale tipărite din Rusia și Belarus, invocând lupta împotriva dezinformării și a propagandei de război, a declarat tot ieri ministrul leton de externe. Mai multe proteste au avut loc ieri pe drumurile din Portugalia, în urma scumpirii carburanților, după ce motorina a atins un preț istoric, în urma unor scumpiri de-a lungul întregului an. Motorina s-a scumpit ieri cu 15 cenți, ajungând la 2,169 de euro per litru, iar benzina cu 12 cenți, urcând până la 2,142 de euro pe litru. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ieri, într-o vizită în Groenlanda, o anvelopă de 200 de milioane de euro în susținerea insulei împotriva intențiilor de anexare ale lui Donald Trump. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și sărătător, balanță, problemele personale și cele legate de casă se pot rezolva mai ușor. Scorpion, poți primi aprecieri pentru activitatea ta sau pentru felul în care ai preluat conducerea într-o situație dificilă. Sărătător, discuțiile constructive și activitățile desfășurate împreună cu ceilalți îți aduc satisfacție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM. FC Voluntari a învins-o ieri pe teren propriu cu 1-0 pe FC Argeș în etapa 8-a din Superliga. Aseară, campioana României, Universitatea Craiova, a trecut pe teren propriu cu 4-0 de vicecampioana Universitatea Cluj în ultimul meci al etapei. CS Rapid București a învins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-23 ieri în deplasare, într-o partidă din etapa a doua a Ligii Naționale de Handbal Feminin. Iga Świątek, locul 8 WTA, care are 6 titluri de mare șlem în palmares, a fost învinsă ieri de Qin Wen Zheng, locul 121 mondial, cu 7-5, 6-3 în optimile de finală ale turneului de tenis US Open. Chinezoaica a fost număr 4 mondial, va juca în sferturile de finală contra kazahei Elena Rybakina, numărul 2 mondial, care a trecut ieri de Naomi Osaka, locul 13 WTA, cu 6-1, 6-4. Și Coco Gauff, numărul 4 mondial, s-a impus ieri în optimi în fața tinerei sale compatriote Iva Jovic, locul 14 WTA, cu 6-1, 6-4. În sferturi, Gauff o va întâlni pe rusoaica Mira Andreeva. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă și va deveni chiar călduroasă local în vestul și sudul țării. Cerul va fi mai mult senin, except în prima parte a zilei în regiunile sudice, unde va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se vor încadra între 23 de grade în dealurile Munteniei și pe litoral și 32 de grade în Banat. Minimele termice vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin în restul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, iar cea minimă de 11 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn. Vărsător și pești, Capricorn, oamenii îți apreciază sfaturile, opiniile și modul de gândire. Vărsător, reușești să ajungi la adevărata cauza unei probleme și să găsești o strategie potrivită. Pești, spui mai ușor ceea ce gândești, iar dialogurile sunt sincere și folositoare. Previziunile astrale, nouă bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru mâine între orele 12 și 18 pentru Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Pompierii din Caraș-Severin acționează în continuare pentru stingerea unor incendii în băile Herculane și Oțelul Roșu, reluând în același timp și operațiunile aeriene și terestre pentru stingerea focarelor din Parcul Național de lângă băile Herculane. Alianța pentru Unirea Românilor susține eliminarea votului online la Camera Deputaților și revenirea la regula prezenței fizice a deputaților la lucrările Parlamentului și la exercitarea votului. Aur amintește că mecanismul votului de la distanță a fost introdus într-un context excepțional în perioada pandemiei. Inspecția judiciară a anunțat astăzi că a demarat verificări cu privire la prezența judecătorului Cristian Deliorga în avionul privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri. Reacția vine după ce în presă au apărut informații despre două zboruri cu avioane private către Mykonos și Nisa, care au transportat la începutul lunii iulie, la doar câteva zile distanță, un judecător constituțional, politicieni și oameni de afaceri. Odată cu începerea noului an școlar, elevii beneficiază de călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pe orice rută internă, informează CFR Călători. Pentru a călători la clasa superioară sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de preț și tariful de rezervare. De asemenea, elevii își pot lua tichetele de călătorie de la ghișee, automate sau direct online pe baza carnetului, a legitimației cu CNP sau a adeverinței școlare. Până la finalul acestei luni se acceptă documente cu viza anului școlar trecut, însă de la 1 octombrie gratuitatea se va acorda exclusiv pe baza actelor vizate la zi pentru anul 2026-2027. Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova, anunță că în luna august importurile de energie electrică au reprezentat 78,36% din volumul total al achizițiilor efectuate de companie, cea mai mare parte provenind din România și Ucraina, circa 73%. Autoritățile saudite au anunțat întreruperea operațiunilor la unele instalații energetice după atacuri ale grupării iemenite Houthi, care au rănit peste 70 de oameni în Arabia Saudită. Ministerul Energiei de la Riyadh a comunicat că în unele puncte lovite au izbucnit incendii, iar autoritățile competente intervin și se ocupă de repercusiunile atacurilor. Protestatarii din Albania, care se opun unui proiect imobiliar de lux într-o rezervație naturală protejată, au manifestat ieri pentru a 100-a zi consecutiv în capitala Tirana. Protestul este îndreptat împotriva planurilor unor investitori americani care au legături cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, de a dezvolta părți ale lagunei Narta. Coreea de Nord a amenințat că va adopta contramăsuri ca reacție la manevrele militare în curs efectuate de Coreea de Sud, Statele Unite și Japonia, după ce aceste trei țări au început ieri un exercițiu destinat să le consolideze răspunsul comun la amenințările nucleare și de rachete ale regimului de la Phenian. 4 tablouri au fost furate în cursul unui jaf care a avut loc noaptea trecută la Muzeul Renoir din Cagnes-sur-Mer, din sud-vestul Franței. Valoarea pagubei nu a fost încă estimată. Cazul a fost preluat de poliția judiciară. Turnul Eiffel s-a redeschis astăzi după greva de ieri a angajaților șocați de decizia de retragere a personalului de sex feminin în timpul vizitei de sâmbătă a unui grup religios hindus. Mișcarea spirituală respectivă, criticată de o parte a diasporei indiene, care o consideră deosebit de conservatoare și naționalistă, a sfințit duminică primul său templu important din Franța, lângă Paris. O delegație a grupului a efectuat sâmbătă o procesiune culturală pe Sena și o vizită la turnul Eiffel. Germanul Alexander Zverev, principalul favorit în absența liderului mondial Jannik Sinner, s-a calificat ieri fără probleme în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului, cu o victorie în 3 seturi în fața italianului Luciano Darderi, locul 22 ATP, cu 6-2, 6-2, 7-6. Următorul adversar al lui Zverev va fi olandezul Botik van de Sandschulp. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre trei evenimente importante ale verii ce a trecut și de nominalizatul lui Nicușor Dan, respectiv despre situația curentă a negocierilor Trump-Putin legate de războiul ucrainean, dacă putem avea parte de o escaladare sau extindere necontrolată în interiorul Uniunii Europene. Și cu Liviu Alexa de la 14:20, Cosmin Gușă va analiza trei evenimente importante ale verii și nominalizatul lui Nicușor Dan. Respectiv vor discuta despre situația reală a jocurilor subterane de putere din România, cine și cum anume învârte cheițele partidelor cu scopul de a ține țara în instabilitate și decădere. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking.

0: But you're just a boy.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Bun găsit, prieteni goldiști. Sper că ați petrecut vara într-un mod liniștit. De ce sper asta? Pentru că ce ni se arată în perspectiva următoarelor luni, ca viață personală și ca viață publică, e de tip roller coaster. Atât în România, cât și în lume, și o să aveți nevoie de toată energia ca să rezistați. A trecut vara, a venit toamna și revine cei în gușă și în căpușă. Emisiunea voastră preferată, probabil, va fi pusă în undă cu ediția 1038, luni, 7 septembrie, de la orele 13. Unii ne așteptați, alții vă prefaceți că ne așteptați, pentru că poate nu ne iubiți atât de mult, dar nu-i nimic, e bine că ne urmăriți. Ce trebuie să știți este că vor rămâne aceleași rubrici în emisiune, Omul Zilei sau Omul Negru al Zilei, de la caz la caz. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Apare și o rubrică nouă, Cartea Zilei la Gold FM, cele mai interesante apariții editoriale, mai noi sau mai vechi. Greii Clubului de Gândire Gold se reîntorc. Lunea, Marius Ghilezan și Liviu Man. Marțea, Sorin Roșca-Stănescu și Liviu Alexa. Miercurea, Bogdan Comaroni și Sarmiza Andronic. Iulian Ionescu n-a dezertat, e tot cu noi, va interveni ori de câte ori se simte nevoia unor explicații despre jocurile subterane din politică sau ale partidelor, inclusiv pe zona lui de expertiză externă. Surpriza este că joia va deveni ziua geopoliticii la Gold FM. Știu, v-ați obișnuit deja cu geopolitica la Gold FM, dar joia va fi total dedicată din punct de vedere editorial geopoliticii. O să vedeți multe surprize. Ce este cert este că emisiunea Geopolitica Noii Lumi va fi în fiecare joi de la orele 13, moderată de către Daria Cușă, cu invitați de elită, cu câte o apariție pe lună, vor fi următorii: Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan, HD Hartman, i-am citat în ordinea în care vor apărea lunar, și tot joia, de la orele 17, rămâne Geopolitica la zi, cea mai interesantă emisiune, realizată tot de către Daria Gușă, interesantă din punct de vedere al comentariilor pe care nu le găsiți în altă parte decât în această emisiune, mă refer la evenimentele unghiulare de politică externă. Și tot joia, de la orele 18, în cadrul emisiunii Fără Filtru cu Jesse, celebritățile care vor fi invitate vor trebui să răspundă unor întrebări legate de mersul lumii sau acțiunile liderilor politici internaționali. Restul programului îl știți. Astea sunt noutățile. Fiți alături de noi și în noul sezon 2026-2027. De bună seamă, știm cu toții că nu v-am dezamăgit. Am pus în undă cele mai interesante dezbateri despre problemele interne și internaționale ale momentului. De ce? Pentru că noi ne respectăm deviza, adică citim, gândim, abia apoi scriem și vorbim. Bineînțeles, sub altă deviză a noastră ad hoc, ascultați Gold FM ca să puteți fi mai deștepți în fiecare zi și nu oricum, ci cu România pe tricou.
3: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Elevate your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Suntem în prima săptămână după vacanța de vară, în care unii s-au înghesuit pe autostrada Soarelui către mare, alții la coadă la Merdenele. Nimeni la vreo adunare a șoferilor nemulțumiți de prețurile la carburanți, așa cum de altfel au făcut ieri portughezii, care plătesc peste 11 lei per litru, atât pentru motorină cât și pentru benzină. Oare peste vreo 2 lei o să avem și noi parte de ceva acțiune? Nu cred. Dar să nu ne năcăjim așa din primele minute ale ediției de azi, când o sărbătorim pe Sfânta Fecioară Maria, așa cum așa că le spunem la mulți ani tuturor Mariilor, Marianelor, Marinilor și Marianilor, printre care se numără și tata. Dar îl sărbătorim astăzi și pe jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, care se aniversează prin muncă, fiind primul invitat al geopoliticianului Cosmin Gușă, pe care vreau să-l invit chiar acum în undă, să aflăm ce program avem până la orele 15. Bună ziua, domnule Gușă, ce faceți?
3: Bun găsit tuturor și într-o zi de marți. Mulțumesc pentru introducere. Mulțumesc că mi-ai reamintit cu aniversații. Asta cu SRS-ul, sigur că o știam. Mi-a scăpat asta cu Mariile, cu Sfânta Maria, nu știu cum, deși e de foarte mare notorietate, a trecut pe lângă mine. Probabil că e mult mai mare intensitatea de mesaje în august și atunci, practic, se consumă mult entuziasm legat de Sfânta Maria aniversări. Dar bravo lor, e un nume foarte frumos. Și se aniversează de două ori la un interval scurt. La mulți ani așadar, o sărbătoare foarte frumoasă. Suntem pe 8 septembrie, SRS-ul nostru, după cum vă spuneam, se aniversează și el. Vom discuta despre aniversarea lui și senzațiile pe care le are la o aniversare care îl duce și mai aproape de Borna 80. Da? Nu o să vină să credeți, atât de SRS și totuși aproape de 80 de ani. Dacă am ajuns aici să vă spun și cuprinsul discuțiilor de astăzi, cu SRS, în afară de ceea ce v-am promis pentru această săptămână, respectiv cele mai importante trei evenimente ale verii ce a trecut și nominalizatul lui Nicușor Dan, astea sunt subiectele fixe în această săptămână. Azi le voi discuta și cu SRS, dar și cu Liviu Alexa, al doilea invitat. Cu SRS vom aborda un subiect de politică externă care mai mult se șoptește decât se discută. Este periat așa, ușor, ușor, ușor. Situația curentă a negocierilor dintre Trump și Putin, dintre SUA și Rusia, legate de războiul ucrainean, este de departe cel mai important subiect al momentului și ăsta e și motivul, așa se întâmplă când ceva e foarte important în lumea contemporană, este tratat în mod evaziv și superficial. Întrebarea pe care ne-o punem astăzi în discuția cu SRS este dacă am putea avea parte, nu dorim, dar dacă am putea avea parte, într-un mod nedorit așadar, de o escaladare sau de o extindere necontrolată a acestui război în interiorul Uniunii Europene. De la 14:15 va fi prezent Liviu Alexa, iar al doilea subiect cu Liviu Alexa va fi legat de situația reală a jocurilor de putere din România, jocurile subterane, care nu sunt mediatizate, mai vorbim noi despre ele și atât. Cine și cum anume învârte cheițele acestor partide politice, care este evident că nu acționează independent, de ce învârte cheițele, cu scopul clar de a ne ține în instabilitate și decădere. Cam asta văd eu din punct de vedere a consecințelor. Aceste consecințe le discut prieteni goldiști și la capitolul editorialului meu, care va fi astăzi și astăzi, după pauza muzicală și după calendarul zilei, de care sunt curios. Sunt curios în fiecare zi de calendarul zilei. Astăzi, în mod special, să vedem de ce mai legăm aniversarea lui SRS și onomasticile celor care provin din Maria. I-a zis Iuliana. Editorialul se numește în felul următor, ascunde însă mult mai mult decât spune acest titlu și o să vă rog să fiți atenți. România va fi stabilizată politico-administrativ doar după ce se va face marea împărțeală a activelor sale valoroase către entități străine. Cine va decide împărțeala? Este un editorial pe care îl prezint astăzi. L-am gândit pe durata acestei veri. Niște concluzii extrem de neplăcute, dar voi urmăriți Gold FM ca să umblați cu ochii deschiși prin viață, cu mintea deschisă. Așa că, chiar dacă concluziile sunt sumbre, ele trebuie să vă mulțumească din punct de vedere intelectual. Semnalez faptul că nimeni n-a mai dorit să mediatizeze ceea ce am discutat ieri cu Liviu Man despre banii americani în politica românească, de la Clotilde Armand la Adrian Zuckerman și la Nicușor Dan. Subiect bombă, l-am făcut doar noi. Puteți să consultați subiectul pe solinews.ro. Ne vom ocupa și de alte finanțări, pentru că la baza acestor finanțări și a emergenței partidelor în baza acestor finanțări, dacă vreți, stă complicitatea de mai apoi și proasta guvernare. Un fapt divers pe care îl consemnez, pentru că mulți se lovesc de așa ceva, știri pe surse a publicat mărturia unei jurnaliste, Adina Popescu, după ce a stat 6 zile la Spitalul Floreasca. Cunosc mulți oameni la Spitalul Floreasca, mă refer la doctor, nu am partipriuri. Zice Adina Popescu, am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat. Și a stat 6 zile acolo. Recunoaște Spitalul Floreasca tratamentul care i l-au aplicat Adinei Popescu de la Dilema. Chiar am văzut că n-am mai scris în ultima vreme și mă gândeam ce a pățit. Eu citesc Dilema în fiecare săptămână. E, uite că a fost bolnavă. Nu o cunosc personal, dar ce descrie aici... Zice așa, timp de 6 zile, imobilizată complet. Nu m-am simțit aici o ființă umană, nu m-am simțit nici măcar un pacient. A fost un sac de cartofi abandonat pe un pat de spital, care îi se făcea din când în când un calmant. Nu mă aștept ca în urma acestui articol să schimbe ceva. Știu că au fost sau sunt mulți pacienți în situația mea, cu povești chiar mai traumatice. Totuși nu putem să acceptăm cu toții și să tăcem ca și cum astfel de lucruri ar fi normal să se întâmple într-o țară europeană. Mai ales că fără contribuțiile noastre lunare, acest sistem de sănătate ar colapsa. Și poate ar fi mai bine. Articolul este din Dilema. Ne pare rău că nu v-a putut ajuta mai mult. N-am ce să comentez, cunoaștem problemele. Dacă n-ai pile, ești mort. Și oamenii cu conștiință din sistemul medical, și sunt mulți, se descurcă greu pentru că sistemul este imperfect, este cu favoritisme, oamenii bolnavi sunt capricioși, cei care îi îngrijesc de multe ori se enervează. E un calvar, să ne ferească Dumnezeu de spital. Am vrut totuși să consemnez acest lucru pentru că face parte din realitatea nedorită a României. Alt fapt divers. 13 pasageri VIP au zburat cu un avion de lux privat de la București la Mykonos. Să spuneți și ce dacă. Păi da, și ce dacă. E un amestec foarte interesant. Când o să auziți cine sunt cei 13 pasageri pe avionul plătit de către Camera de Comerț și Industria României, care spune de zor că banii sunt privați, nu, Camera de Comerț și Industria României, sigur că ia bani de la antreprenori privați, taxele firmelor care sunt înscrise, toate firmele care sunt înscrise acolo. Dar este o instituție de utilitate publică și nu merge Mihai Daraban, îl cunosc de 25 de ani pe Mihai Daraban. E un tip deștept, de aici a zbârcit-o. De ce? Păi, numărul 1, Cristian Deliorga, pasager VIP. Ăsta e judecător la CCR. Ce se caută el într-o delegație a Camerei de Comerț și Industrie? Da? Numărul 2, Victor Ponta, fost prim-ministru al României. Să zicem că dacă s-ar fi dus să conferențieze, dar Mykonos e stațiune de lux. Nu este o stațiune de conferenția, dar nu este un Davos al Greciei. Petre Florin Manole. Ăsta s-a nimerit, Petre Florin Manole, pentru că e fost ministru al muncii și deputat, dar este și finul altui pasager, Gruia Stoica. Mare om de afaceri, proprietar al grupului Grampet. Condamnat, judecat, nu știu ce. Nicolae Bănicioiu, fost ministru al sănătății. Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Ișvan Laurent Antal, senatorul DMR. Bogdan Mândrescu, directorul general al companiei Tarom. Nu, de aeroporturi, pardon, la Tarom nu. Cred că a fost la un moment dat. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț. Fratele lui Mihai Daraban, Gabriel Daraban, cel care a fost reținut acum vreo 2 ani de zile la Constanța, adică sunt fapte aici, nene. Florin Cârstocea, om de afaceri, Ion Virgil Lixandru, om de afaceri și Marius Cătălin Croitor, care se pare că are legătură tot cu justiție, este judecător. 13 oameni într-un avion VIP, n-am ce să comentez, dar vă dați seama cum se creează complicitățile și cum se rezolvă treburile în România. După nasul meu, văzând câțiva participanți, sunt miroase și a serviciu secret, marea majoritate sunt rezidenți la SIE, din nou același SIE, despre care amicul nostru Florin Ghiulbenghian în emisiunea lui Jesse spunea, vezi, Doamne, nu prea are putere și influență SIE. Nu că nu poate să te aresteze, dar asta nu înseamnă că agenții acoperiți ai SIE nu se află în funcții din justiție, nu se află în funcții din politică, după cum v-am demonstrat acum. Adevărul încearcă o analiză, jurnalul Adevărul, proprietar Cristian Burci, pornind de la expresia lui Sergei Lavrov, care vorbește despre începutul unui război real între Rusia și Uniunea Europeană, adică țări din Uniunea Europeană, iar comentariile unor așa ziși experți, după părerea mea, sunt false, nepotrivite, greșite. Ei spun că doar Moscova testează limitele Occidentului prin tactica feliei de salam. Nu. Ei nu cunosc Rusia. Rusia se consideră de câțiva ani cu spatele la zid. Nu vă uitați doar la Putin, care e calm, are tact, e rece, e de gheață. Gândiți-vă la miile de generali, da? De oameni politici duri de la vârf, de oameni cu mare influență acolo, care, cunoscându-și superioritatea militară în fața Occidentului, fără Statele Unite, într-adevăr, sunt gata să procedeze chiar la chestii mult mai dure. Deci analiza este bună, dar este șchioapă. Ea este oportună, dar nu este realistă pe de-a drept. Pericolul este real. Cu cât mai tare va fi enervat ursul rusesc, cu atât pericolul va deveni mai mare. Clement Sava, fostul purtător de cuvânt a lui Diana Șoșoacă, care este senator acum în grupul Pace, întâi România, s-a împrietenit mai de mult cu cei de la AFD și acum ne vorbește despre cei de la AFD, E bine că avem relații, am vrut să consemnăm că numitul Clement Sava, care a fost în presă foarte mult timp, deci confrate, fost confrate cu noi, astăzi senator, are relații bune cu vedetele momentului și poate și ale viitorului din politica germană. Vestea cea mai proastă pe ziua de astăzi, prieteni, este pornit aici ceva. Sunt tot eu, dar s-a pornit și radioul peste mine. Cum treci peste o fereastră, avem deschis o fereastră. Ascult Gold FM pe computer câteodată, când lucrez la computer. S-a pornit. Deci, suntem din nou cea mai slabă scroafă din Coteț sau cea mai proastă găină din Coteț. Din punct de vedere economic, ne-a venit știrea de la Eurostat, care este oficială. PIB-ul României cade cu 2%, bineînțeles că este cea mai mare scădere din interiorul Uniunii Europene, noi care duduiam, nu campionii, domnul Bolojan să trăiască. Vecinii noștri sunt pe plus, chiar și Bulgaria asta de care tot râdem sau ironizăm, este pe plus, toți vecinii noștri, de fapt, sunt pe plus. Asta este o mare dramă. Și o să vedeți că această scădere de 2% va avea niște consecințe pe care le analizez în editorialul de astăzi. Are legătură, nu știam la momentul când am gândit editorialul, despre această decădere economică a României oficializată de către oficiosul Uniunii Europene, de către Eurostat. Și doi români, o să vorbesc mâine despre asta, în spatele unor figuri politice importante. Ionuț Țene ne anunță că unul dintre strategii și ideologii AFD-ului este un timișorean, Hans Tilschneider, care a gândit treaba asta cu gândim nemțește și îi prezintă într-un articol de pe Napoca News, pe care l-am preluat și noi pe Solid News, pentru că este bun, biografia acestui Hans Tilschneider, care e născut în 1978 la Timișoara, unde altundeva, sa și Schwabi și alții. El este foarte apropiat și de Ulrich Siegmund, liderul din Saxonia Anstalt, și de Alice Weidel. El este deputat de Land și s-a ocupat de strategie. O să vedeți pe larg biografia lui. Iar cei de la știri pe surse vin și ne spun cine este românca din spatele generalului. Unde este generalul? Parcă l-a avut pe Ludovic Orban. Generalul care amenință echilibru politic din Italia. Doamna se numește Camelia Mihăilescu și, după cum ne prezintă cei de la știri pe surse, ea este soția lui Roberto Vanacci, care este un fost general al armatei italiene, europarlamentar și are o ascensiune politică extrem de spectaculoasă în Italia. Cei de la Corriere de la Sera spuneau doar o femeie îl poate opri pe acest bărbat. Și nu este nici Meloni, nici Schlein, ci Camelia Mihăilescu, soția lui. Este o doamnă arătoasă, o româncă arătoasă. Cum? Mă rog, mai sunt româncele care s-au căsătorit cu oameni importanți în Europa, dar cum sunt româncele? Româncele noastre sunt frumoase în general. Și zice povestea pe scurt, un pahar de vodcă, un batic legat pe cap în stil rusesc și un toast pentru prietenul Vladimir. Au fost suficiente câteva secunde pentru ca o româncă stabilită de peste două decenii în Italia să ajungă în paginile uneia dintre cele mai importante publicații ale peninsulei. Se vorbește despre Rusia pentru că se consideră că Vanacci este de fapt un emul al lui Vladimir Putin și este un cal troian al Rusiei în Italia. Așa s-au spus despre mulți. Ăsta și asumă, adică ăsta are umor. cei care sunt acuzați în România, zic, vai, nu, niciodată, noi. Ăsta și-a pus, Vanacii și-a pus o căciulă rusească pe cap și, uite, se duce mai departe defilând cu Putin și va avea succes, pentru că Putin este admirat în Europa și temut în Europa, da? Dacă ești lider, trebuie să fii temut. Și, în fine, ultimul lucru pe care vi-l spun, pentru că n-a apărut nimic la orizont, nou, fatal. A, meciul de seară, cine are disponibilitate, de la 10, joacă Real Madrid cu Internaționale Milano. Deci, Cristi Chivu este din nou în prim plan, este și pe primul loc în campionatul Italiei. Meciul este senzațional. Probabil că o să mă uit și eu la o repriză, să vedem. Da, aș vrea să mă uit la o repriză, dacă nu o să fiu prea obosit. Da, de la 10 la 11 încă merge. Ultima prezentare, văd că se ocupă toată lumea de Luca Niculescu, se ocupă și de la Știri pe Surse, care îi fac biografia, spunând că el coordonează cel mai important obiectiv de țară al României, adică aderarea la OCDE, un proces extrem de laborios și complicat. De fapt, portretul a făcut Mediafax, cei de la Știri pe Surse l-au preluat, e limpede că este din zona de lobby. Are 55 de ani, absolvent Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, a urmat master în jurnalism european la Strasburg. A lucrat în radio, a fost vecin cu noi la Radio France International, pe strada de unde emite Gold FM și a mai realizat emisiuni la Money Channel TVR, Digi24, și patru, tot timpul fiind corespondent al francezilor, e limpede că este omul Franței împins în față pentru funcția de premier. Deci, din punctul ăsta de vedere, e clar că e total diferit de Siegfried Mureșan, care este 100% și el omul nemților. Deci, Iuliana, calendarul zilei, ne apucăm, ascultăm, vedem ce este important în 8 septembrie de-a lungul anilor și apoi revenim cu melodia de astăzi și cu editorialul meu, pe care insist să îl ascultați. Veți avea poate revelații pe lângă concluziile dure și sumbre.
2: Calendarul zilei de astăzi începe cu anul 1504, atunci când statuia din marmură David al lui Michelangelo a fost dezvelită la Florența. În 1636 a fost fondată Universitatea Harvard. În 1954, Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomelitei. În 1966 a fost difuzat primul episod al serialului SF Star Trek. În 1975 a luat ființă compania de transport aerian LAR, liniile aeriene române. În 1991, în urma unui referendum, Republica Macedonia și-a declarat independența față de Iugoslavia. În 1994 are loc la Berlin ceremonia plecării trupelor aliate prezente în Berlinul de Vest după anul 1945, iar în 2022 Charles, prinț de Wales, devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a, care a domnit peste 70 de ani. S-au născut într-o zi cu jurnalistul Sorin Roșca Stănescu de-a lungul timpului. În 1870, prințesa Maria, singurul copil al regelui Carol I al României și al reginei Elisabeta. În 1941, actorul Nae Lăzărescu. În 1951, fostul viceprim-ministru Marco Bella. Iar în 1982, regretatul handbalist Marian Cosma. Printre cei care au plecat azi dintre noi se numără și cântărețul Dan Spătaru. Astăzi, pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, așa cum se mai spune în unele zone din țară, este celebrată și ziua petrolistului sub patronajul Sfintei Fecioare. Protectoarea personalului din întreaga industrie a petrolului, a celor care lucrează în activități de foraj, de extracție, prelucrare și cercetare. Este de asemenea ziua internațională a alfabetizării și uite cum se face că de ziua nașului presei românești este și ziua internațională a solidarității jurnaliștilor. Până la ce trebuie să știm ca să nu greșim, îl ascultăm pe Ionuț Galani.
1: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: România va fi stabilizată politico-administrativ doar după ce se va face marea împărțeală a activelor sale valoroase către entități străine. Cine va decide împărțeala? Ca să pot explica în mod coerent, dar și concis ce afirm în titlu, chiar dacă vi se pare groaznic de spectaculos, o să fac un scurt excurs în istoria recentă reală, nu care se predă în școli. Vă reamintesc că războiul rece, în care noi, România, eram parte a taberei sovietice, a durat peste 40 de ani, la puțin timp după cel de-al doilea război mondial a fost instalat și, sigur, episodul 1989 a fost determinant, iar în 1991 URSS-ul s-a dizolvat. Acest război rece a fost finalizat în mod necutumial, fără un tratat de pace. Cumva, pe modelul celui de-al doilea război mondial, în care se hotărâse ordinea mondială de după 1945, nici atunci n-a fost un tratat de pace bine fundamentat. Germania n-a fost cuprinsă niciun tratat, s-a împărțit. Și astăzi, Rusia și Japonia, spre exemplu, nu au tratat de pace în urma celui de-al doilea război mondial. Da, da, așa să vă explicați ce se întâmplă în curile. Închid paranteza. Finalizat fiind fără tratat de pace, războiul rece la care revin lasă urme. A lăsat, lasă și va lăsa în continuare. Cum s-a finalizat războiul rece? Prin trădarea URSS-ului condusă de către regimul trădător al lui Mihail Gorbaciov. Știm ce s-a întâmplat. S-au predat conducerile țărilor comuniste din tratatul de la Varșovia. Toți liderii comuniști s-au conformat în urma amenințărilor. Dar nu Nicolae Ceaușescu. Și pentru că Nicolae Ceaușescu și regimul său nu s-a conformat acestei trădări a lui Gorbaciov, așa era văzută, el a fost ucis, judecat în mod fraudulos și pe repede înainte, ucis și judecat la ordinul Moscovei, ordin transmis din partea lui Gorbaciov.

desemnat. Pentru că orice învingători trebuie despăgubiți. Și învingător în războiul rece a fost acest Occident colectiv. Pentru Rusia i-au prevăzut devalizarea accelerată, acest Occident colectiv, devalizare făcută prin intermediul asasinilor economici internaționali, care colcăiau în Rusia pe vremea regimului Boris Yeltsin. A venit însă Putin, s-a stopat această devalizare, s-au recuperat activele devalizate și țara, Rusia, a fost salvată. Țările foste comuniste au scăpat mai bine, unele dintre ele, cum este Polonia, spre exemplu, altele prost sau foarte prost, cel mai prost în cazul României. Dar toate aceste țări comuniste, ca să poată să fie devalizate și învingătorii occidentali să fie despăgubiți, au fost integrate în NATO și UE. În cazul României, integrarea în NATO n-a însemnat doar devalizare prin contracte frauduloase, a însemnat practic rămânerea fără apărare națională, una despre care vorbim astăzi că am avea nevoie. Pe timpul regimurilor trecute a fost distrusă această apărare fără a clipi la ordinul NATO. Nu poți să te aperi, nu poți să îți aperi activele pe care alții ți le iau. Integrarea în Uniunea Europeană, vă aduc aminte că s-a făcut, doar după ce România a fost practic obligată, iar politicienii trădători, în frunte cu Adrian Năstase și Ion Iliescu, într-adevăr, au decis aceste privatizări frauduloase, Sidex, Petrom, distribuția de gaz a României, distribuția de electricitate, băncile, tot ce era atunci vizibil, și lista e lungă, a fost cedat acestui Occident învingător în războiul rece, în lipsa unui tratat de pace. Și uite așa, noi, România și alte state foste comuniste, am plătit despăgubiri de război conform statutului de țară învinsă pe care l-am căpătat, sigur, și a faptului că am fost predați de către URSS, al cărei regim Gorbaciov a trădat toate țările partenere comuniste. Revin în actualitate. Pe durata aceasta de aproape 20 de ani a integrării europene și de peste 20 de ani a integrării NATO, Occidentul a descoperit însă cât de bogată e România de fapt, pentru că serviciile secrete au fost infiltrate, pentru că conducerile politice au fost trădătoare și astfel s-a decis încă o dată, în ultimii 10 ani practic, o mare împărțeală a activelor valoroase între entități străine occidentale, care active valoroase ale României, să știți că sunt multe. Au rămas destule. O să vă dau rapid exemple. Gândiți-vă doar la modul în care ni s-a luat pe nepusă masă gazul din Marea Neagră, la care speram că ne vom îmbogăți, că vom deveni un Dubai al Europei de Est sau la scară mai mică. Uitați-vă ce s-a întâmplat astăzi cu șantierul naval Mangalia, al cărui preț de privatizare a fost scăzut sau va fi scăzut la jumătate. Da? E decizia justiției. Acolo se va ajunge. În final, probabil va fi dat pe gratis. Planul din acești ultimi 10 ani în care s-a gândit marea împărțeală și devalizarea totală a României era ca pe finalul mandatelor lui Iohannis Trădătorul, cei 10 ani de zile în care ne-a condus și ne-a trădat, deci pe finalul mandatelor să se rezolve această problemă a marii împărțeli către Occident activelor României. Vestici urmau să fie îndestulați în frunte cu Germania, bineînțeles, dar și cu Austria, axa lui Iohannis, dar și celelalte țări occidentale care luau parte la masă. Războiul ucrainean însă le-a stricat socotelile din 2022 și până acum nu s-a mai putut proceda la marea împărțeală activelor României și revin la titlu, prieteni, apropo de conducerea României care este instabilă și guvernul României care este unul trădător, exact din acest motiv al împărțelii activelor României nu se rezolvă problema guvernului. Se simulează, uitați-vă, în această vară, crize energetice insurmontabile. În baza acestui gen de crize, România decade economic profund.

0: Fund, iar prețurile oricăror active de stat sau private decad la rândul lor, dacă e problemă, dacă e criză, dacă e criză guvernamentală. Pe fondul acestei crize multiple din România se poate însă simula mult mai simplu înstrăinarea de urgență a acestor active valoroase, care va fi motivată, cică, pentru salvarea lor. Da? Parcă și văd. Așadar, săraca țară bogată România a încurcat-o rău. Asta resimt toți românii, fără să-și poată explica cum anume și fără să poată să-și prevadă viitorul. A, la întrebarea, cine va face noua împărțeală, nu? De după mandatele lui Iohannis. Atunci ar fi făcut-o Iohannis. Ei bine, din partea României, nu în plan global. Marea împărțeală o va face cel care va fi câștigătorul războiului nou. Care război? În cazul regiunii noastre, războiului ucrainean. Acesta va fi preponderent ca și criteriu. Care sunt taberele din războiul ucrainean? Rusia e limpede, tot la fel de limpede este că China este de partea Rusiei și nu mai adaug alți aliați, care ar putea să aibă interese în România, inclusiv Turcia, aliați subterani. De partea cealaltă este Occidentul colectiv care se bate cu Rusia, dar un Occident colectiv fără SUA, care s-a derobat, care s-a dat la o parte în timpul regimului Trump. SUA este doar arbitru. Așadar, împărțeala se va face de către câștigătorul acestui război din Ucraina, de-aia trebuie să fiți atenți, și se va face conform noului algoritm al geoeconomiei la Marea Neagră, decis la finalul acestui război, și unul care va fi conform noii ordini mondiale impuse. Ăsta este filtrul de bază după care puteți gândi. Cine va administra Marea Împărțeală în România? Nimeni nu. Toți securiștii, și cei noi, dar mai ales cei vechi, ei și urmașii lor, inclusiv ăia de la USR, odrazlele lor, de-aia vor să fie la masă, vor să fie păstrați în guvernare, toți securiștii ăștia vechi au fost de acord cu tot ceea ce s-a petrecut nociv din 1989 până azi, de la uciderea lui Nicolae Ceaușescu, la ordin sovietic rusesc, după cum v-am spus, în urma unor lovituri de stat organizate tot de rușii lui Gorbaciov, până la toate privatizările, toate nenorocirile, ei îmbogățindu-se la un nivel fără precedent în fostele țări comuniste, dar averile lor sunt ascunse, sunt multe miliarde sau zeci de miliarde în contul unor familii de astfel de securiști. Așadar, în concluzie, ca să gândim și pozitiv, ar trebui să-i amintim lui Vladimir Vladimirovici Putin că are, în calitatea sa de lider al Rusiei, o datorie față de România, pentru că țara sa, regimul Gorbaciov, ne-a trădat în 1989 și e bine să-i reamintim lui Vladimir Vladimirovici Putin acest lucru, mai ales că opinia lui clară, expusă public, este că cei doi mari trădători din istoria recentă a Rusiei din ultimii 100 de ani sunt Vladimir Ilici Lenin. Nu insist asupra temelor, dacă vreți, odată puteți să mă întrebați și o să vă spun, dar mai ales Mihail Gorbaciov. Suferințele rușilor, în opinia lui Putin, de după 1991, fiind consecința marii trădări a lui Gorbi, pe care unii îl consideră agent MI6, alții îl consideră agent MI6 combinat cu ceva de pe la Mossad, oricum agent străin, a murit. Istoria va vorbi despre asta. Ei bine, și noi românii suntem în mare măsură victimele trădării lui Gorbaciov și a regimului său din 1989. Deci avem un numitor comun, cum ar veni, cu gândirea lui Putin. Ne va putea ajuta asta? Vom muri și vom vedea, ca să glumesc amar, conform cu o vorbă de duh românească. Da, prieteni, ăsta a fost editorialul, l-am înregistrat pentru ca să-l pun în circulație încă din această dimineață spre a genera comentarii și reacții. N-am generat, se tace. SRS-ul nostru este împreună cu noi, Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Să ne trăiești, Sorine, să fii sănătos!
1: Mulțumesc, mulțumesc. Mă angajez ca de astăzi până vineri, inclusiv în cinstea ascultătorilor noștri, să beau cât de des pot câte un pahar de vin și în următorii 23 de ani să mă maturizez. Dacă voi reuși aceste două lucruri, consider că nu trăiesc degeaba. Vreau să te completez în legătură cu Statele Unite. Ai spus că s-au retras. S-au retras și nu s-au retras, pentru că Donald Trump, zilele trecute, a cerut Uniunii Europene, deci inclusiv României, ca retroactiv să acopere banii pe care i-ar fi cheltuit administrația Biden în războiul dintre Ucraina și Federația Rusă. Deci, pe lângă banii pe care Uniunea Europeană îi pompează în acest război, noi ar urma să mai plătim încă o serie de bani. Dacă Donald Trump își duce solicitarea până la capăt, cele câteva sute de miliarde revin o halcă din acest punct de vedere și României, adică o poliță de plătit, pe care administrația Biden i-a băgat în Ucraina sub diverse forme. Deci nu s-a extras, era bine să stea în banca lui Trump, dar este foarte activ și iată solicită acești bani pentru Statele Unite.
0: Să mai stăm puțin aici și după aceea intrăm pe ce ne-am
1: Stai
0: propus.
1: să-ți mai spun ceva. În rest,
0: Da.
1: tot ceea ce ai spus legat de situația României este extrem de serios, este extrem de grav, este extrem de actual și constituie premiza filmului În ochii ciclonului, În ochiul ciclonului, un serial de trei episoade, un film artistic combinat cu un film documentar la care lucrez în acest moment împreună cu Constantin Boștina, care a fost secretarul personal al lui Nicolae Ceaușescu, și cu Pascal Ilie Virgil, care este regizor și trăiește în Irlanda. Lucrăm la acest film și facem precizarea că niciunul dintre noi trei nu suntem adulatori al lui Nicolae Ceaușescu, în ciuda faptului că unul dintre noi, respectiv Constantin Boștine, a fost secretar personal acestuia, dar încercăm să privim cu maximă obiectivitate jaful colosal la care a fost supusă România în ultimii ani, prin prisma ceea ce a lăsat, așa cum a lăsat regimul Ceaușescu.
0: Excepțional, n-am știut, n-am vorbit de mult, excepțională intenție. O să-mi aduc și eu contribuția cu ce pot și ce știu în discuții. Dacă e cazul, sprijin cu orice un asemenea proiect. Bravo! Asta
1: Chiar
0: este.
1: te solicităm, la fel cum mai solicităm câțiva experți în geopolitică, să îți expui pe scurt, la un moment dat, pe parcursul acestui film, considerațiile.
0: Da, bucuros fac pentru că multe din lucrurile pe care le știu nu le-am vărsat în circuitul public jurnalistic, dar pentru un asemenea film merită. Mă bucur foarte mult, mă bucur că participă și Costică Boștină, un tip deosebit. Lumea se lasă înșelată de acest calificativ care îi se pune în drept. Fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu, în primul rând, este un tip competent, că altfel n-ajunge acolo, și de o probitate morală deosebită. Am apucat să-l cunosc în ultimii ani și pot să garantez pentru așa ceva. Sigur că e spectaculos să-ți se spună fostul secretar personal, dar este înșelător în cazul lui Costică Boștină, de-aia am făcut această precizare. Din ceea ce ne spui legat de lăcomia lui Trump. Sigur că putem să mergem mai departe, să chestionăm câți din acei bani s-au întors ca mită pentru politicieni americani care au comandat complexului militar-industrial arme la suprapreț care au fost date în Ucraina. Câți din acei bani au fost furați de către regimul Zelenski și practic ar trebui să plătim și corupția regimului Zelenski. Întrebarea mea este însă una singură în acest moment. Nu crezi că o atare intenție îndepărtează și mai mult America de regiunea noastră, de țările europene, pentru că nimeni nu o să accepte cu bucurie post factum, în lipsa unei înțelegeri inițiale, să plătească niște bani despre care nu știe cum s-a cheltuit, cum s-au cheltuit. Te rog.
1: Răspunsul meu este afirmativ, dar cu precizarea că lui Donald Trump se pare că nu-i pasă sau, din potrivă, se pare că are intenția fermă de a decupla Uniunea Europeană de Statele Unite. Sigur că asta trecând dincolo de supărarea recentă a lui Donald Trump, cum că în războiul pe care l-a dezlănțuit împreună cu Israelul împotriva Iranului, fără să-și întrebe partenerii, nici cei din NATO, nici cei europeni, Uniunea Europeană nu a reacționat pozitiv, ci din potrivă au existat declarații care au dezaprobat această intervenție sângeroasă americană. Dar dincolo de asta, Donald Trump, foarte preocupat de situația financiară, pentru că în realitate în acest moment America nu prea stă bine, nici din punctul de vedere al situației energetice, a lansat o teribilă bazaconie. Și anume că a încheiat cu Venezuela cel mai mare contract comercial pe petrol din toate timpurile. S-au făcut minuțios calcule din acest punct de vedere, lucrurile nu stau deloc așa, dar enunțul e important și sub aspect propagandistic pentru a justifica de ce a fost răpit Maduro și de ce zace într-o închisoare din Statele Unite pe de o parte și pe de altă parte pentru a îi asigura pe americani, pentru a-i liniști și a asigura că vor avea energie la un preț accesibil în viitor. Deși, indiferent sau în pofida eforturilor făcute de armata Statelor Unite, situația din strâmtoarea Ormuz nu s-a soluționat și navele practic nu mai trec pe acolo cu petrol. Strâmtoarea este în realitate închisă. Deci, Donald Trump are dificultăți mari de tot. Că a intrat, s-a înfundat în acest război cu Iranul, de unde nu mai știe cum poate să iasă America onorabil, are dificultăți politice în interior, în Congresul Statelor Unite, unde opoziția față de el crește, i-a scăzut popularitatea, precizez că peste 64% dintre cetățenii americani chestionați dezaprobă acest război din Iran, care este cel mai mare demers făcut în cele două administrații Donald Trump. Deci nu stă bine și atunci încearcă fel de fel de mișcări spectaculoase, inclusiv cea legată de Europa, ca să închid paranteza, ba mai mult amenință și NATO cu desființarea.
0: Apropo de Trump, și după aceea trecem la trei evenimente ale verii, aș vrea să te rog să ne spui, având în vedere faptul, sau nu doar faptul, că sunteți aproape de aceeași vârstă, dacă în cazul oamenilor care sunt sau se apropie de borna 80, Trump a trecut de borna 80, tu cu ocazia aniversării tale te-ai mai apropiat puțin de borna 80, din analizele pe care le faci cu deplină luciditate, că doar se vede, uitându-te la cei din generația ta, observi niște inadvertențe între calitatea de a fi lider la nivel înalt, lider de țară, lider politic, lider de mare corporație și avatarurile vârstei. Pentru că chestia asta nu prea e luată în discuție, se vorbește de Trump că e neserios, că nu știu ce, că e bolnav, că face treaba mare pe el, niște prostii, dar nu se pune problema de fapt a eficienței sau ineficienței a lucrurilor bune sau proaste pe care o gerontocrație le-ar putea aduce. Fac o paranteză, nu ți-am spus niciodată, dar avem un prieten comun care știe. Pe vremuri, înainte să te prigonească regimul Băsescu, cochetam cu ideea, înainte de a fi fost propus Cristoiu de către alții ca și candidat la prezidențiale, să-ți propun ție să candidez la prezidențiale în România și eu să fiu șeful tău de campanie, ca să ne răzbunăm pe Băsescu, era gândul meu. Dar după aia nu ți l-am mai spus că a urmat prigoana regimului Băsescu împotriva ta, cu necazurile, zic, după aia mă felicitam, Doamne, zic bine că nu i-am spus, că după aia cine știe cu ce gânduri era. Îți fac mărturisirea asta de ziua ta, o să o fac și într-un cer mai restrâns cu detalii și o să spun cine e prietenul la comun. Aș vrea să ne vorbești acum și prin prisma unui fost posibil prezidențiabil, dar mai ales prin prisma experienței pe care ai, despre această incompatibilitate între 80 de ani și lider de Statele Unite ale Americii.
1: Bine că nu mi-ai spus și bine că nici teoretic n-am acceptat o asemenea
0: ostilă. Era cât pe ce să spun, dar a venit necazul peste tine și n-am mai...
1: Cât privește raportul dintre performanță și vârstă, cred că vârsta nu are mare importanță decât în cazul imaturilor, acelor persoane care nu pot performa sub nicio formă pentru că nu-i duce capul, sunt imaturi și inculți, și în cazul senililor, celor care prin vârstă și având în trecut diverse apucături, se senilizează și nu mai gândesc normal. În rest, într-o marjă foarte largă, oamenii pot fi eficienți și au dovedit acest lucru pe parcursul întregii istorii a lumii. Biden, de pildă, cel puțin în a doua parte a mandatului său, nu mai era apt pentru funcția pe care o deținea, în mod cert nu mai putea să facă față, și în opinia mea nici Donald Trump în această a doua parte a mandatului său nu mai face față cu brio provocărilor foarte mari pe care le are și din interiorul Statelor Unite și la nivel global, mai ales în condițiile în care se screme, că nu pot să spun altfel, din răsputeri pentru ca America să rămână jandarmul lumii. Nu mai poate fi America jandarmul lumii, dar sigur că există și va mai fi mult timp de aici încolo un pol important de putere la nivel global. Însă va trebui să negocieze de acum încolo foarte serios cu China, care este principalul competitor al Statelor Unite și care la rândul ei a strâns în jur o serie întreagă de aliați, cum a strâns și Statele Unite, cu observația că Statele Unite e pe cale să-și piardă aliații, vezi ce se întâmplă în Canada și așa mai departe, în timp ce China multiplică numărul aliaților ei.
0: Hai să stăm pe subiectul ăsta și să mergem să finalizăm cu partea finală, dar după aceea ne întoarcem la trei evenimente pe care le distingi. Înțelegerile cu Putin. E limpede că duduie focul acolo între Putin și Trump. Echipele de negocieri nu fac ture degeaba. Ieri au fost niște convorbiri telefonice, n-am aflat încă ce s-a discutat între Trump și Putin, Trump și Zelensky. Witkoff și Kushner s-au dus acolo. E foarte multă hărmălaie, dar din hărmălaia asta, cum te uiți tu periscopic așa, să ne spui ce ar trebui să reținem din aceste discuții, care sunt mult mai importante decât ceea ce le acordă presa ca importanță. Deci ce să credem? Ce se discută? S-a stat 3 ore în biroul lui Putin, s-a stat 3 ore totuși. Cei doi au mai stat după aceea câteva zeci de ore cu oamenii lui Putin. la Kiev de asemenea, iar la Kiev au fost prezenți rapid, rapid și reprezentanții militari ai liderilor Franței, Marii Britanii și Germaniei. Te rog.
1: Donald Trump este la mare strâmtoare, iar ceea ce am văzut zilele trecute este consecința situației în care el singur s-a plasat. A ratat pacea din Gaza, a ratat crearea acelei organizații a Națiunilor Unite în jurul acordului pentru Gaza. Acolo, în continuare, este hărmăla, este un eșec al lui Donald Trump, până una alta, tot ceea ce se întâmplă în Gaza. A ratat războiul din Iran, nu-l poate câștiga.
0: A ratat tot din punct de vedere al războiului.
1: Și nu mai știe cum să iasă din acest război. Și a stricat relațiile dintre Statele Unite și Canada și alte state, inclusiv state europene. Și în această situație a încercat cu disperare zilele trecute să-și recupereze rolul, să recupereze rolul pe care l-ar putea juca Washingtonul și l-a jucat temporar în eforturile de a realiza un acord de pace în războiul dintre Federația Rusă și Ucraina. Dar acest lucru din nou s-a dovedit imposibil, pentru că Putin nu renunță sub nicio formă la Donbas. Donbasul este unul dintre obiectivele lui importante, chiar dacă nu l-a cucerit încă în totalitate, face eforturi pentru a-l cuceri și îl revendică, iar pe partea cealaltă, Volodymyr Zelensky, care este încorsetat de o nemulțumire din ce în ce mai pronunțată a populației, asta se întâmplă însă și în Federația Rusă, și pe de altă parte de presiunea războiului și de corupția la vârf pe care, din păcate, a patronat-o sau a tolerat-o, și nici el nu poate renunța la acest teritoriu vast care se cheamă Donbasul și care, în realitate, este că a aparținut Uniunii Sovietice și a fost donat cu ocazia unei reorganizări de către Stalin Ucrainei, încorporat Ucrainei, dar cu populație preponderent rusească. Deci e o situație de șpagat, e o situație care nu se poate închide pe parcursul acestei ierni. Războiul va mai dura și le convine de minune acest război fabricanților de armament, în special cei din Statele Unite, care sunt principalii furnizori de armament pe care îl plătim noi, europenii. Acum, în ultima vreme, pe ultima sută de metri, încearcă și Germania să se adapteze în această cursă a războiului, care nu mai este de mult un război rece, dar nu știu în ce măsură va reuși Germania, cu atât mai mult cu cât trece prin convulsiile politice pe care, la care am asistat în aceste zile, și acolo se va schimba practic regimul politic și cu ocazia asta se va schimba și poziția față de războiul ucrainean. Deci nu văd nicio perspectivă pozitivă, nicio perspectivă luminoasă, nicio perspectivă de pace în acest război. Văd în continuare nenorociri mari care li se întâmplă rușilor, care, atenție, acum se confruntă pentru prima dată în istorie și cu o criză energetică uriașă. Sunt cost peste tot pentru benzină și așa mai departe. Suferințe la fel de mari pentru ucrainieni, mă refer la popor, nu la potentați, care o duc foarte bine, și suferințe din ce în ce mai mari pentru europeni.
0: Deci el speră la ajutorul lui Putin, iar Putin nu are cum să-l ajute în momentul ăsta. Asta ne spui, că el ar vrea să-l convingă pe Putin să ajungă la un acord, iar Putin, conform strategiei lui, nu are cum să-l ajute pe Trump.
1: Da, nu sunt deloc sigur că ar vrea, atâta timp cât industria de război a Statelor Unite, că acum așa se cheamă, economie de război, armată, nu de apărare, ci de război, duduie această industrie de război și face bani grei. Și această industrie de război a Statelor Unite este cea care are beneficiază de cele mai mari, cele mai puternice influențe în Congres, în armată, la Casa Albă, în toate structurile de putere din Statele Unite.
0: Deci, oricum, în plan internațional, ca rezultate pozitive, Putin n-are cum să-l aștepte pe Trump, Trump și-ar dori să fie ajutat din acest punct de vedere pe frontul ucrainean. Asta e concluzia, nu?
1: În orice caz, nici nu poate, nici nu vrea.
0: Nici nu vrea. Pe scurt, trei evenimente, dacă sunt, dacă nu măcar unul sau două, facem recapitularea asta de vară, care ți-au reținut atenția, poate să fie și elemente de fapt divers. Felicitări pentru faptul, ți-am adresat și ieri de la microfon, felicitări pentru faptul că ai ajutat-o pe tânăra balerină să strângă suma de bani pentru ca să meargă să studieze la Bolshoi Teatr.
1: Încă facem eforturi în acest sens, încă nu s-a strâns întreaga sumă.
0: Deci mai trebuie, o să insistăm și noi, dar sunt vremuri de întrajutorare și felicitări tuturor celor care sprijină, nu numai ție, celor care se gândesc să sprijină numai proiectul ăsta și alte proiecte. Deci, cam din vara asta, așa, două, trei lucruri. Pe scurt.
1: Cel mai important în ceea ce ne privește este această prelungire exasperantă a crizei politice și extrem de păguboasă pentru România. Și această situație în care nu se mai poate ajunge la niciun fel de consens, cu excepția unui consens care a rezultat cândva, dacă va rezulta, în urma dizolvării Parlamentului și refacerii alegerilor generale pentru a regla diferența catastrofală dintre structura parlamentară și structura electorală a României. România nu mai merge în picaj. România a picat. Ea nu mai este în picaj. Ea a picat. Ce mai poate să-i se întâmple României este să fie dezmembrată. Să fie dezmembrată din punct de vedere economic, așa cum tu ai prezentat foarte interesant situația, să fie dezmembrată și teritorial. Alt lucru rău care se mai poate întâmpla este ca lumea exasperată să iasă pe străzi și să declanșeze o revoltă care să se transforme în revoluție, adică într-o stare de anarhie care va distruge și ceea ce mai există, cât mai există viabil în România.
0: Bun. Și ajungem atunci la ultimul punct pe care să-l descriem. Dom'le, s-a creat această psihoză zilnică în ultima perioadă, peste 100 de zile, nominalizatul lui Nicușor Dan. Azi e unul, mâine e altul, un patron de presă visează și îl pune pe altul, deci sunt destui nominalizați a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Care este prognoza ta?
1: Va Nicușor veni... Dan nu cunoaște Constituția, iar ceea ce o fi înțeles el din Constituție nu respectă. Rolul unui președinte nu este cel pe care și-l atribuie de a căuta o majoritate, de a se întâlni cu liderii partidelor, nici măcar cu toți liderii partidelor, ci doar cu cei considerați frecventabili, adică așa ziși pro-occidentali, pro-europeni, și de a negocia el, din poziția de președinte, o majoritate. Nu e rostul unui președinte să facă așa ceva. Majoritățile se negociază de către partidele politice și de către candidații desemnați pentru poziția de premier. El trebuia de mult să desemneze un candidat care el urma să reușească sau să nu reușească să construiască o majoritate cu sprijinul partidelor politice și prezentând un program, evident. Așa ceva, despre program nu se discută. Nimeni nu discută despre programe. Toți discută despre cine s-ar alia, cu cine, cine ar trăda pe cine și așa mai departe. Nu, praful se alege din toate aceste demersuri, din toată această combinație. Nu poate să existe acea trăznaie pe care o preconizează în ultima vreme Nicușor Dan, adică un guvern de armisticiu care să stea 6 luni format din tehnocrați, din cine o fi format, așa ceva, chiar dacă de frica alegerilor anticipate parlamentarii ar putea să voteze orice prostie, așa ceva nu poate rezista nici câteva luni și în orice caz nu poate asigura decolarea României, pentru că România e căzută. România, acum spune problema, dacă se mai ridică doar.
0: Mai am totuși o întrebare. Ne-ai lămurit, e limpede că n-ai nicio așteptare de la Nicușor Dan pentru perioada următoare. Dar sigur că va urma să discutăm săptămâna viitoare, probabil, despre iminența alegerilor anticipate parlamentare, dar prin această prismă, la un subiect la care te pricepi bine, aș vrea să vorbim pe scurt despre dezbinarea încercată la nivelul AUR. Am observat trei, cu unul de fapt sunt amic foarte bun, cu Mohamad Murad, trei lideri ai AUR-ului, la televizor împreună, militând cumva printre altele, sigur, pentru o soluție guvernamentală, pentru ideea de a fi o coaliție PSD-AUR. Apoi am văzut insistența ale presei de a-l prezenta pe un al doilea, pe Gheorghe Pipera, ca iluzorie variantă pentru Nicușor Dan. În studio a mai fost și Marius Lulea. Și de aici un eveniment de presă. Vorbim despre probleme în interiorul AUR, ca acum 2-3 săptămâni, apropo de conflictul cu Petrișor Peiu, care a fost un conflict, Petrișor Peiu practic l-a prezentat public, nu mai trebuie să speculăm noi, sau este doar un joc, sau dacă jocul ăsta poate să ducă la o dezbinare a celor de la AUR, tocmai în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate.
1: Este un balon de încercare care, din informațiile pe care eu le dețin, este pus la cale chiar de George Simion, care nu vrea să se implice direct și a trimis la înaintare exact personajele care pot fi credibile din acest punct de vedere. Dacă ți amintești, în urmă cu un an, doi, susțineam că AUR, pentru a deveni un partid acceptat la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să se alieze cu PSD.
0: Da.
1: Să se corcească cumva. Iar PSD la rândul lui, pentru a deveni frecventabil în ochii cetățenilor României pe care i-a trădat atâția ani, pentru a se deplasa cât de cât către zona suveranistă, ar trebui la rândul lui să se altoiască cu AUR. Eu am pledat în mai multe analize pe care le-am făcut pentru un asemenea proiect. Un asemenea proiect este în continuare viabil, chiar dacă nu-i convine sub nicio formă, și eu știu de ce, lui Grindeanu. Grindeanu n-a primit dezlegare de la SRI să acționeze în această direcție. Și în aceste condiții, repetă tot timpul că nu se aliază cu George Simion. Pe de altă parte, timpul lucrează în favoarea AUR-ului și a lui George Simion. PSD și celelalte partide își ratează o șansă electorală, pentru că cu cât trece mai mult timp, cu cât se creează o masă mai mare de nemulțumiți, cu atât va exista un vot mai masiv negativ care se va duce către AUR. Deci, George Simion e la jumătatea drumului, pe de o parte ar cocheta cu ideea de care am vorbit înainte și din acest punct de vedere nu e nicio ruptură și nu va fi nicio ruptură, pe de altă parte dorește să își mențină cuvenita distanță față de acest demers, ca în situația în care demersul eșuează să nu-i se spargă lui în cap.
0: Sunt foarte mulțumit de explicația ta. Știam că deții informația. Bine că mi-am amintit să te întreb. Sorine, la final de emisiune, încă o dată te felicităm de la mulți ani, să te mai felicităm de la mulți ani, mulți ani de acum înainte, și la Gold FM și în alte părți, nașul presei românești.
1: Mulțumesc în cinstea ta și a ascultătorilor de la Gold FM.
0: Să-ți meargă bine, Doamne ajută, prietene, a fost RSE-ul, mă bucur că ați fost alături de noi la acest moment și aniversar, dar și o discuție foarte interesantă. Tot Maria, foarte interesant, Anastasia Lazariuc și Mihai Constantin cu săracul de el, că astăzi e cu Sfânta Maria. Și apoi vine impetosul Liviu Alexa cu o discuție tot despre actualitate, dar nu cea internațională, ci cea internă. Subteranele, conform cărora partidele românești sunt blocate, blochează România și România suferă, după cum ați văzut. Revin în două minute.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi. Într-o lume în care suntem invadați de fake news.
2: Pe cine și ce să asculți?
1: Analize dure, dar obiective. Solid Radio.
3: De când mă știu, am căutat adevărul și am încercat să-l spun și altora. Cu cât suntem mai mulți, mai bine informați, mai bine pentru țară. Treceți prin viață cu România pe tricou.
1: Analiști prestigioși discută zilnic despre acțiunile și greșelile celor care decid soarta țării. Alegeți Gold FM. Fiți deștepți și astăzi.
4: Da, suntem pregătiți noi, este pregătit și Liviu Alexa, este alături de noi. După o lungă vară, stăteam să mă uit să văd dacă ești în garajul pe care l-ai ocupat și în vara asta cu creațiile tale sau ești la bibliotecă, suntem cu multe cărți în spate, deci astăzi este mai credibil decât altădată. Liviu, bine ai revenit!
5: Vă salut, prieteni, mi-a fost dor de voi. Haideți, domnul Gușo, lăsați vacanțele, că zi. Și goldiștilor le-a fost dor. Mă bucur pentru revedere. Și să ne dea Dumnezeu să avem ce discuta în continuare, că România la prostie nu se termină. Tocmai am citit... E foarte mare stres acum pe Facebook, de pe partea influencerilor progresiști, cu avionul privat al lui Dărăban, Ponta și nu mai știu care judecători. Pe vremuri, mie îmi place de Coldea, nu? Serios, ăsta e adevărul, este foarte interesant cum reușește dumnealui să creeze aceste temeri și aceste valențe influenceriște. Acum 7-8 ani, niște băieți de la Rice găseau sub pod o valiză cu documentele Teldrum. Acum, domnul Cosmin Gușă, e de pe Dark Web. Ești prost? E de pe Dark Web. Un hacker a spart baza de date al firma Toyo Aviation. Și ce să vezi, mă? Hackerul ăla, nenorocit de pe Dark Web, fix la chestiile astea de la Dărăban s-a uitat. Bă, băieți, bă, deci e foarte tare Coldea. Azi, mâine, îți spun sincer, cum am eu obicei să zic, o să scrie probabil la recorderul meu Iisus Hristos. Adică pe bune. Și o să zic că am primit un e-mail de la Iisus Hristos cu documente despre habar n-am, nu știu, cineva. Extraordinar, mă. Extraordinară dezvăluiri. De-aia nu mai putem noi de cum s-a cărat grasul de Dărăban pe banii privați cu domnul Deliorga. Ca și cum n-am fi știut că securicii SIE, acioați sau arondați CCIR, nu făceau chestiile astea de mai demult. Întrebarea este, de ce a fost la Miconos?
4: Nimeni nu și-a pus această întrebare, e bine că ai adresat-o tu, pentru că Miconos nu este un Davos, adică la Davos te duci pentru mari conferințe internaționale. La Miconos conferințele internaționale se țin în restaurante luxoase unde fetele dansează în bikini pe masă. Adică
5: da, deci este un fel de un Davos sexual, dacă vrei să zici așa, da?
4: Da.
5: Dar atenție...
4: Și Davosul este sexual, că știm câte se duc acolo...
5: Este dedicat tuturor preferințelor. Da?
4: Da.
5: Miconos. Adică și pe partea cu volanul de dreapta, și pe stânga, și cu schimbătorul de viteze, mic, mare, cum vrei să iei pe la zi, prin portbagaj, pe unde vrei să te încarci sau să te descarci.
4: Auzi, dar eu mă gândesc că tot mai provocat înainte să... Vreau să te întreb și ce ai făcut în vara asta și ce ne poți spune. Pe acest Deliorga, acum mulți ani, acum un secol, acum vreo 20 de ani probabil, mi l-a prezentat, nu pot să spun chiar că îi ducea geanta, dar hai să zic așa, mi l-a prezentat Nicușor Constantinescu. Dar aproape că îi ducea geanta. Lui Nicușor Constantinescu.
5: Așa.
4: Președinte al Consiliului Județean. Deci, dom'le, longevitatea lui Deliorga, care a ajuns judecător la Curtea Constituțională și este în prim planul puterii și mereu a fost alături de baron de ăștia cu bani, este una uimitoare. Sigur că multe concluzii se pot trage. Numitorul comun pe care tu l-ai pus cu securicii de la SIE e cel mai nimerit.
5: S-a întrerupt?
4: Nu, nu, noi te auzim bine. Noi te auzim bine, probabil că imaginea s-a întrerupt. Ne face semn Iuliana dacă sunt probleme. Probabil că la Liviu să fie niște probleme de semnal, dar revenim, prieteni, ne lăsăm. Suntem perseverenți. Da. Va reveni Liviu Alexa, pentru că a fost o cădere de semnal acolo, la el, pe stradă, la el acasă. Nu că n-ar avea internet bun, a fost la el acasă și are internet bun, pentru că are fel de fel de acțiuni de toate felurile și la propriu trus de presă, unde nu prea se mai deplasează, face acțiunea de acasă. Cum facem cu toți, de fapt?
5: Dar deja-s nervos că mi-am pus Starlink din ăla de la Elon.
4: Acum vreau să spun că ești foarte performant din punct de vedere al semnalului. Asta le explicam celor care ne urmăresc, că știam că ești foarte performant și totuși se întâmplă. Dar nu-i nimic. Deci numitorul comun pe care tu l-ai pus cu securicii de la SIE să rămână pe această cursă, mai ales că era și Gruia Stoica și alții pe acolo. Și după aceea o mai vedea. Spune-ne, te rog, câte ceva, cât poți sau cât vrei sau ce crezi că e deosebit din vara ta, care a fost cu destule călătorii.
5: Păi, am fost plecat mai toată vara în diverse locuri foarte frumoase și chiar multe noi pentru mine, prilej cu care am m-am mai relaxat și am stat aproape cu de familia mea. Am și lucrat foarte mult pe partea de pictură. În continuare îmi caut un loc în afara țării ca să expun. Probabil că o să mai dureze ceva, că așa e șmenul în industria asta, artei. Am mai spus, dacă nu ești de orientare sexuală anume sau dacă nu ai o poveste, dacă nu ești ucrainian sau african, mai greu penetrezi. Da, eu tot sper să mai existe și galerii conservatoare și să... Da. În rest... Vă spun sincer, vara asta a trecut ca prin ca un par de apă rece băut pe căldură. Chiar și băiețelul meu Ștefan a zis, băi, tata, chiar a fost o vacanță plină. Am vrut să fie pentru el o vacanță old school, în care am fost la strand, am fost într-o croazieră mică, am văzut tot felul de lucruri, dar s-a terminat repede ca orice frumos în viață. Da, hai să dăm bătaie,
4: mai stai puțin, cu cărțile, pentru că avem multe cărți. Eu m-am lăudat ieri, n-am spus ce cărți am citit, dar am citit vreo 20. O să le număr, poate-s mai mult de 20 în astea două luni. Eu n-am plecat niciunde și am avut timp. Cu cărțile, cum ai stat? Dacă ai citit ceva ce ți-a reținut atenția?
5: În spate, cred că am achiziționat cel puțin 100 și ceva de volume. M-am concentrat în schimb pe Antoaneta Olteanu. V-am mai povestit despre ea. Este un cercetător foarte, o tipă senzațională, specialistă în mitologie și în folclor românesc. Dar de data asta, ce mi-a atras atenția cel puțin, uite, în ultima parte a vacanței, este istoria medievală a Rusiei și un volum aparte despre Rusia veche, în care ea, foarte interesant, abordează totul dintr-un unghi diferit de istoricul clasic, ne prezintă ce spuneau ambasadorii și vizitatorii de seama ai Rusiei în cărțile lor din acele timpuri despre vizitele la țar. Foarte mișto! Foarte, foarte mișto! Adică cum să zic, lupa sau lentila este total diferită față de, să zicem, un manual de istorie clasică a Rusiei. Adică vezi cu totul altfel lumea de atunci.
4: Mai sugerez și eu un volum, e vorba de dinastia Romanovilor, un volum excepțional scris de către un francez, probabil că îl și ai, de-aia te-ai și ridicat. Este un volum care prezintă culisele domniilor tuturor țarilor din dinastia Romanov și de acolo se înțelege mult. Ia să vedem ce ne mai areți.
5: Asta va arăta Rusia medievală, Antoanete, tot ascultam Antoanete Olteanu, da. Foarte mișto, trei volume mari, o istorie culturală a secolului XIX Rusia și îmi propun să încep, că n-am reușit, Petru cel Mare, Viața și lumea lui.
4: Fantastic! Bă, da, astea sunt foarte mari, cât are, 1000 de pagini?
5: Cum?
4: 1000 de pagini, asta cu Petru cel Mare, cât are? Mi se pare foarte mare cartea.
5: E mare. 750 de pagini.
4: Carte uriașă, da.
5: Da? Mă pregătesc intens pentru o călătorie în Rusia. Este ceva ce îmi doresc să fac de foarte mult timp. Voi vedea cum o să împart probabil vacanța de iarnă a copilului și vreau să văd neapărat și Sankt Petersburg. Neapărat.
4: Să o citesc și pe asta, a lui Alain Besançon, Sfânta Rusie, este mai scurtuță, Sfânta Rusie, dar este o descriere superbă din partea unui literat de excepție a spiritului rusesc. Cu bune
5: Hai, băi, Cosmine, că o să nebunească, ăștia pe internet, că o să zic, vedeți, bă, ăștia filorușii, filo nu știu ce.
4: Ei, dar parcă...
5: Uitați, cum se laudă ce... Că bă, proștilor, da bă, care e problema să citești? Am citit istoria familiei Habsburg, foarte interesantă, foarte interesantă și ea. Și mai am, dar neterminat, recunosc că un fel de, da, este autobiografia lui Peggy Guggenheim.
4: Oh, oh.
5: Asta
4: viața și nebunii, viața și nebuniile mele.
5: Da.
4: Da.
5: Ediția în franceză, ediția în italiană, pentru că anul ăsta am avut șansa să-i văd casa din Veneția, de fapt ce casă, că le este un palazzo unde funcționează practic. Este și mormântul ei și este mormântat alături de 14 sau 15 căței pe care i-a avut de-a lungul vieții în curtea Palazzo. Palazzo este impresionant, este într-o zonă incredibilă a Veneției, avea bani și era, ea era una dintre cele mai mari fane ale zi, cum ne zice la părcile, Adam, un lapsus, vorba lui Mălele, zi, gondoliere. Este, culmea, ea avea gondola și o și conducea. Deci era mare, era foarte respectată de gondolieri. Era una dintre puținele femei. Dar fata, vezi, din perspectiva lui Brâncuș, Peggy, și adevărat că așa a și fost. A fost foarte generoasă cu Nuriei, considerată curviștina Parisului interbelic. Domnul Brâncuș i-a cunoscut toate farmecele, dar ea a lăsat ca și alți mari artiști să-i cunoască farmecele, de la Marx, Ernst, până la Picasso, până la o grămadă, motiv pentru care i-a și tapat pe ăștia de opere. Este o poveste a ei. Tatăl ei a fost unul dintre investitorii navei Titanic și a și murit acolo. Iar ea, la un moment dat, era celebră în Paris, că la 20 și ceva de ani avea aproape 25.000 de dolari bursă sau rentă în fiecare lună. Da? Gândiți-vă că la vremea aia banii ăștia erau imenși, iar ea toca banii ăștia lună de lună. De plictiseală s-a mutat din America la Paris și acolo s-a dat în stambă. În timp însă, această pasiune ei pentru opere, pentru că era și un mecenă adevărat pentru sărăntocii de atunci, pe nume Modigliani, Brâncuș, Picasso, îi ținea cu bani, a acumulat o avere artistică incredibilă. Astăzi colecția ei, care evident nu poate fi scoasă și nu va fi scoasă niciodată la licitație, este estimată la 1 miliard, 2 miliarde de dolari, dar nu poți să zici că atâta valorează, pentru că alea, îți dai seama, dacă ești pe piață, la ce are ea, am văzut un Marx Einstein incredibil, deci incredibil la Veneția, aia cred că atinge 250 de milioane într-o clipă. Peggy a avut o viață interesantă, iar cartea o arată într-o altă perspectivă decât o știam chiar și eu din lectură.

0: așa ca recapitulare, evenimente publice, politice, fapt divers, indiferent ce ți-au reținut ție atenția sau pe care vrei să le prezinți celor care ne urmăresc.
1: Păi, cel mai important eveniment al verii, cred că, sau, na, printre cele mai importante, este bătălia dintre Pahonțu și Coldea, etapa cum să zice, dinozaurărească, nu știu cum să spun, în care se scot morții din gropi și sunt expuși în piața publică. Al doilea eveniment pe care nu vreau să-l ignorăm este episodul Merdeneaua, un experiment, după părerea mea, de social engineering și social manipulation incredibil de interesant, pentru mine cel puțin, și care oglindește încă o dată ipocrizia acestui popor lipsit de coloană vertebrală, care tocmai popor îmi scrie, de exemplu, pe TikTok, acum unde suntem live, că atunci când Călin Georgescu o să ajungă la putere și eu și Gușă și tu o să fim arestați. No, abia aștept ce să zic, dacă
0: Da,
1: asta e
0: deci ei
1: mentalitatea.
0: de-aia sunt atât de suveraniști ca să ne aresteze pe noi. Noi suntem dușmanii.
1: Da, și atâta de liberți zi, atât de iubitor de libertate de exprimare. Și al treilea eveniment pe care consider interesant este, n-a avut loc la noi, este această victorie de etapă în landa lui AFD. Așa cum spuneam ieri, bine așa, al patrulea lucru despre care
0: Da.
1: vreau să discutăm este căderea, afundarea în laștina de dezamăgire, minciuni și impotență a domnului Nicușor Dan. Mirel Palala tocmai a publicat recent de vreo oră pe Facebook un grafic despre cota de încredere a lui Nicușor Dan, care este sub nivelul, este undeva spre centrul Pământului, ca la Jules Verne. Niciodată, niciodată un președinte n-a fost atât de jos în primul an de mandat. De fapt, acum putem să-l considerăm al doilea și
0: Da.
1: este greu de presupus că Nicușor Dan va mai lua un mandat. Însă, așa cum zic eu, la cât sunt de proști românii, dacă Nicușor Dan va da drumul partidului suveranist prezidențial, parcă văd pe român că mai pun botul încă o dată la acest nen. Bun.
0: Până la Nicușor Dan, vreau să ne întoarcem puțin la Coldea Pahonțu. Ești primul care enunță, mă rog, în emisiunea asta, dar eu te-am ascultat și zilele trecute, această imagine de confruntare între doi dinozauri, unul rămas la putere, Pahonțu, altul rămas în jocuri în mod surprinzător și ținând cont de lucru verificat că acum câțiva ani de zile Coldea și-a câștigat un soi de imunitate predând parte din rețeaua lui de dosare și ce are el pe acolo către Pahonțu. De ce s-o fi întors treburile? Adică a fost o prietenie mare între Pahonțu și Coldea la un moment dat, prin prisma asta tranzacțională. Și acum, evident că așa e cum ai făcut tu poza, pentru că se vede rețeaua lui Coldea și a lui Chioveși care se bate cu Pahonțu. Nu se vede bine rețeaua lui Pahonțu, care cred că e foarte întinsă, dar ea nu este obiectivată. Hai să dezlușim un pic aici, te rog.
1: Deci, cred că bătaia asta a început mai degrabă acum un an. Am
0: Da.
1: asistat la tot felul de dezvăluiri prin diverse portavoci social media. A început cu dezvăluiri despre interlopi, a continuat cu povești prăfuite pe care noi le-am mai rulat inclusiv în conversații private despre XYZ și s-a ajuns la etapa la care Pahonțu a reușit să disloce cel puțin. Și asta e interesant. O fi având Coldea rețea, dar Pahonțu este mai eficient în a genera dosare penale. A început cu avocata aia liberală care lua cașcaval, a continuat cu acest caz de la Iași cu Bolojan. Uitați că doamna Trăilă este deja suspect. Domnul Bolojan a fost sunat să meargă și la audieri, dar aveți doamna e premier și încă nu știe dacă poate să meargă. Interesantă și abordarea asta de DNA. Iar între timp, Coldifer se ocupă a trecut direct l-a atacat pe Pahonțu prin acest scandal cu, vezi, doamne, implicarea lui în
0: Reprimarea manifestanților
1: evenimentele
0: din
1: sunt
0: 89.
1: da, din 1989, care este așa

0: dezvăluire reșapată, dar foarte bună pentru românii care sunt iubitori de manipulare. E, eu zic că Pahonțu are și el o rețea, dar una care nu este atât de vizibilă și este una care este mult mai bine proptită pe sistemele de butoane la care Coldea încetul cu încetul nu mai are acces. Coldea tot ce mai poate face în aceste momente este să facă dezvăluiri și scoate de la teșcherea azi episodul de Răban, mâine episodul Pahonțu, poi mâine o să aflăm, nu știu, cine știe ce despre Nicușor Dan. Bătaia din spate este de reașezare. Dinozaurii nu se mai satură cu bucățile lor de tort și vor să acapare de tortul. Adevărul este că, așa cum am spus, cred că acum o jumătate de an, e și normal ce se întâmplă pentru dinozauri, pentru gulerele albe interlope. Țara este într-un haos de nedescris și această vulnerabilitate a instituțiilor de forță, instituțiilor statului în general, îi face pe unii să îndrăznească să pună una pe țară. Nu mai contează să ai un minister, să mai ai CNIR, să mai ai nu știu ce CNI, să faci investiții, autostrăzi. Nu mai contează să controlezi DNA. Poți să controlezi o țară. Și atunci asta li s-a năzărit că trebuie să dea atacul. Niciuna dintre părți însă nu este atât de puternică încât de aproape un an să preia conducerea. Este și motivul pentru care Bolojan.
1: Mulțumesc că am intrat, doar vreau să fac anunțul că am intrat în subiectul nostru de astăzi, subteranele jocurilor de putere. Îi anunț doar pe cei care ne urmăresc și sigur că legăm subiectul ăsta și de nominalizatul unui Nicușor Dan, care e subiect secundar pe lângă subiectul nostru, dar am făcut doar anunțul, te rog să continui.
0: Da. Și atunci avem această situație absolut jenantă cu un premier care stă acolo de câte zile, practic fără o legitimitate, inclusiv cu un cabinet ilegitim. Avem acest președinte impotent politic, impotent decizional, nu poate să ia decizii, da? Care se și face de râs. Nu-i mai puțin, adică oricât am contestat dezvăluirile lui Cole, totuși sunt interesante. Dacă el le
1: Sigur.
0: face, terminați, lăsați presa de investigații și hackerii pe dark web. Băi, e interesant să vezi că un judecător de curte constituțională se duce la Mykonos cu Gruia Stoica și cu Ponta și cu nu știu cine. Și e interesant să-l vezi pe Pahonțu cu aceste dezvăluiri, nu neapărat că nu le știam, dar e interesant să-l vezi pe domnul Nicușor Dan cum evită să-l scoată din sistem pe Pahonțu. Pentru că asta e realitatea, domnul Pahonțu este indispensabil rămânerii la Cotroceni până la final de mandat, domnului Nicușor Dan. Indispensabil! Este un tip extrem de talentat care poate proteja cu propriul piept, pe tovarășul Nicușor Dan. Fără Pahonțu cascut, Nicușor crapă mâine.
1: Nu pot să te contrazic deloc, dimpotrivă, te aprob și îi urmăresc pe cei care s-ar îndoi să facă legătura cu ce ai spus acum câteva minute, apropo de degringolada de la nivelul serviciilor secrete românești, pe care Nicușor Dan ar trebui să se bazeze, dar nu poate, că ea sunt pe tabere, tabăra lui ăla, tabăra lui ăla, tabăra lui ăla, tabăra al Mossadului din interiorul SRI-ului, tabăra lui MI6 din interiorul SIE, tabăra lui CIA din interiorul nu știu ce. Adică acolo, într-adevăr, Nicușor Dan nu-și poate găsi sprijin dacă ar fi atacat. Și de aici importanța lui
0: România este, dacă ar fi să ducem totul astronomic ca discuție, este în acest moment într-o dublă eclipsă, și de soare și de lună, da? Adică este atât de negru în jurul nostru și atât de ecranați suntem de tot ce se întâmplă, încât nici măcar puterile mari, da? Nu ne mai văd și nu mai reprezentăm un interes pentru ele. Ne apropiem razant de eșecul la midterm al lui Donald Trump. Va fi un eșec cel puțin în House, în casă. Nu știm dacă la Senat aud că se joacă, că nu știu ce, că nu știu ce, dar eu zic că nu are cum Trump să păstreze și Senatul, dar poate că mă hazardez. Sigur este că nu-i va fi ușor după aceea lui Donald Trump să conducă spre partea a doua a mandatului și puterea lui full force va diminua considerabil. Nu va mai fi neapărat un partener de estimat pentru România. În altă parte a discuției, francezii, pe care credeam obosiți și total dezinteresați de România, uite că nu renunță și sprijină pe viitorul lor bolojan, se numește Luca Niculescu. Te cași pe tine, scuzați expresia, pe tine, pentru că nu mă așteptam să le reșapeze și pe securiciul ăsta cu fățucă de tocilar, da? În locul lui Tomax sau lui Nazare, să ne-l aducă pe masă. Dar se pare că Parisul vrea pe ăsta și probabil că va și impune.
1: Stai să facem o poză atunci. Deci, poza momentului pe care tu o propui e în felul următor. Nicușor nu e în stare să joace, asta ne-ai spus, dar instituțiile statului în același timp nici ele nu-l asistă pentru că sunt în degringoladă. Pe de altă parte, actorii străini interesați avansează cu fel de fel de propuneri pe masă. Avem propunerea Germaniei pe masă deja de 60 de zile de când a fost propusă cu ăsta de la PNL, Vasilică. Tot timpul îi spun Vasilică și am uitat numele. Propunerea de premier a lui Bolojan. Avem Franța cu Luca Niculescu. Îl avem pe Tomac, care o fi fost, nu o fi fost propunerea lui Pahonțu sau a Mirabelei Grădinaru, nu știm, nu mai este. Avem o propunere neaoșă în Alexandru Nazare, care s-a vopsit puțin în american, ca să punem pe cineva în schemă, că el acolo a stat mult în America, s-a pozat cu Zampoli primul și pe nu știu câte canale a difuzat acele imagini, după aia toți românacii noștri din Parlament au început să facă poze cu Zampoli.
0: Întrebarea...
1: Da, te rog.
0: Întrebarea pe care a trebuit să ne-o punem, Cosmin, și nu știu să răspund la ea, pentru că, de exemplu, la un meci de box, când ambii adversari sunt super obosiți, în cel mai rău caz, arbitru, dacă vede egalitate, mai dă o repriză, ca să știa, dar va alege un câștigător. Noi suntem în ring cu noi înșine și nu mai avem nici arbitru, nu are cine să oprească cronometru, nu are cine să decide ce se va întâmpla. Nici una dintre părți nu este atât de puternică încât să destabilizeze partea adversă și să pună mâna pe țară. Da? Și nicio putere, în mod necesar, nu mai este interesată de România pentru haosul de aici. Da?
1: Eu am o ipoteză pe care aș vrea să o comentez. Am prezentat-o astăzi în editorial și mă interesează și părerea ta. Pe scurt, eu spun așa. Împărțeala, marea împărțeala României, pentru că noi avem încă resurse extraordinar de importante, nu vă uitați numai la gazul din Marea Neagră, potențialul munților noștri este unul fantastic, iar potențialul agriculturii românești este depus în ramă, se va vedea și anul ăsta, ne vom bandaja puțin economia cu potențialul agriculturii, multe alte lucruri. Toate astea sunt la mezat, nimeni nu le ia, pentru că se așteaptă câștigătorul în războiul ucrainean, care practic va dirigui această împărțeală în zonă. Și ipoteza de la care eu pornesc este că România este ținută în această degringoladă, uite, cu omul Siegfried Mureșan, așa îl chema, cu omul nemților pe teren, cu omul francezilor pe teren, cu un om al americanilor pe teren, cu un Nicușor Dan impotent, tocmai pentru ca să scoadă foarte mult valoarea activelor românești, uite, criza artificială, energetică, care ne-a dus în jos cu multe grade în planul cotațiilor, pentru că o țară nesigură din punct de vedere electric este o țară mult mai ieftină. Și atunci ipoteza mea pe care vreau să o comentez este că totul este intenționat și se așteaptă momentul în care România asta scoasă la mezat, atunci va fi cumpărată conform împărțelii pe care o vor dirigui cei care vor câștiga la Marea Neagră. Acum ăștia poate să fie sau rușii, din punctul meu de vedere ei vor fi împreună cu chinezii în spate, și cu turcii cumva, sau Occidentul ăsta colectiv, dar fără Statele Unite ale Americii. Asta este ipoteza mea pe care am prezentat-o astăzi în editorial și asta
0: eu, eu nu cred că în acest moment Occidentul poate să câștige ceva. Dacă era ceva de câștigat, lucrurile s-ar fi dus într-o anumită direcție. Câte vreme în ultimul timp, Putin a primit în nici două săptămâni trei emisari super importanți americani, odată șeful CIA și doi paparicii lui Trump, iar lucrurile nu s-au mișcat simțitor, pare că Putin în continuare este la decizie. Da? Și orice conferință de presă face Kushner ăla cu ăla al paparici, cu metaforă de genul kitul pentru pace, da? Pe Putin cred că îți doare exact la metaforă, pentru că el nu va renunța la Donbass. Punct. Ce și plimbăm prin chestia asta. Lucrurile, oricum, așa cum ai zis, o să, în acest peisaj trebuie să-i vedem mereu și pe chinezi. Cine nu-i vede este un idiot, da? Iar lucrurile cu Rusia și acolo se croșetează într-un fel foarte interesant. Colaborările, chestiile, nu știu dacă ați văzut, dar s-a acum două săptămâni s-a întâmplat o chestie absolut senzațională, zic eu, pentru economie. A fost inaugurat un fel de drumul mătăsii Arctic, prin care au avut loc primele transporturi comerciale dinspre China prin Rusia, prin mările reci controlate de ruși, spre Europa. Aceste experimente au mai existat, dar nu de formă comercială și constantă. Practic, chinezii au făcut niște teste mai lungi și au demonstrat că pot să taie din termenul de livrare al unor produse jumătate din timp. Ești nebun? Deci, ei practic o să ajungă la Amsterdam cu rușii mult mai repede. E, asta vă spun eu că schimbă jucăriile foarte mult. Apropo de Ormuz și
1: rest.
0: Deci, e foarte posibil să fie cum vrei, cum zici tu, dar atunci cel mai mare interes în acest moment îl au nemții să pună acest premier și văd că nu reușesc. Cred că și pentru ei este destul de ciudat să aibă de-a face cu un președinte atât de indecis, atât de papagal. De acolo, practic, începe totul. În acest moment, Nicușor Dan este cel mai vinovat și singurul responsabil pentru tot ce se întâmplă în România. Asta e. Iar apropo de Germania, ca să mai fac o remarcă, să enervez pe ăștia pe TikTok, pentru suveraniști, iubiților, nu vă mai extaziați voi cu victoria AfD-ului din landul vieții, pentru că nu are legătură victoria de acolo cu impotența suveraniștilor din România. Suveraniștii din România deocamdată există în număr mare pe TikTok, dar nu pe stradă, în număr mare pe Facebook, dar nu în acțiuni, și nu sunt reprezentați suveraniștii din România de nimeni. Că dacă AUR este partid suveranist, înseamnă că și eu sunt nepotul lui Gandhi. Da? L-ați mai văzut pe George Simion în ultima vreme, în ultimele luni? Voievodul cu blugi roșii în afară de două piețe și trei cimilituri pe Facebook a mai făcut ceva? Ne lăsați că pe ăia de la AFD sunt niște extremiști cu programă. Da? Nu cu aberațiile AUR și șoșoacă și mai cine vreți voi. Lăsați, nu faceți comparații.
1: E bine că ai făcut distinție. Adăugăm aici și activismul susținătorilor. AFD-ul în Germania face adunări de sute de mii de oameni fără efort. De sute de mii de oameni, în public vorbesc, fără efort. Și face de mult acest lucru. Și nici nu face concesii. Când este să vorbească pro-Rusia, își asumă să vorbească pro-Rusia, dacă e cazul. Când este să vorbească împotriva Israelului pentru atrocitățile din Gaza, o face, nu tace ca la noi. Nici Călin Georgescu, nici George Simion, nici Auru n-au zis nimic pe temele astea interzise. Când este să dea de pământ cu Donald Trump, nu se feresc să dea de pământ cu Donald Trump, cu partenerul american. Aia este politică adevărată. Vreau să încheiem, după aia mai am încă un punct, dar să vă spun cu partidele. Cu partidele politice. Ce să creadă românii despre partide? Adică aici e chiar figurație? Ai spus despre Nicușor, da, nu te poate contrazice nimeni, impotența lui politică se vede, e clară, da. Dar partidele, parlamentul care s-a reunit, aceste partide, ele nu contează deloc? Adică n-au o masă care să le spună, bă, hai să salvăm țara, bă, că ne critică aia pe la Gold FM, pe nu știu unde. Hai să facem ceva, hai să facem un conclav, hai să facem o întruie. Toată lumea e pe mucles în aceste partide?
0: Ce vrea să facă Cosmin în partidele? Serios, ce vrea să facă?
1: Ia-le pe astea, așa zis, pro-europene. Ia-le, că acum am vorbit de ăștia.
0: Bun,
1: De...
0: asta, aceste partide probabil că nu sunt, adică nu avem un guvern legitim, nu, în aceste momente, corect?
1: Sigur.
0: Dar instituțiile, firmele, ministerele sau zic, cum se numesc alea, descentralizatele din care se ciordește, da? Sunt active.
1: A,
0: Ce
1: deci
0: e
1: lor
0: treaba?
1: le merge treaba. Muna mulge, vaca merge... Da.
0: Domnul Gușu, lăsați-ne cu poveștile astea, da? Noi furăm în continuare. Ce vreți de la noi, partidele politice, domnul Gușă? Să ce? Să mai stricăm Daravela? Să vină iară algoritmul politic dacă reușesc ăștia să facă un guvern legitim și după aia să ne scoată de la furat? Sunteți nebuni? Nici vorbă. Nu. Și eu zic că ăsta e un motiv foarte important. Fără nicio glumă, nu exagerez. Este un motiv foarte important pentru care lor le place situația de față. Crezi că s-au oprit alocările de contracte de la CNI-AIR și de la CNI pentru
1: Deci
0: Ervașul,
1: tu
0: pentru
1: pui, în
0: Concelex?
1: afară de câțiva nemulțumiți care erau miniștri sau secretari de stat, în cazul PSD-ului, spre exemplu, treburile merg, pentru că politicienii ăștia de la vârful partidelor sunt cuplați la roata economică-administrativă cu bani de la stat. Ei o duc bine, au avut vacanțe luxoase, fac achiziții luxoase și atunci nimeni nu este interesat în aceste partide clientelare să scuture pomul, să cadă prunele, să cadă poamele, să cadă orice, nu? Asta ne spui.
0: Da, asta vă spun și cred că am dreptate, fără să cer neapărat sau să fiu un gândfac, cred că am dreptate, când cred că ăsta e un motiv important. Pe de altă parte, cine crezi din partide de la PSD că se grăbește să-și asume premieratul? Sorin Grindeanu? N-are chef el de tămbălău să treacă, cum se spune, să-și aducă frigiderul gol și să-i lumble românii cu carne, da? Cine crezi că ar vrea? Numai ca aș vezi din ăștia de gen Niculescu sau Tomac sau, adică, niște narcisiști politici și media care vor acolo neapărat. Cine crezi că vrea? Ar vrea USR, dar partidul de 10% nu contează. Vezi tu pe Aur, pe cineva de la Aur dornic să preia, sau băgat în seamă în așa fel încât să preia chestiile astea? Nici vorbă. Vezi tu opoziție de la Aur, mă, prietene? Doamna Șoșoacă, în afară de o baie, în piscina, ai mai auzit de dumneavoastră ceva? E vara,
1: Ai
0: mă!
1: rămas cu
0: Nu?
1: această imagine. Probabil că o să faci o pictură, că ăsta era ultimul punct pe agenda de
0: Nu o
1: astăzi.
0: să fac, nu o să fac nicio pictură, am mai zis.
1: Da. Ai rămas cu imagine. A fost șocant, într-adevăr. A fost șocant să o văd câteva serile la rând. Nu, n-am urmărit rețelele de socializare, dar am primit fel de fel de filmulețe făcând baie îmbrăcată la Vața Băi, acolo acasă la domnul Coldea. Pentru că Vața Băi, acasă la domnul Coldea, cunoscătorii știe de ce, e proprietatea unui, așa zis, patron de grup de presă, care de fapt este tot domnul Coldea, nu?
0: Ia uite, Sorina Matei a fost desemnată director general la TVR.
1: Sorina Matei?
0: Sorina Matei. Interesant. Interesant e și că a acceptat. Înțelegi? Stai că am primit.
1: Da, știrea este senzațională. Uite, noua șefă interimară și Răzvan Dincă preia
0: Asta
1: Radio România.
0: înseamnă două chestii. Înseamnă fie că, într-adevăr, se schimbă regimul Bolojan și astea sunt mini-semnalele că zi.
1: E clar, da.
0: Da, că
1: Iar
0: se face
1: Sorina Matei,
0: chestia asta.
1: atenție, Sorina Matei, vreau să te completez, Sorina Matei este propunerea celor de la AUR.
0: Am înțeles, interesant. Bă, interesant, Sorina
1: Iar
0: Matei.
1: Răzvan Dincă, pe care îl cunosc de multă vreme, este propunerea celor de la PSD. Deci,
0: Dar mie mi-a
1: PSD
0: părut că
1: AUR,
0: este director general deja.
1: director general interimar, asta spun acum, citesc și eu din
0: Ok.
1: sursele mele, că le-am deschis aici pe multicomputerul meu, e conducere interimară, director general interimar, practic are autoritate totală, pentru că acel Consiliu de Administrație nu mai este valid. Este o mare victorie a celor de la AUR și Sorina Matei trece din trustul Gându, din trustul condus de Radu Budeanu, trece la conducerea TVR. Ea
0: Dacă
1: e de
0: Sorin
1: un
0: a
1: an și
0: rămâne,
1: ceva.
0: va fi interesant de văzut cum va duce ea lupta cu corupția cronică din TVR. Acolo e vorba de cașcaval serios, de sindicat puternic, de leneș, de atârnători, de proiecte editoriale bășite, mă iertați pentru expresie. Ești curios cum va reuși, pentru că n-a prea fost nimeni să reușească în ultimii 30 de ani să curățe TVR de bias.
1: Acum, nu cred că își va propune ea, eu cunosc bine pe Sorina de foarte mulți ani, 28 mai precis. Ea a lucrat sub coordonarea Oanei Stancu la un moment dat în redacția Jurnalul Național pe care o conduceam. Oana Stancu a fost șefa Sorinei Matei. Una era mai valoroasă decât cealaltă, adică foarte bune amândouă. Oana Zamfir astăzi. Sorina Matei fiind un jurnalist de investigații politice și nu doar politice și pe justiție pur sânge. Foarte valoroasă. Se va scutura, că e tot e toamnă, se va scutura copacul la TVR cu toți sinecuriștii din zona asta, useristo, ONG-isto, deci cred că e doliu mare. Asta poate să facă Sorina. Să rezolve problema financiară, nu. Aia va rămâne, dar s-ar putea să fie o tribună interesantă de acum înainte TVR-ul cu Sorina Matei acolo. Eu aplaud asta, am o părere bună despre Sorina, chiar dacă o consider puțin zăpăcită, dar cred că este bâta necesară ca să poată să facă disciplină la TV.
0: Iar dacă Sorina este propunerea AUR, înseamnă că și va și ajunge acolo legit, adică nu numai interimar, votat în Parlament, înseamnă că se prefigurează un guvern mai repede decât credeam și înseamnă că AUR s-a decis să susțină orice formulă de guvern. Nu contează care, Luca Niculescu sau habar n-am. Asta citesc eu.
1: Trebuie să urmeze ceva acolo. Eu auzisem în primăvară că AUR-ului este promisă conducerea TVR. Un amic de-al nostru a fost ofertat, un foarte important om de presă, nu-l spunem aici, o să ți-l spun ție, dar poate știi și tu, se vede că n-a ținut, celor de la AUR care au fi negociat și cu altcineva, li s-a părut că Sorina Matei poate să facă treabă mai bună. Din punctul ăsta de vedere, da, din punct de vedere managerial pe ansamblu, nu. Dar este o mare breșă în sistem și pe urma acestei breșe, pentru că este ceva oficial, PSD-ul să voteze omul AUR-ului la TVR și AUR-ul să voteze omul PSD-ului la Radio România Actualități, s-ar putea deschide calea unei guvernări comune, pentru că vorbim deja despre o funcție care are valoarea unei funcții aproape de ministru. Vorbim totuși despre TVR și Radio România Actualități, are valoare de ministru, deci poate să fie un început, se sparge gheața, un om de încercare, se sparge gheața cu niște personaje onorabile, din toate punctele de vedere. Atunci s-ar putea să vedem inclusiv continuarea unei guvernări PSD-AUR, așa văd din punct de vedere politic, dacă tot ai făcut această descoperire bună de pus pe masă. Vom vedea. Spune-ne în final cu picturile, dacă ai același ritm.
0: Am același ritm. Sunt bucuros că am început o serie care se numește Violatorul de Vrăbi. O serie foarte interesantă, în care practic transpun în imagine, în pânză, în act artistic, vizual, primul volum de poezii al meu, care se numește Vulvulnerabilitate. Sunt niște versuri strani, pânzele sunt și mai strani. Am și vândut deja una dintre ele. Mai am de lucrat mult la ea. Și v-am zis, sunt în căutarea unei ieșiri, unei expuneri internaționale care să conteze. Aș putea să mă duc la galerii XYZ. Nu sunt îngânfat, dar v-am spus că strategia mea va fi total diferită. Nu voi sta neapărat să aștept să-mi pice în cap para măleață, voi căuta să culeg cât mai multe pere măleețe și să mi le bag în sacoșă. Pentru că numai așa pot să sper că cota mea va crește și că voi deveni relevant. Vezi tu, Se spune că România e o piață mică pentru artă. Eu demonstrez într-un acest an, din februarie până azi, am devenit cel mai practic vândut artist emergent din România, adică debutant. Am vândut de 100.000 de euro tablouri și este foarte tare ce am făcut, zic eu. Dar vezi, nu consider deloc că este o piscină mică. Da, probabil tranzacțiile nu sunt transparente, probabil că piața Artmark, adică secondary market, este mică. Dar eu le spun tuturor, bă, cum faci să reușești? Bă, prieteni, în România există 100.000 de milionari, potrivit datelor INS și ale băncilor. 100.000 de milionari, pentru mine înseamnă 100.000 de prospecți. În general, oamenii cu bani care au milionul deja au și alte hobby-uri, au și alte preferințe, sunt oameni care colecționează, așa că n-am decât să mă adresez lor. Păi, dacă ei se judecăm așa, în München sunt 300.000 de milionari. În Elveția sunt cred că 1.000.000 de milionari, da? Nu-mi rămâne altceva decât să muncesc, să mă promovez cât mai bine și să sper că voi intra în area de interes a oamenilor care au chef să investească în artă, pentru că pot deveni eu și o investiție. Adică dacă cota mea se va tripla în 2 ani, și pentru ei va fi bine. No, ce să zic? Mi-aș dori să meargă lucrurile mai repede, dar să nu mâniem pe Dumnezeu, pentru că în 7-8 luni am reușit să fac o grămadă de lucruri, o grămadă în privința asta și sunt tare mândru.
1: Și eu. Pentru mine a fost și o veste foarte bună, într-adevăr, dar și o mare mirare, știind totuși cât de ocupat ești și cum ai reușit să îți creezi aceste intervale de creație pe care le-ai legat și de profesie și de preocupările tale și de pasiunea pentru citit și să înglobezi încă un domeniu pe care, uite-l și domini la capitolul emergențe. Deci, să fim bucuroși cu toții. Liviu Alexa, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi. A fost o emisiune foarte interesantă.
0: Abia aștept să ne reauzim săptămâna viitoare, prieteni.
1: Prieteni, a fost Liviu Alexa din burlogul lui din Cluj de acolo, gardat de cărți, a și prezentat câteva, ca să vedeți că nu-i minciună și că și el citește, pentru că aici, în Clubul de Gândire Gold, înainte să gândim, noi citim. Și abia apoi scriem și vorbim. Reținem știrea momentului, colaborarea PSD Aur pentru TVR și Radio România Actualități. Sorina Matei la TVR, Răzvan Dincă la Radio România Actualități. Mult succes amândurora, sunt doi profesioniști, e cu totul altceva. Și Adriana Săftoiu era o posibilitate de profesionist, dar bolojenismul ei impus, pentru că Bolojan a pus-o acolo, i-a ratat practic mandatul din punctul meu de vedere. Adriana, o să te invit cât de curând să ne vorbești despre experiența de la TVR. Acestea fiind spuse, stați alături de noi în continuare, vor fi emisiuni frumoase, dar muzica de la Gold FM cu atât mai frumoasă. Și mâine vă dau întâlnire cu Dr. Coma, Bogdan Comaruni și Sarmiza Andronic. Să nu cumva să ratați că vom avea subiecte la același nivel și de același interes. Să fiți iubiți, vă las cu Maria Tănase, tot Mărie, Mărie și Mărioară, programul muzical și nu doar asigurat de Iuliana Pitaru Vlacicu, care îi mulțumesc de asemenea. Să fiți iubiți!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Astăzi, România va fi stabilizată politico-administrativ doar după ce se va face marea împărțeală a activelor sale valoroase către entități străine. Cine va decide împărțeala? Ca să pot explica în mod coerent, dar și concis ce afirm în titlu, chiar dacă vi se pare groaznic de spectaculos, o să fac un scurt excurs în istoria recentă reală, nu care se predă în școli. Vă reamintesc că războiul rece, în care noi, România, eram parte a taberei sovietice, a durat peste 40 de ani, la puțin timp după cel de-al doilea război mondial a fost instalat și, sigur, episodul 1989 a fost determinant, iar în 1991 URSS-ul s-a dizolvat. Acest război rece a fost finalizat în mod necutumial, fără un tratat de pace. Cumva, pe modelul celui de-al doilea război mondial, în care se hotărâse ordinea mondială de după 1945, nici atunci n-a fost un tratat de pace bine fundamentat. Germania n-a fost cuprinsă niciun tratat, s-a împărțit. Și astăzi, Rusia și Japonia, spre exemplu, nu au tratat de pace în urma celui de-al doilea război mondial. Da, da, așa să vă explicați ce se întâmplă în curile. Închid paranteza. Finalizat fiind fără tratat de pace, războiul rece la care revin lasă urme, a lăsat, lasă și va lăsa în continuare. Cum s-a finalizat războiul rece? Prin trădarea URSS-ului condusă de către regimul trădător al lui Mihail Gorbaciov. Știm ce s-a întâmplat. S-au predat conducerile țărilor comuniste din tratatul de la Varșovia. Toți liderii comuniști s-au conformat în urma amenințărilor. Dar nu Nicolae Ceaușescu. Și pentru că Nicolae Ceaușescu și regimul său nu s-a conformat acestei trădări a lui Gorbaciov, așa era văzută, el a fost ucis, judecat în mod fraudulos și pe repede înainte, ucis și judecat la ordinul Moscovei, ordin transmis din partea lui Gorbaciov de către Eduard Șevardnadze, fostul ministru de externe al URSS-ului, Șevardnadze, care a transmis acest ordin amicului său din studenție, pe numele său Ion Iliescu. Toți executanții cuplului Ceaușescu erau agenți ruși de diverse facturi, de la Ion Iliescu până la Virgil Măgureanu, viitorul șef al SRI, până la Silviu Brucan, agent multiplu, Mossad, CIA, KGB, nici el nu mai știa, dar în orice caz era și agent rus. Asta a fost povestea și România a fost predată la cheie. Revin astfel la tratatul de pace desemnat. Pentru că orice învingători trebuie despăgubiți. Și învingător în războiul rece a fost acest Occident colectiv. Pentru Rusia i-au prevăzut devalizarea accelerată. Acest Occident colectiv, devalizare făcută prin intermediul asasinilor economici internaționali, care colcăiau în Rusia pe vremea regimului Boris Yeltsin. A venit însă Putin, s-a stopat această devalizare, s-au recuperat activele devalizate și țara, Rusia, a fost salvată. Țările foste comuniste au scăpat mai bine, unele dintre ele, cum este Polonia, spre exemplu, altele prost sau foarte prost, cel mai prost în cazul României. Dar toate aceste țări comuniste, ca să poată să fie devalizate și învingătorii occidentali să fie despăgubiți, au fost integrate în NATO și UE. În cazul României, integrarea în NATO n-a însemnat doar devalizare prin contracte frauduloase, a însemnat practic rămânerea fără apărare națională, una despre care vorbim astăzi că am avea nevoie. Pe timpul regimurilor trecute a fost distrusă această apărare fără a clipi la ordinul NATO. Nu poți să te aperi, nu poți să îți aperi activele pe care alții ți le iau. Integrarea în Uniunea Europeană, vă aduc aminte că s-a făcut, doar după ce România a fost practic obligată, iar politicienii trădători, în frunte cu Adrian Năstase și Ionilescu, într-adevăr, au decis aceste privatizări frauduloase, Sidex, Petrom, distribuția de gaz a României, distribuția de electricitate, băncile, tot ce era atunci vizibil, și lista e lungă, a fost cedat acestui Occident învingător în războiul rece, în lipsa unui tratat de pace. Și uite așa, noi, România și alte state foste comuniste, am plătit despăgubiri de război conform statutului de țară învinsă pe care l-am căpătat, sigur, și a faptului că am fost predați de către URSS, al cărei regim, Gorbaciov, a trădat toate țările partenere comuniste. Revin în actualitate. Pe durata aceasta de aproape 20 de ani a integrării europene și de peste 20 de ani a integrării NATO, Occidentul a descoperit însă cât de bogată e România de fapt, pentru că serviciile secrete au fost infiltrate, pentru că conducerile politice au fost trădătoare și astfel s-a decis încă o dată, în ultimii 10 ani practic, o mare împărțeală a activelor valoroase între entități străine occidentale, care active valoroase ale României, să știți că sunt multe, au rămas destule. Pot să vă dau rapid exemple. Gândiți-vă doar la modul în care ni s-a luat pe nepusă masă gazul din Marea Neagră, la care speram că ne vom îmbogăți, că vom deveni un Dubai al Europei de Est sau la scară mai mică. Uitați-vă ce s-a întâmplat astăzi cu șantierul naval Mangalia, al cărui preț de privatizare a fost scăzut sau va fi scăzut la jumătate. Da? E decizia justiției. Acolo se va ajunge. În final, probabil va fi dat pe gratis. Planul din acești ultimi 10 ani în care s-a gândit marea împărțeală și devalizarea totală a României era ca pe finalul mandatelor lui Iohannis Trădătorul, cei 10 ani de zile în care ne-a condus și ne-a trădat, deci pe finalul mandatelor să se rezolve această problemă a marii împărțeli către Occident activelor României. Vestici urmau să fie îndestulați în frunte cu Germania, bineînțeles, dar și cu Austria, axa lui Iohannis, dar și celelalte țări occidentale care luau parte la masă. Războiul ucrainean însă le-a stricat socotelile din 2022 și până acum nu s-a mai putut proceda la marea împărțeală activelor României și revin la titlu, prieteni, apropo de conducerea României care este instabilă și guvernul României care este unul trădător, exact din acest motiv al împărțelii activelor României, nu se rezolvă problema guvernului. Se simulează, uitați-vă în această vară, crize energetice insurmontabile. În baza acestui gen de crize, România decade economic profund, iar prețurile oricăror active de stat sau private decad la rândul lor. Dacă e problemă, dacă e criză, dacă e criză guvernamentală, pe fondul acestei crize multiple din România se poate însă simula mult mai simplu înstrăinarea de urgență a acestor active valoroase, care va fi motivată, cică, pentru salvarea lor. Da? Parcă și văd. Așadar, săraca țară bogată România a încurcat-o rău. Asta resimt toți românii, fără să-și poată explica cum anume și fără să poată să-și prevadă viitorul. A, la întrebarea, cine va face noua împărțeală, nu? De după mandatele lui Iohannis, atunci ar fi făcut-o Iohannis. Ei bine, din partea României, nu în plan global. Marea împărțeală o va face cel care va fi câștigătorul războiului nou. Care război? În cazul regiunii noastre, războiului ucrainean. Acesta va fi preponderent ca și criteriu. Care sunt tabele din războiul ucrainean? Rusia e limpede, tot la fel de limpede este că China este de partea Rusiei și nu mai adaug alți aliați, care ar putea să aibă interese în România, inclusiv Turcia, aliați subterani. De partea cealaltă este Occidentul colectiv care se bate cu Rusia, dar un Occident colectiv fără SUA, care s-a derobat, care s-a dat la o parte în timpul regimului Trump. SUA este doar arbitru. Așadar, împărțeala se va face de către câștigătorul acestui război din Ucraina, de-aia trebuie să fiți atenți, și se va face conform noului algoritm al geoeconomiei la Marea Neagră, decis la finalul acestui război, și unul care va fi conform noi ordini mondiale impuse. Ăsta este filtrul de bază după care puteți gândi. Cine va administra Marea Împărțeală în România? Nimeni nu. Toți securiștii, și cei noi, dar mai ales cei vechi, ei și urmașii lor, inclusiv ăia de la USR, odrazlele lor, de-aia vor să fie la masă, vor să fie păstrați în guvernare, toți securiștii ăștia vechi au fost de acord cu tot ceea ce s-a petrecut nociv din 1989 până azi, de la uciderea lui Nicolae Ceaușescu la ordin sovietic rusesc, după cum v-am spus, în urma unor lovituri de stat organizate tot de rușii lui Gorbaciov, până la toate privatizările, toate nenorocirile, ei îmbogățindu-se la un nivel fără precedent în fostele țări comuniste, dar averile lor sunt ascunse, sunt multe miliarde sau zeci de miliarde în contul unor familii de astfel de securiști. Așadar, în concluzie, ca să gândim și pozitiv, ar trebui să-i amintim lui Vladimir Vladimirovici Putin că are, în calitatea sa de lider al Rusiei, o datorie față de România, pentru că țara sa, regimul Gorbaciov, ne-a trădat în 1989 și e bine să-i amintim lui Vladimir Vladimirovici Putin acest lucru, mai ales că opinia lui clară, expusă public, este că cei doi mari trădători din istoria recentă a Rusiei din ultimii 100 de ani sunt Vladimir Ilici Lenin. Nu insist asupra temelor, dacă vreți, odată puteți să mă întrebați și o să vă spun, dar mai ales Mihail Gorbaciov. Suferințele rușilor, în opinia lui Putin, de după 1991, fiind consecința marii trădări a lui Gorbi, pe care unii îl consideră agent MI6, alții îl consideră agent MI6 combinat cu ceva de pe la Mossad, oricum agent străin, a murit. Istoria a vorbit despre asta. Ei bine, și noi românii suntem în mare măsură victimele trădării lui Gorbaciov și a regimului său din 1989. Deci avem un numitor comun, cum ar veni, cu gândirea lui Putin. Ne va putea ajuta asta? Vom muri și vom vedea, ca să glumesc amar, conform cu o vorbă de duh românesc.
0: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
1: SRS-ul nostru este împreună cu noi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Să ne trăiești, Sorine, să fii sănătos!
2: Mulțumesc, mulțumesc! Mă angajez ca de astăzi până vineri, inclusiv în cinstea ascultătorilor noștri, să beau cât de des pot câte un pahar de vin și în următorii 23 de ani să mă maturizez. Dacă voi reuși aceste două lucruri, consider că nu trăiesc degeaba. Vreau să te completez în legătură cu Statele Unite. Ai spus că s-au retras. S-au retras și nu s-au retras, pentru că Donald Trump zilele trecute a cerut Uniunii Europene, deci inclusiv României, ca retroactiv să acopere banii pe care i-ar fi cheltuit administrația Biden în războiul dintre Ucraina și Federația Rusă. Deci, pe lângă banii pe care Uniunea Europeană îi pompează în acest război, ne-ar urma să mai plătim încă o serie de bani. Dacă Donald Trump își duce solicitarea până la capăt, cele câteva sute de miliarde revină o halcă din acest punct de vedere și României, adică o poliță de plătit, pe care administrația Biden i-a băgat în Ucraina sub diverse forme. Deci nu s-a extras, era bine să stea în banca lui Trump, dar este foarte activ și iată solicită acești bani pentru Statele Unite.
1: Să mai stăm puțin aici și după aceea intrăm pe ce ne-am
2: stai putut. Să-ți mai spun ceva. În rest, da. Tot ceea ce ai spus legat de situația României este extrem de serios, este extrem de grav, este extrem de actual și constituie premiza filmului În ochii ciclonului, În ochiul ciclonului, un serial de 3 episoade, un film artistic combinat cu un film documentar la care lucrez în acest moment împreună cu Constantin Boștina, care a fost secretarul personal al lui Nicolae Ceaușescu, și cu Pascal Ilie Virgil, care este regizor și trăiește în Irlanda. Lucrăm la acest film și facem precizarea că niciunul dintre noi trei nu suntem adulatori al lui Nicolae Ceaușescu, în ciuda faptului că unul dintre noi, respectiv Constantin Boștinei, a fost secretar personal acestuia, dar încercăm să privim cu maximă obiectivitate japul colosal la care a fost supusă România în ultimii ani prin prisma ceea ce a lăsat, așa cum a lăsat regimul Ceaușescu.
1: Excepțional, n-am știut, n-am vorbit de mult, excepțională intenție. O să-mi aduc și eu contribuția cu ce pot și ce știu în discuții. Dacă e cazul, sprijin cu orice un asemenea proiect, bravo!
2: Astăzi chiar te solicităm, la fel cum mai solicităm câțiva experți în geopolitică, să îți expui pe scurt, la un moment dat, pe parcursul acestui film, considerațiile.
1: Da, bucuros fac, pentru că multe din lucrurile pe care le știu nu le-am vărsat în circuitul public jurnalistic, dar pentru un asemenea film merită. Mă bucur foarte mult, mă bucur că participă și Costică Boștină, un tip deosebit. Lumea se lasă înșelată de acest calificativ care îi se pune în drept. Fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu, în primul rând, este un tip competent, că altfel n-ajunge acolo, și de o probitate morală deosebită. Am apucat să-l cunosc în ultimii ani și pot să garantez pentru așa ceva. Sigur că e spectaculos să ți spună fostul secretar personal, dar este înșelător în cazul lui Costică Boștină, de-aia am făcut această precizare. Din ceea ce ne spui legat de lăcomia lui Trump, sigur că putem să mergem mai departe, să chestionăm câți din acei bani s-au întors ca mită pentru politicienii americani care au comandat complexului militar-industrial arme la suprapreț care au fost date în Ucraina. Câți din acei bani au fost furați de către regimul Zelenski și practic ar trebui să plătim și corupția regimului Zelenski. Întrebarea mea este însă una singură în acest moment. Nu crezi că o atare intenție îndepărtează și mai mult America de regiunea noastră, de țările europene, pentru că nimeni nu o să accepte cu bucurie post factum, în lipsa unei înțelegeri inițiale, să plătească niște bani despre care nu știe cum s-a cheltuit, cum s-au cheltuit. Te rog.
2: Răspunsul meu este afirmativ, dar cu precizarea că lui Donald Trump se pare că nu-i pasă sau, din potrivă, se pare că are intenția fermă de a decupla Uniunea Europeană de Statele Unite. Sigur că asta trecând dincolo de supărarea recentă a lui Donald Trump, cum că în războiul pe care l-a dezlănțuit împreună cu Israelul împotriva Iranului, fără să-și întrebe partenerii, nici cei din NATO, nici cei europeni, Uniunea Europeană nu a reacționat pozitiv, ci din potrivă au existat declarații care au dezaprobat această intervenție sângeroasă americană. Dar dincolo de asta, Donald Trump, foarte preocupat de situația financiară, pentru că în realitate în acest moment America nu prea stă bine, nici din punctul de vedere al situației energetice, a lansat o teribilă bazaconie. Și anume că a încheiat cu Venezuela cel mai mare contract comercial pe petrol din toate timpurile. S-au făcut minuțios calcule din acest punct de vedere, lucrurile nu stau deloc așa, dar enunțul e important și sub aspect propagandistic pentru a justifica de ce a fost răpit Maduro și de ce zace într-o închisoare din Statele Unite pe de o parte și pe de altă parte pentru a îi asigura pe americani, pentru a-i liniști și a-i asigura că vor avea energie la un preț accesibil în viitor. Deși, indiferent sau în pofida eforturilor făcute de armata Statelor Unite, situația din Strâmtoarea Ormuz nu s-a soluționat și navele practic nu mai trec pe acolo cu petrol. Strâmtoarea este în realitate închisă. Deci Donald Trump are dificultăți mari de tot, că a intrat, s-a înfundat în acest război cu Iranul, de unde nu mai știe cum poate să iasă America onorabil, are dificultăți politice în interior, în Congresul Statelor Unite, unde opoziția față de el crește, i-a scăzut popularitatea. Precizez că peste 64% dintre cetățenii americani chestionați dezaprobă acest război din Iran, care este cel mai mare demers făcut în cele două administrații Donald Trump. Deci nu stă bine și atunci încearcă fel de fel de mișcări spectaculoase, inclusiv cea legată de Europa, ca să închid paranteza, ba mai mult amenință și NATO cu desființare.
0: Uncoded FM. Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Apropo de Trump, și după aceea trecem la trei evenimente ale verii, aș vrea să te rog să ne spui, având în vedere faptul, sau nu doar faptul, că sunteți aproape de aceeași vârstă, dacă în cazul oamenilor care sunt sau se apropie de borna 80, Trump a trecut de borna 80, tu cu ocazia aniversării tale te-ai mai apropiat puțin de borna 80, din analizele pe care le faci cu deplină luciditate, că doar se vede, uitându-te la cei din generația ta, observi niște inadvertențe între calitatea de a fi lider la nivel înalt, lider de țară, lider politic, lider de mare corporație, și avatarurile vârstei. Pentru că chestia asta nu prea e luată în discuție, se vorbește de Trump că e neserios, că nu știu ce, că e bolnav, că face treaba mare pe el, niște prostii, dar nu se pune problema de fapt a eficienței sau ineficienței, a lucrurilor bune sau proaste pe care o gerontocrație le-ar putea aduce. Fac o paranteză, nu s-a spus niciodată, dar avem un prieten comun care știe. Pe vremuri, înainte să te prigonească regimul Băsescu, cochetam cu ideea, înainte de a fi fost propus Cristoiu de către alții ca și candidat la prezidențiale, să-ți propun ție să candidezi la prezidențiale în România și eu să fiu șeful tău de campanie, ca să ne răzbunăm pe Băsescu, era gândul meu. Dar după aia nu ți l-am mai spus că a urmat prigoana regimului Băsescu împotriva ta, cu necazurile, zic, după aia mă felicitam, Doamne, zic, bine că nu i-am spus, că după aia cine știe cu ce gânduri era. Îți fac mărturisirea asta de ziua ta, o să o fac și într-un cer mai restrâns cu detalii și o să spun cine-i prietenul la comun. Aș vrea să ne vorbești acum și prin prisma unui fost posibil prezidențiabil, dar mai ales prin prisma experienței pe care ai, despre această incompatibilitate între 80 de ani și lider de Statele Unite ale Americii.
2: Bine că nu mi-ai spus și bine că nici teoretic n-am acceptat o asemenea
5: postură. Era cât pe ce să spun, a venit necazul peste tine și n-am mai...
2: Cât privește raportul dintre performanță și vârstă, cred că vârsta nu are mare importanță decât în cazul imaturilor, acelor persoane care nu pot performa sub nicio formă pentru că nu-i duce capul, sunt imaturi și inculți, și în cazul senililor, celor care prin vârstă și având în trecut diverse apucături, se senilizează și nu mai gândesc normal. În rest, într-o marjă foarte largă, oamenii pot fi eficienți și au dovedit acest lucru întrată pe parcursul întregii istorii a lumii. Biden, de pildă, cel puțin în a doua parte a mandatului său, nu mai era apt pentru funcția pe care o deținea, în mod cert nu mai putea să facă față, și în opinia mea nici Donald Trump în această a doua parte a mandatului său nu mai face față cu brio provocărilor foarte mari pe care le are și din interiorul Statelor Unite și la nivel global, mai ales în condițiile în care se screme, că nu pot să spun altfel, din răzputeri pentru ca America să rămână jandarmul lumii. Nu mai poate fi America jandarmul lumii, dar sigur că există și va mai fi mult timp de aici încolo un pol important de putere la nivel global. Însă va trebui să negocieze de acum încolo foarte serios cu China, care este principalul competitor al Statelor Unite și care la rândul ei a strâns în jur o serie întreagă de aliați, cum a strâns și Statele Unite, cu observația că Statele Unite e pe cale să-și piardă aliații, vezi ce se întâmplă în Canada și așa mai departe, în timp ce China multiplică numărul aliaților ei.
5: Hai să stăm pe subiectul ăsta și să mergem să finalizăm cu partea finală, dar după aceea ne întoarcem la trei evenimente pe care le distingi. Înțelegerile cu Putin. E limpede că duduie focul acolo între Putin și Trump. Echipele de negocieri nu fac ture degeaba. Ieri au fost niște convorbiri telefonice, n-am aflat încă ce s-a discutat între Trump și Putin, Trump și Zelensky. Witkoff și Kushner s-au dus acolo. E foarte multă hărmălaie, dar din hărmălaia asta, cum te uiți tu periscopic așa, să ne spui ce ar trebui să reținem din aceste discuții, care sunt mult mai importante decât ceea ce le acordă presa ca importanță. Deci ce să credem? Ce se discută? S-a stat 3 ore în biroul lui Putin, s-a stat 3 ore totuși. Cei doi au mai stat după aceea câteva zeci de ore cu oamenii lui Putin. la Kiev de asemenea, iar la Kiev au fost prezenți rapid și reprezentanții militari ai liderilor Franței, Marii Britanii și Germaniei. Te rog.
2: Donald Trump este la mare strâmtoare, iar ceea ce am văzut zilele trecute este consecința situației în care el singur s-a plasat.

0: inclusiv state europene. Și în această situație a încercat cu disperare zilele trecute să-și recupereze rolul, să recupereze rolul pe care l-ar putea juca Washingtonul și l-a jucat temporar în eforturile de a realiza un acord de pace în războiul dintre Federația Rusă și Ucraina. Dar acest lucru din nou s-a dovedit imposibil pentru că Putin nu renunță sub nicio formă la Donbass. Donbassul este unul dintre obiectivele lui importante, chiar dacă nu l-a cucerit încă în totalitate, face eforturi pentru a-l cuceri și îl revendică. Iar pe partea cealaltă, Volodymyr Zelensky, care este încorsetat de o nemulțumire din ce în ce mai pronunțată a populației, asta se întâmplă însă și în Federația Rusă, și pe de altă parte de presiunea războiului și de corupția la vârf pe care, din păcate, a patronat-o sau a tolerat-o, și nici el nu poate renunța la acest teritoriu vast, care se cheamă Donbasul și care, în realitate, este că a aparținut Uniunii Sovietice și a fost donat cu ocazia unei reorganizări de către Stalin Ucrainei, încorporat Ucrainei, dar cu populație preponderent rusească. Deci e o situație de șpagat, e o situație care nu se poate închide pe parcursul acestei ierni. Războiul va mai dura și le convine de minune acest război fabricanților de armament, în special cei din Statele Unite, care sunt principalii furnizori de armament pe care îl plătim noi, europenii. Acum, în ultima vreme, pe ultima sută de metri, încearcă și Germania să se adapteze în această cursă a războiului, care nu mai este de mult un război rece, dar nu știu în ce măsură va reuși Germania, cu atât mai mult cu cât trece prin convulsiile politice pe care, la care am asistat în aceste zile, și acolo se va schimba practic regimul politic și cu ocazia asta se va schimba și poziția față de războiul ucrainean. Deci, nu văd nicio perspectivă pozitivă, nicio perspectivă luminoasă, nicio perspectivă de pace în acest război. Văd în continuare nenorociri mari care li se întâmplă rușilor, care, atenție, acum se confruntă pentru prima dată în istorie și cu o criză energetică uriașă. Sunt cost peste tot pentru benzină și așa mai departe, suferință la fel de mari pentru ucrainieni, mă refer la popor, nu la potentați, care o duc foarte bine, și suferințe din ce în ce mai mari pentru europeni.
1: Deci el speră la ajutorul lui Putin, iar Putin nu are cum să-l ajute în momentul ăsta. Asta ne spui, că el ar vrea să-l convingă pe Putin să ajungă la un acord, iar Putin, conform strategiei lui, nu are cum să-l ajute pe Trump
0: Dar
1: și
0: nu
1: să-l ajute
0: sunt, nu sunt deloc sigur că ar vrea, atâta timp cât industria de război a Statelor Unite, că acum așa se cheamă,
1: Ministerul.
0: economie de război, armată, nu de apărare, ci de război, duduie această industrie de război și face bani grei. Și această industrie de război a Statelor Unite este cea care are beneficiază de cele mai mari, cele mai puternice influențe în Congres, în armată, la Casa Albă, în toate structurile de putere din Statele Unite.
1: Deci, oricum, în plan internațional, ca rezultate pozitive, Putin n-are cum să-l ajute pe Trump, dacă Trump și-ar dori să fie ajutat din acest punct de vedere pe frontul ucrainean. Asta e concluzia, nu?
0: În orice caz, nici nu poate, nici nu vrea.
1: Nici nu vrea. Pe scurt, trei evenimente, dacă nu măcar unul sau două, facem recapitularea asta de vară, care ți-au reținut atenția, poate să fie și elemente de

0: Divers. Felicitări pentru faptul, ți-am adresat și ieri de la microfon, felicitări pentru faptul că ai ajutat-o pe tânăra balerină să strângă suma de bani pentru ca să meargă să studieze la Bolșoi Teatr, un
1: Încă
0: gest.
1: facem eforturi în acest sens, încă nu s-a strâns
0: Nu
1: întreaga
0: s-a
1: sumă.
0: strâns, deci mai trebuie, o să insistăm și noi, dar sunt vremuri de întrajutorare și felicitări tuturor celor care sprijină, nu numai ție, celor care se gândesc să sprijină numai proiectul ăsta și alte proiecte. Deci, cam din vara asta, așa, două, trei lucruri. Pe scurt.
1: Cel mai important în ceea ce ne privește este această prelungire exasperantă a crizei politice și extrem de păguboasă pentru România. Și această situație în care nu se mai poate ajunge la niciun fel de consens, cu excepția unui consens care a rezultat cândva, dacă va rezulta, în urma dizolvării Parlamentului și refacerii alegerilor generale pentru a regla diferența catastrofală dintre structura parlamentară și structura electorală a României. România nu mai merge în picaj, România a picat. Ea nu mai este în picaj, ea a picat. Ce mai poate să-i se întâmple României este să fie dezmembrată. Să fie dezmembrată din punct de vedere economic, așa cum tu ai prezentat foarte interesant situația, să fie dezmembrată și teritorial. Alt lucru rău care se mai poate întâmpla este ca lumea exasperată să iasă pe străzi și să declanșeze o revoltă care să se transforme în revoluție, adică într-o stare de anarhie care va distruge și ceea ce mai există, cât mai există, viabil în România.
0: Bun. Și ajungem atunci la ultimul punct pe care să-l descriem. Dom'le, s-a creat această cloză zilnică în ultima perioadă, peste 100 de zile, nominalizatul lui Nicușor Dan. Azi e unul, mâine e altul, un patron de presă visează și îl pune pe altul, deci sunt destui nominalizați a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Care este prognoza ta? Va veni
1: Nicușor
0: ora?
1: Dan nu cunoaște Constituția, iar ceea ce o fi înțeles el din Constituție nu respectă. Rolul unui președinte nu este cel pe care și-l atribuie de a căuta o majoritate, de a se întâlni cu liderii partidelor, nici măcar cu toți liderii partidelor, ci doar cu cei considerați frecventabili, adică așa ziși pro-occidentali, pro-europeni, și de a negocia el, din poziția de președinte, o majoritate. Nu e rostul unui președinte să facă așa ceva. Majoritățile se negociază de către partidele politice și de către candidații desemnați pentru poziția de premier. El trebuia de mult să desemneze un candidat care el urma să reușească sau să nu reușească să construiască o majoritate cu sprijinul partidelor politice și prezentând un program, evident. Așa ceva, despre program nu se discută. Nimeni nu discută despre programe. Toți discută despre cine s-ar alia cu cine, cine ar trăda pe cine și așa mai departe. Nu. Praful se alege din toate aceste demersuri, din toată această combinație. Nu poate să existe acea trăznaie pe care o preconizează în ultima vreme Nicușor Dan, adică un guvern de armisticiu care să stea 6 luni, format din tehnocrați, din cine o fi format, așa ceva, chiar dacă de frica alegerilor anticipate parlamentarii ar putea să voteze orice prostie, așa ceva nu poate rezista nici câteva luni și în orice caz nu poate asigura decolarea României, pentru că România e căzută. România, acum spune problema dacă se mai ridică doar.
0: Mai am totuși o întrebare. Ne-ai lămurit, e limpede că n-ai nicio așteptare de la Nicușor Dan pentru perioada următoare. Dar sigur că va urma să discutăm săptămâna viitoare probabil despre iminența alegerilor anticipate parlamentare, dar prin această prismă, la un subiect la care te pricepi bine, aș vrea să vorbim pe scurt despre dezbinarea încercată la nivelul AUR. Am observat trei cu doi, cu unul de fapt sunt amic foarte bun, cu Mohamad Murad, trei lideri ai AUR-ului, la televizor împreună, militând cumva printre altele, sigur, pentru o soluție guvernamentală, pentru ideea de a fi o coaliție PSD-AUR. Apoi am văzut insistența ale presei de a-l prezenta pe un al doilea, pe Gheorghe Pipera, ca iluzorie variată pentru Nicușor Dan. În studio a mai fost și Marius Lulea. Și de aici un eveniment de presă. Vorbim despre probleme în interiorul AUR, ca acum 2-3 săptămâni, apropo de conflictul cu Petrișor Peiu, care a fost un conflict, Petrișor Peiu practic l-a prezentat public, nu mai trebuie să speculăm noi, sau este doar un joc, sau dacă jocul ăsta poate să ducă la o dezbinare a celor de la AUR, tocmai în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate.
1: Este un balon de încercare care, din informațiile pe care eu le dețin, este pus la cale chiar de George Simion, care nu vrea să se implice direct și a trimis la înaintare exact personajele care pot fi credibile din acest punct de vedere. Dacă îți amintești, în urmă cu un an, doi, susțineam că AUR, pentru a deveni un partid acceptat la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să se alieze cu PSD.
0: Da.
1: Să se corcească cumva. Iar PSD, la rândul lui, pentru a deveni frecventabil în ochii cetățenilor României pe care i-a trădat atâția ani, pentru a se deplasa cât de cât către zona suveranistă, ar trebui la rândul lui să se altoiască cu AUR. Eu am pledat în mai multe analize pe care le-am făcut pentru un asemenea proiect. Un asemenea proiect este în continuare viabil, chiar dacă nu-i convine sub nicio formă, și eu știu de ce, lui Grindeanu. Grindeanu n-a primit dezlegare de la SRI să acționeze în această direcție. Și în aceste condiții, repetă tot timpul că nu se aliază cu George Simion. Pe de altă parte, timpul lucrează în favoarea AUR-ului și a lui George Simion. PSD și celelalte partide își ratează o șansă electorală, pentru că cu cât trece mai mult timp, cu cât se creează o masă mai mare de nemulțumiți, cu atât va exista un vot mai masiv negativ care se va duce către AUR. Deci, George Simion e la jumătatea drumului. Pe de o parte ar cocheta cu ideea de care am vorbit înainte și din acest punct de vedere nu e nicio ruptură și nu va fi nicio ruptură. Pe de altă parte dorește să își mențină cuvenita distanță față de acest demers, ca în situația în care demersul eșuează să nu-i se spargă lui în cap.
0: Sunt foarte mulțumit de explicația ta. Știam că deții informația. Bine că mi-am amintit să te întreb. Sorin, la final de emisiune, încă o dată te felicităm de la mulți ani, să te mai felicităm de la mulți ani, mulți ani de acum înainte, și la Gold FM și în alte părți, nașul presei românești.
1: Mulțumesc în cinstea ta și a ascultătorilor de la Gold FM.
0: Să-ți meargă bine, doamne ajută, prieteni, a fost RSE-ul, mă bucur că ați fost alături de noi la acest moment și aniversar, dar și o discuție foarte interesantă. Tot Maria, foarte interesant, Anastasia Lazariuc și Mihai Constantinescu, săracul de el, că astăzi e cu Sfânta Maria. Și apoi vine impetosul Liviu Alexa cu o discuție tot despre actualitate, dar nu cea internațională, ci cea internă. Subteranele, conform cărora partidele românești sunt blocate, blochează România și România suferă, după cum ați văzut. Revin în două minute.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Da, suntem pregătiți noi. Este pregătit și Liviu Alexa, este alături de noi.
1: Vă salut, prieteni!
0: După o lungă vară fiestătoare, să mă uit să văd dacă ești în garajul pe care l-ai ocupat și în vara asta cu creațiile tale sau ești la bibliotecă. Ești la bibliotecă, suntem cu multe cărți în spate, deci astăzi este mai credibil decât altă dată. Liviu, bine ai revenit!
1: Vă salut, prieteni, a fost dor de voi. Haideți, domnul Gușo, lăsați vacanțele, că zi. Și goldiștilor le-a fost dor. Mă bucur pentru revedere. Și să ne dea Dumnezeu să avem ce discuta în continuare, că România la prostie nu se termină. Tocmai am citit zi. E foarte mare stres acum pe Facebook, de pe
0: Da.
1: partea influencerilor progresiști, cu avionul privat al lui Dărăban, Ponta și nu mai știu care judecători. Pe
0: Judecător, da.
1: vremuri, mi-așa îmi place, mie îmi place de coldea, nu, serios, ăsta e adevărul, este foarte interesant cum reușește dumnealui să creeze aceste temeri și aceste valențe influențeriște. Acum 7-8 ani, niște băieți de la Rise găseau sub pod o valiză cu documentele Teldrum. Acum, domnul Cosmin Gușă, e de pe dark web. Ești prost? E de pe dark web. Un hacker a spart baza de date a lui firma Toyo Aviation. Și ce să vezi, mă? Hackerul ăla, nenorocit de pe dark web, fix la chestiile astea de la Dărăban s-a uitat. Bă, băieți, bă, deci e foarte tare cold. Azi, mâine, îți spun sincer, cum am eu obiceiul să zic, o să scrie probabil la recorder un mail Iisus Hristos. Adică pe bune, și o să zic că e, bă, am primit un e-mail de la Iisus Hristos cu documente despre, habar n-am, nu știu, cineva. Extraordinar, mă. Extraordinară dezvăluiri. De aia nu mai putem noi de cum s-a cărat grasul de Dărăban pe banii privați cu domnul Deliorga. Ca și cum n-am fi știut că securicii SIE, acioați sau arondați CCIR, nu făceau chestiile astea de mai demult. Întrebarea este, de ce a fost la Mykonos?
0: Nimeni nu și-a pus această întrebare, e bine că ai adresat-o tu, pentru că Mykonos nu este un Davos, adică la Davos te duci pentru mari conferințe internaționale. La Mykonos conferințele internaționale se țin în restaurante luxoase unde fetele dansează în bikini pe masă. Adică despre
1: Da,
0: asta e
1: deci
0: vorba.
1: este un fel de un Davos sexual, dacă vrei să zici așa, da? Dar
0: Da,
1: atenție!
0: și Davos este sexual, că știm câte se duc acolo,
1: Și
0: sunt
1: mai
0: și
1: ales
0: publice.
1: este dedicat tuturor preferințelor, da?
0: Da.
1: Mykonos, adică și pe partea cu volanul de dreapta, și pe stânga, și cu schimbătorul de viteze, mic, mare, cum vrei să iei pe la zi, prin portbagaj, pe unde vrei să te încarci sau să te descarci.
0: Auzi, dar eu mă gândesc că tot mai provocat înainte să intru. Vreau să te întreb și ce ai făcut în vara asta și ce ne poți spune. Pe acest Deliorga, acum mulți ani, acum un secol, acum vreo 20 de ani probabil, mi l-a nu pot să spun chiar că îi ducea geanta, dar hai să zic așa, mi l-a prezentat Nicușor Constantinescu. Dar aproape că îi ducea geanta. Lui Nicușor Constantinescu, fostul
1: Așa.
0: președinte al Consiliului Județean. Deci, dom'le, longevitatea lui Deliorga, care a ajuns judecător la Curtea Constituțională și este în prim planul puterii și mereu a fost alături de baron de ăștia cu bani, este una uimitoare. Sigur că multe concluzii se pot trage. Numitorul comun pe care tu l-ai pus cu securicii de la SIE e cel mai nimerit.
1: S-a întrerupt?
0: Nu, noi te auzim bine. Noi te auzim bine, probabil că imaginea s-a întrerupt. Ne face semn Iuliana dacă sunt probleme. Probabil că la Liviu să fie niște probleme de semnal, dar revenim, prieteni, ne lăsăm. Suntem perseverenți.

0: va reveni Liviu Alexa, pentru că a fost o cădere de semnal acolo, la el, pe stradă, la el, acasă. Nu că n-ar avea internet bun, a fost la el acasă și are internet bun, pentru că are fel de fel de acțiuni de toate felurile și la propriu trus de presă, unde nu prea se mai deplasează, face acțiunea de acasă. Cum facem cu toți, de fapt?
1: Da, deja sunt nervos că mi-am pus Starlink din ăla de la Elon.
0: Vreau să spun că ești foarte performant din punct de vedere al semnalului. Asta le explicam celor care ne urmăresc, că știam că ești foarte performant și totuși se întâmplă. Dar nu-i nimic. Deci numitorul comun pe care tu l-ai pus cu securicii de la SIE să rămână pe această cursă, mai ales că era și Gruia Stoica și alții pe acolo. Și după aceea o mai vedea. Spune-ne, te rog, câte ceva, cât poți sau cât vrei sau ce crezi că e deosebit din vara ta, care a fost cu destule călătorii.
1: Păi, am fost plecat mai toată vara în diverse locuri foarte frumoase și chiar multe noi pentru mine, prilej cu care am m-am mai relaxat și am stat aproape cu de familia mea. Am și lucrat foarte mult pe partea de pictură. În continuare îmi caut un loc în afara țării ca să expun. Probabil că o să mai dureze ceva, că așa e șmenul în industria asta, artei. Am mai spus, dacă nu ești de orientare sexuală anume sau dacă nu ai o poveste, dacă nu ești ucrainian sau african, mai greu penetrezi. Da, eu tot sper să mai existe și galerii conservatoare și să... Da. În rest, vă spun sincer, vara asta a trecut ca prin... ca un par de apă rece băut pe căldură. Chiar și băiețelul meu Ștefan a zis, băi, tata, chiar a fost o vacanță plină. Am vrut să fie pentru el o vacanță old school, în care am fost la strand, am fost într-o croazieră mică, am văzut tot felul de lucruri, dar s-a terminat repede ca orice frumos în viață. Da. Hai să dăm bătaie,
0: mai stai puțin cu cărțile, pentru că avem multe cărți. Eu m-am lăudat ieri, n-am spus ce cărți am citit, dar am citit vreo 20. O să le număr, poate mai mult de 20 în astea două luni. Eu n-am plecat niciunde și am avut timp. Cu cărțile, cum ai stat? Dacă ai citit ceva ce ți-a reținut atenția?
1: În spate, cred că am achiziționat cel puțin 100 și ceva de volume. M-am concentrat, în schimb, pe Antoaneta Olteanu. V-am mai povestit despre ea. Este un cercetător foarte... o tipă senzațională, specialistă în mitologie și în folclor românesc. Dar de data asta, ce mi-a atras atenția, cel puțin, uite, în ultima parte a vacanței, este istoria medievală a Rusiei și un volum aparte despre Rusia veche, în care ea, foarte interesant, abordează totul dintr-un unghi diferit de istoricul clasic, ne prezintă ce spuneau ambasadorii și vizitatorii de seama ai Rusiei în cărțile lor din acele timpuri despre vizitele la țar. Foarte mișto! Foarte, foarte mișto! Adică, cum să zic, lupa sau lentila este total diferită față de, să zicem, un manual de istorie clasică a Rusiei. Adică vezi cu totul altfel lumea de atunci.
0: Mai sugerez și eu un volum, e vorba de Dinastia Romanovilor, un volum excepțional scris de către un francez, probabil că îl și ai, de-aia te-ai și ridicat. Este un volum care prezintă culisele domniilor tuturor țarilor din Dinastia Romanov și de acolo se înțelege mult. Ia să vedem ce ne mai areți.
1: Asta v-a notat Rusia medievală, Antoanete, tot ascultam Antoanete Olteanu, foarte mișto, trei volume mari, o istorie culturală a secolului XIX în Rusia și îmi propun să încerc, că n-am reușit, Petru cel Mare, Viața și lumea lui.
0: Fantastic! Bă, da, astea sunt foarte mari, cât are, 1000 de pagini?
1: Cum?
0: 1000 de pagini, asta cu Petru cel Mare, cât are? Mi se pare foarte mare carte.
1: E mare. 750 de pagini.
0: Carte uriașă, da.
1: Da? Mă pregătesc intens pentru o călătorie în Rusia. Este ceva ce îmi doresc să fac de foarte mult timp. Voi vedea cum o să împart probabil vacanța de iarnă a copilului și vreau să văd neapărat și Sankt Petersburg, neapărat.
0: Să o citesc și pe asta, a lui Alain Besançon, Sfânta Rusie, este mai scurtuță, Sfânta Rusie, dar este o descriere superbă din partea unui literat de excepție a spiritului rusesc, cu bune
1: și cu... Hai bă, Cosmine, că o să nebunească ăștia pe internet, că o să zic, vedeți, bă, ăștia filorușii, filo nu știu ce.
0: Ei, dar parcă...
1: Da, nu se laudă ce... Că bă, proștilor, da, bă, care e problema să citești? Am citit istoria familiei Habsburg, foarte interesantă, foarte interesantă și ea. Și mai am, dar neterminat, recunosc că un fel de... Da, este autobiografia lui Peggy Guggenheim.
0: Oh, oh.
1: Asta mi-a citit.
0: Viața și nebuniile mele.
1: Da.
0: Da.
1: Ediția în italiană, pentru că anul ăsta am avut șansa să-i văd casa din Veneția, de fapt ce casă, că le este un palazzo unde funcționează practic. Este și mormântul ei și este mormântat alături de 14 sau 15 căței pe care i-a avut de-a lungul vieții în curtea palazzo. Palazzo este impresionant, este într-o zonă incredibilă a Veneției, avea bani și era, ea era una dintre cele mai mari fane ale zi, cum ne zice la părcile, am un lips, un lapsus, vorba lui Mălele, zi, gondoliere. Avea gondola și o și conducea. Deci era mare, era foarte respectată de gondolieri, era una dintre puținele femei, dar fata, vezi, din perspectiva lui Brâncuș, Peggy, și adevărat că așa a și fost. A fost foarte generoasă cu Nuriei, considerată curviștina Parisului, interbelic. Domnul Brâncuș a cunoscut toate farmecele, dar ea a lăsat ca și alți mari artiști să-i cunoască farmecele, de la Marx, Ernst, până Picasso, până la o grămadă, motiv pentru care i-a și tapat pe ăștia de opere. Este o poveste a ei, tatăl ei... a fost unul dintre investitorii navei Titanic și a și murit acolo, iar ea la un moment dat era celebră în Paris, că la 20 și ceva de ani avea aproape 25.000 de dolari bursă sau rentă în fiecare lună. Da? Gândiți-vă că la vremea aia banii ăștia erau imenși, iar ea toca banii ăștia lună de lună. De plictiseală s-a mutat din America la Paris și acolo s-a dat în stambă. În timp însă, această pasiune ei pentru opere, pentru că era și un mecenă adevărat pentru sărăntocii de atunci, pe nume Modigliani, Brâncuș, Picasso, îi ținea cu bani, a acumulat o avere artistică incredibilă. Astăzi colecția ei, care evident nu poate fi scoasă și nu va fi scoasă niciodată la licitație, este estimată la 1 miliard, 2 miliarde de dolari, dar nu pot să zici că atâta valorează, pentru că alea, îți dai seama, dacă ești pe piață, la ce are ea, am văzut un Marx Einstein incredibil, deci incredibil la Veneția, aia cred că atinge 250 de milioane într-o clipă. Peggy a avut o viață interesantă, iar cartea o arată într-o altă perspectivă decât o știam chiar și eu din lecturile mele, mai ales despre Brâncuș.
0: Foarte frumos, mi-a plăcut discuția. Mai facem din astea, pentru că oricum mi-am propus ca rubrică, o să mă țin de ea, să avem și cartea zilei la Gold FM, cel puțin o dată, doar pe săptămână, să prezint câte o carte. Ești și tu invitat să faci chestia asta, chiar mi-ar plăcea din ce citești să ne mai faci câte o sinteză de câteva minute și o punem în undă. Dar hai să ne ținem de program, ca să fim și punctuali, să nu ne certe ascultătorii care își fac programul, sigur, și după ceea ce noi anunțăm. 1, 2, 3 evenimente din vara asta, așa ca recapitulare, evenimente publice, politice, fapt divers, indiferent, ce ți-au reținut ție atenția sau pe care vrei să le prezinți celor care ne urmăresc?
1: Păi, cel mai important eveniment al verii, cred că, sau, na, printre cele mai importante, este bătălia dintre Pahonțu și Coldea, etapa cum să zice, dinozaurărească, nu știu cum să spun, în care se scot morții din gropi și sunt expuși în piața publică. Al doilea eveniment pe care nu vreau să-l ignorăm este episodul Merdeneaua, un experiment, după părerea mea, de social engineering și social manipulation incredibil de interesant, pentru mine cel puțin, și care oglindește încă o dată ipocrizia acestui popor lipsit de coloană vertebrală, care tocmai popor îmi scrie, de exemplu, pe TikTok, acum unde suntem live, că atunci când Călin Georgescu o să ajungă la putere, și eu și Gușă și tu o să fim arestați. Nu, abia aștept ce să zic, dacă asta e mentalitatea.
0: De-aia sunt atât de suveraniști ca să ne aresteze pe noi. Noi suntem dușmanii.
1: Da, și atâta de liberți zi, atât de iubitor de libertate de exprimare. Și al treilea eveniment pe care consider interesant este, n-a avut loc la noi, este această victorie de etapă în landa lui AFD. Așa cum spuneam ieri, bine așa, al patrulea lucru despre care vreau să discutăm este căderea, afundarea în laștina de dezamăgire, minciuni și impotența domnului Nicușor Dan. Mirel Palala tocmai a publicat recent pe Facebook un grafic despre cota de încredere a lui Nicușor Dan, care este sub nivelul, este undeva spre centrul pământului, ca la Jules Verne. Niciodată un președinte n-a fost atât de jos în primul an de mandat. De fapt, acum putem să-l considerăm al doilea și este greu de presupus că Nicușor Dan va mai lua un mandat. Însă, așa cum zic eu, la cât sunt de proști românii, dacă Nicușor Dan va da drumul partidului suveranist prezidențial, parcă văd pe român că mai pun botul încă o dată la acest nen.
0: Până la Nicușor Dan, vreau să ne întoarcem puțin la Coldea Pahonțu. Ești primul care enunță, mă rog, nemici asta, dar eu te-am ascultat și zilele trecute, această imagine de confruntare între doi dinozauri, unul rămas la putere, Pahonțu, altul rămas în jocuri în mod surprinzător și ținând cont de lucru verificat, că acum câțiva ani de zile Coldea și-a câștigat un soi de imunitate, predând parte din rețeaua lui de dosare și ce are el pe acolo către Pahonțu, de ce s-o fi întors trebuie, adică a fost o prietenie mare între Pahonțu și Coldea la un moment dat, prin prisma asta tranzacțională. Și acum, evident că așa e cum ai făcut tu poza, pentru că se vede rețeaua lui Coldea și a lui Chioveși care se bate cu Pahonțu. Nu se vede bine rețeaua lui Pahonțu, care cred că e foarte întinsă, dar ea nu este obiectivată. Hai să dezlușim un pic aici, te rog.
1: Deci, cred că bătaia asta a început mai degrabă acum un an. Da. Am asistat la tot felul de dezvăluiri prin diverse portavoci social media. A început cu dezvăluiri despre interlopi, a continuat cu povești prăfuite pe care noi le-am mai rulat inclusiv în conversații private despre XYZ și s-a ajuns la etapa la care Pahonțu a reușit să disloce cel puțin, și asta e interesant, o fi având Coldea rețea, dar Pahonțu este mai eficient în a genera dosare penale. Uh-huh. A început cu avocata aia liberală care lua cașcaval, a continuat cu acest caz de la Iași cu Bolojan. Uitați că doamna Trăilă este deja suspect. Domnul Bolojan a fost sunat să meargă și el la odier, dar vezi, doamna e premier și încă nu știe dacă poate să meargă. Interesantă și abordarea asta de DNA. Iar între timp, Coldifer se ocupă a trecut direct l-a atacat pe Pahonțu prin acest scandal cu, vezi, doamne, implicarea lui în
0: reprimarea manifestanților din
1: 1989, care este așa o dezvăluire reșapată, dar foarte bună pentru românii care sunt iubitori de manipulare. Ei, eu zic că Pahonțu are și el o rețea, dar una care nu este atât de vizibilă și este una care este mult mai bine proptită pe sistemele de butoane la care Coldea încetul cu încetul nu mai are acces. Coldea tot ce mai poate face în aceste momente este facă dezvăluiri și scoate de la teșcherea azi episodul de Răban, mâine episodul Pahonțu, poi mâine o să aflăm, nu știu, cine știe ce despre Nicușor Dan. Bătaia din spate este de reașezare, dinozaurii nu se mai satură cu bucățile lor de tort și vor să acapare de tortul. Adevărul este că, așa cum am spus, cred că acum o jumătate de an, e și normal ce se întâmplă pentru dinozauri, pentru gulerele albe interlope. Țara este într-un haos de nedescris și această vulnerabilitate a instituțiilor de forță, instituțiilor statului în general, îi face pe unii să îndrăznească să pună una pe țară. Nu mai contează să ai un minister, să mai ai CNIR, să mai ai nu știu CNI, să faci investiții, autostrăzi. Nu mai contează să controlezi DNA. Poți să controlezi o țară. Și atunci asta Rali s-a năzărit că trebuie să dea atacul. Niciuna dintre părți însă nu este atât de puternică încât de aproape un an să preia conducerea. Este și motivul pentru care Bolojan...
0: Am intrat, doar vreau să fac anunțul că am intrat în subiectul nostru de astăzi, subteranele jocurilor de putere. Îi anunț doar pe cei care ne urmăresc. Și sigur că legăm subiectul ăsta și de nominalizatul unui Nicușor Dan, care e subiect secundar pe lângă subiectul nostru, dar am făcut doar anunțul, te rog să continui.
1: Da. Și atunci avem această situație absolut jenantă cu un premier care stă acolo de câte zile, practic fără legitimitate, inclusiv cu un cabinet ilegitim. Avem acest președinte impotent politic, impotent decizional, nu poate să ia decizii, da? Care se și face de râs, nu-i mai puțin, adică oricât am contestat dezvăluirile lui Colele, totuși sunt interesante. Dacă el le face, terminați, lăsați presa de investigații și hackerii pe dark web. Băi, e interesant să vezi că un judecător de curte constituțională se duce la Mykonos cu Gruia Stoica și cu Ponta și cu nu știu cine. Și e interesant să vezi pe Pahonțu cu aceste dezvăluiri, nu neapărat că nu le știam, dar e interesant să-l vezi pe domnul Nicușor Dan, cum evită să-l scoată din sistem pe Pahonțu. Pentru că asta e realitatea, domnul Pahonț este indispensabil rămânării la Cotroceni până la final de mandat, domnului Nicușor Dan. Indispensabil! Este un tip extrem de talentat care poate proteja cu propriul piept pe tovarășul Nicușor Dan. Fără Pahonțul cascut, Nicușor crapă mâine.
0: Nu pot să te contrazic deloc, din potrivă, te aprob și îi urmăresc pe cei care s-ar îndoi să facă legătura cu ce ai spus acum câteva minute apropo de degringolada de la nivelul serviciilor secrete românești pe care Nicușor Dan ar trebui să se bazeze, dar nu poate, că ea sunt pe tabere, tabăra lui ăla, tabăra al Mossadului din interiorul SRI-ului, tabăra lui MI6 din interiorul CIA, tabăra lui CIA din interiorul nu știu ce. Adică acolo, într-adevăr, Nicușor Dan nu-și poate găsi sprijin dacă ar fi atacat. Și de aici importanța lui...
1: România este, dacă ar fi să ducem totul astronomic ca discuție, este în acest moment într-o dublă eclipsă, și de soare și de lună, da? Adică este atât de negru în jurul nostru și atât de ecranați suntem de tot ce se întâmplă, încât nici măcar puterile mari, da? Nu ne mai văd și nu mai reprezentăm un interes pentru ele. Ne apropiem razant de eșecul la midterm al lui Donald Trump, va fi un eșec cel puțin în House, în casă, nu știm dacă la Senat, aud că se joacă, că nu știu ce, dar eu zic că n-are cum Trump să păstreze și Senatul, dar poate că mă hazardez. Sigur este că nu-i va fi ușor după aceea lui Donald Trump să conducă spre partea a doua a mandatului și puterea lui full force va diminua considerabil. Nu va mai fi neapărat un partener de estimat pentru România. În altă parte a discuției, francezii, pe care credeam obosiți și total dezinteresați de România, uite că nu renunță și sprijină pe viitorul lor bolojan, se numește Luca Niculescu. Te cași pe tine, scuzați expresia, pe tine, pentru că nu mă așteptam să le reșapeze și pe securiciul ăsta cu fățucă de tocilar, da? În locul lui Tomax al lui Nazare, să ne-l aducă pe masă. Dar se pare că Parisul vrea pe ăsta și probabil că va fi impună.
0: Stai să facem o poză atunci. Deci, poza momentului pe care tu o propui e în felul următor. Nicușor nu e în stare să joace, asta ne-ai spus, dar instituțiile statului în același timp nici ele nu-l asistă pentru că sunt în degringoladă. Pe de altă parte, actorii străini interesați avansează cu fel de fel de propuneri pe masă. Avem propunerea Germaniei pe masă deja de 60 de zile de când a fost propusă cu ăsta de la PNL, Vasilică. Tot timpul îi spun Vasilică și am uitat numele. Propunerea de premier a lui Bolojan. Avem Franța cu Luca Niculescu. Îl avem pe Tomac, care o fi fost, n-o fi fost propunerea lui Pahonțu sau Mirabelei Grădinaru, nu știm, nu mai este. Avem o propunere neaoșă în Alexandru Nazare, care s-a vopsit puțin în american, ca să punem pe cineva în schemă, că el acolo a stat mult în America, s-a pozat cu Zampoli primul și pe nu știu câte canale a difuzat acele imagini, după aia toți românacii noștri din Parlament au început să facă poze cu Zampoli.
1: Întrebarea...
0: Da, te rog.
1: Întrebarea pe care a trebuit să ne-o punem, Cosmin, și nu știu să răspund la ea, pentru că, de exemplu, la un meci de box, când ambii adversari sunt super obosiți, în cel mai rău caz, arbitru, dacă vede egalitate, mai dă o repriză, ca să ăștia, dar va alege un câștigător. Noi suntem în ring cu noi înșine și nu mai avem nici arbitru, n-are cine să oprească cronometru, n-are cine să decide ce se va întâmpla. Nici una dintre părți nu este atât de puternică încât să destabilizeze partea adversă și să pună mâna pe țară. Da? Și nicio putere, în mod necesar, nu mai este interesată de România pentru haosul de aici. Da?
0: Eu am o ipoteză pe care aș vrea să o comentez. Am prezentat-o astăzi în editorial și mă interesează și părerea ta. Pe scurt, eu spun așa. Împărțeala, marea împărțeala României, pentru că noi avem încă resurse extraordinar de importante, nu vă uitați numai la gazul din Marea Neagră, potențialul munților noștri este unul fantastic, iar potențialul agriculturii românești este depus în ramă, se va vedea și anul ăsta, ne vom bandaja puțin economia cu potențialul agriculturii, multe alte lucruri. Toate astea sunt la mezat, nimeni nu le ia, pentru că se așteaptă câștigătorul în războiul ucrainean, care practic va dirigui această împărțeală în zonă. Și ipoteza de la care eu pornesc este că România este ținută în această degringoladă, uite, cu omul Siegfried Mureșan, așa l-a chemat, cu omul nemților pe teren, cu omul francezilor pe teren, cu omul, un om al americanilor pe teren, cu un nicușor Dan impotent, tocmai pentru ca să scoadă foarte mult valoarea activelor românești, uite, criza artificială energetică, care ne-a dus în jos cu multe grade în planul cotațiilor, pentru că o țară nesigură din punct de vedere electric este o țară mult mai ieftină. Și atunci ipoteza mea pe care vreau să o comentez este că totul este intenționat și se așteaptă momentul în care România asta scoasă la mezat, atunci va fi cumpărată conform împărțelii pe care o vor dirigui cei care vor câștiga la Marea Neagră. Acum ăștia poate să fie sau rușii, din punctul meu de vedere ei vor fi împreună cu chinezii în spate, și cu turcii cumva, sau Occidentul ăsta colectiv, dar fără Statele Unite ale Americii. Asta este ipoteza mea pe care am prezentat-o astăzi în editorial. Așa s-a ajuns.
1: Eu nu cred că în acest moment Occidentul poate să câștige ceva. Dacă era ceva de câștigat, lucrurile s-ar fi dus într-o anumită direcție. Câte vreme în ultimul timp, Putin a primit în nici două săptămâni trei emisari super importanți americani, odată șeful CIA și doi paparicii lui Trump, iar lucrurile nu s-au mișcat simțitor, pare că Putin în continuare este la decizie. Da? Și orice conferință de presă face Kushner ăla cu ăla al paparici, cu metaforă de genul kitul pentru pace, da? Pe Putin cred că este doar exact la metaforă, pentru că el nu va renunța la Donbass. Punct. Ce și plimbăm prin chestia asta. Lucrurile, oricum, așa cum ai zis, o să, în acest peisaj trebuie să-i vedem mereu și pe chinezi. Cine nu-i vede este un idiot, da? Iar lucrurile cu Rusia și acolo se croșetează într-un fel foarte interesant. Colaborările, chestiile, nu știu dacă ați văzut, dar acum două săptămâni s-a întâmplat o chestie absolut senzațională, zic eu, pentru economie. A fost inaugurat un fel de drumul mătăsii Arctic, prin care au avut loc primele transporturi comerciale dinspre China, prin Rusia, prin mările reci controlate de ruși, spre Europa. Aceste experimente au mai existat, dar nu de formă comercială și constantă. Practic, chinezii au făcut niște teste mai lungi și au demonstrat că pot să taie din termenul de livrare al unor produse jumătate din timp. Ești nebun? Deci, ei practic o să ajungă la Amsterdam cu rușii mult mai repede. Asta vă spun eu că schimbă jucăriile foarte mult. Apropo de Ormuz și restul. Deci, e foarte posibil să fie cum vrei, cum zici tu, dar atunci cel mai mare interes în acest moment îl au nemții să pună acest premier și văd că nu reușesc. Cred că și pentru ei este destul de ciudat să aibă de-a face cu un președinte atât de indecis, atât de papagal. De acolo, practic, începe totul. În acest moment, Nicușor Dan este cel mai vinovat și singurul responsabil pentru tot ce se întâmplă în România. Asta e. Iar apropo de Germania, ca să mai fac o remarcă, să enervez pe ăștia pe TikTok, pentru suveraniști, iubiților, nu vă mai extaziați voi cu victoria AfD-ului din landul vieții, pentru că nu are legătură victoria de acolo cu impotența suveraniștilor din România. Suveraniștii din România deocamdată există în număr mare pe TikTok, dar nu pe stradă, în număr mare pe Facebook, dar nu în acțiuni, și nu sunt reprezentați suveraniștii din România de nimeni. Că dacă AUR este partid suveranist, înseamnă că și eu sunt nepotul lui Gandhi. Da? L-ați mai văzut pe George Simion în ultima vreme, în ultimele luni? Voievodul cu blugi roșii, în afară de două piețe și trei cimilituri pe Facebook, a mai făcut ceva? Lăsați că pe ăia de la AFD sunt niște extremiști cu programă, da? Nu cu aberațiile AUR și șoșoacă și mai cine vreți voi. Lăsați, nu faceți comparații.
0: E bine că ai făcut distinție. Adăugăm aici și activismul susținătorilor. AFD-ul în Germania face adunări de sute de mii de oameni fără efort, de sute de mii de oameni, în public vorbesc, fără efort, și face de mult acest lucru, și nici nu face concesii când este să vorbească pro-Rusia, își asumă să vorbească pro-Rusia, dacă e cazul, când este să vorbească împotriva Israelului pentru atrocitățile din Gaza, o face, nu tace ca la noi, nici Călin Georgescu, nici George Simion, nici AUR n-au zis nimic pe temele astea interzise. Când este să dea de pământ cu Donald Trump, nu se feresc să dea de pământ cu Donald Trump, cu partenerul american. Aia este politică adevărată. Vreau să încheiem, după aia mai am încă un punct, dar să vă spun cu partidele. Cu partidele politice. Ce să creadă românii despre partide? Adică aici e chiar figurație? Ai spus despre Nicușor, da, nu te poate contrazice nimeni, impotența lui politică se vede, e clară. Da, dar partidele, parlamentul care s-a reunit, aceste partide, ele nu contează deloc? Adică n-au o masă care să le spună, bă, hai să salvăm țara, bă, că ne critică aia pe la Gold FM, pe nu știu unde. Hai să facem ceva, hai să facem un conclav, hai să facem o întruie. Toată lumea e pe mucles în aceste partide?
1: Ce vrea să facă Cosmin în partidele? Serios, ce vrea să facă?
0: Ia-le pe astea, așa zis, pro-europene. Ia-le, că acum am vorbit de ăștia.
1: Bun, hai să... Aceste partide, probabil că nu sunt... Adică nu avem un guvern legitim, nu? În aceste momente, corect?
0: Sigur.
1: Dar instituțiile, firmele, ministerele, sau zic, cum se numesc alea, descentralizatele din care se ciordește, da? Sunt active.
0: A, deci lor le merge treaba. Muna mulge, vaca merge... Da.
1: Domnul Gușu, lăsați-ne cu poveștile astea, da? Noi furăm în continuare. Ce vreți de la noi, partidele politice, domnul Gușă? Să ce? Să mai stricăm Daravela? Să vină iară algoritmul politic dacă reușesc ăștia să facă un guvern legitim și după aia să ne scoată de la furat? Sunteți nebuni? Nici vorbă. Nu. Și eu zic că ăsta e un motiv foarte important. Fără nicio glumă, nu exagerez. Este un motiv foarte important pentru care lor le place situația de față. Crezi că s-au oprit alocările de contracte de la CNI Aires și de la CNI pentru Ervașu, deci, pentru Concelex?
0: În afară de câțiva nemulțumiți care erau miniștri sau secretari de stat, în cazul PSD-ului, spre exemplu, treburile merg, pentru că politicienii ăștia de la vârful partidelor sunt cuplați la roata economică administrativă cu bani de la stat. Eu duc bine, au avut vacanțe luxoase, fac achiziții luxoase și atunci... Nimeni nu este interesat în aceste partide clientelare să scuture pomul, să cadă prunele, să cadă poamele, să cadă orice, nu? Asta ne spui.
1: Da, asta vă spun și cred că am dreptate, fără să cer neapărat sau să fiu un gândfac, cred că am dreptate, când cred că ăsta e un motiv important. Pe de altă parte, cine crezi din partide de la PSD că se grăbește să-și asume premieratul? Sorin Grindeanu? N-are chef el de tămbălău să treacă, cum se spune, să-și aducă frigiderul gol și să-i lumle românii cu carne, da? Cine crezi că ar vrea? Numai cașbești din ăștia de gen Niculescu sau Tomac, sau, adică niște narcisiști politici și media care vor acolo neapărat. Cine crezi că vrea? Ar vrea USR, dar partidul de 10% nu contează. Vezi tu pe Aur, pe cineva de la Aur dornic să preia, s-au băgat în seamă în așa fel încât să preia chestiile astea? Nici vorbă. Vezi tu opoziție de la Aur, mă, prietene? Doamna Șoșoacă în afară de o baie, în piscina, ai mai auzit de dumneavoastră ceva? E vară, mă!
0: Ai rămas cu această imagine, probabil că o să faci o pictură, că ăsta era ultimul punct pe agenda de astăzi.
1: Nu o să fac nicio pictură, am mai zis.
0: Da. Ai rămas cu imagine. A fost șocant, într-adevăr. A fost șocant să o văd câteva serile la rând. Nu, n-am urmărit rețelele de socializare, dar am primit fel de fel de filmulețe când baie îmbrăcată la Vața Băi, acolo acasă la domnul Coldea. Pentru că Vața Băi acasă la domnul Coldea, cunoscătorii știe de ce, e proprietatea unui

0: semnalele că zi.
1: E clar, da.
0: Da, că sunt, că
1: Iar
0: se face
1: Sorina Matei,
0: chestia asta.
1: atenție, Sorina Matei, vreau să te completez, Sorina Matei este propunerea celor de la Aur.
0: Am înțeles, interesant. Bă, interesant, Sorina
1: Iar
0: Matei.
1: Răzvan Dincă, pe care îl cunosc de multă vreme, este propunerea celor de la PSD. Deci,
0: Dar mie mi-a
1: PSD
0: părut că
1: Aur,
0: este director general deja.
1: director general interimar, asta spun acum, citesc și eu din
0: Ok.
1: sursele mele, că le-am deschis aici pe multicomputerul meu, e conducere interimară, director general interimar, practic are autoritate totală, pentru că acel Consiliu de Administrație nu mai este valid, este o mare victorie a celor de la Aur și Sorina Matei trece din trustul Gându, din trustul condus de Radu Budeanu, trece la conducerea TVR. Ea e
0: Dacă
1: de un
0: Sorina
1: an și ceva.
0: rămâne, va fi interesant de văzut cum va duce ea lupta cu corupția cronică din TVR. Acolo e vorba de cașcaval serios, de sindicat puternic, de leneși, de atârnători, de proiecte editoriale bășite, mă iertați pentru expresie. Sunt curios cum va reuși, pentru că n-a prea fost nimeni să reușească în ultimii 30 de ani să curățe TVR de bias.
1: Acum, nu cred că își va propune ea, eu cunosc bine pe Sorina de foarte mulți ani, 28 mai precis. Ea a lucrat sub coordonarea Oanei Stancu la un moment dat în redacția Jurnalul Național pe care o conduceam. Oana Stancu a fost șefa Sorinei Matei. Una era mai valoroasă decât cealaltă, adică foarte bune amândouă. Oana Zamfir astăzi. Sorina Matei fiind un jurnalist de investigații politice și nu doar politice, și pe justiție pur sânge, foarte valoroasă. Se va scutura, că e tot e toamnă, se va scutura copacul la TVR cu toți sinecuriștii din zona asta, useristo, ONGisto, deci cred că e doliu mare, asta poate să facă Sorina. Să rezolve problema financiară, nu. Aia va rămâne, dar s-ar putea să fie o tribună interesantă de acum înainte TVR-ul cu Sorina Matei acolo. Eu aplaud asta, am o părere bună despre Sorina, chiar dacă o consider puțin zăpăcită, dar cred că este bâta necesară ca să poată să facă disciplină la
0: Ia,
1: TVR.
0: dacă Sorina, dacă Sorina este propunerea Aur, înseamnă că și va și ajunge acolo legit, adică nu numai interimar, votat în Parlament, înseamnă că se prefigurează un guvern mai repede decât credeam și înseamnă că Aur s-a decis să susțină orice formulă de guvern. Nu contează care, Luca Niculescu sau habar n-am. Asta citesc eu.
1: Trebuie să urmeze ceva acolo. Eu auzisem în primăvară că Aurului este promisă conducerea TVR. Un amic de-al nostru a fost ofertat, un foarte important om de presă, nu-l spunem aici, o să ți-l spun ție, dar poate știi și tu, se vede că n-a ținut celor de la Aur, care o fi negociat și cu altcineva, li s-a părut că Sorina Matei poate să facă treabă mai bună. Din punctul ăsta de vedere, da, din punct de vedere managerial pe ansamblu, nu. Dar este o mare breșă în sistem și pe urma acestei breșe, pentru că este ceva oficial, PSD-ul să voteze omul Aurului la TVR și Aurul să voteze omul PSD-ului la Radio România Actualități, s-ar putea deschide calea unei guvernări comune, pentru că vorbim deja despre o funcție care are valoarea unei funcții aproape de ministru. Vorbim totuși despre TVR și Radio România Actualități, are valoare de ministru, deci poate să fie un început, se sparge gheața, un om de încercare, se sparge gheața cu niște personaje onorabile, din toate punctele de vedere. Atunci s-ar putea să vedem inclusiv continuarea unei guvernări PSD Aur. Așa văd din punct de vedere politic. Dacă tot ai făcut această descoperire bună de pus pe masă. Vom vedea. Spune-ne în final cu picturile, dacă ai același ritm, la
0: Am
1: ce cote
0: același
1: ai ajuns.
0: ritm, sunt bucuros că am început o serie care se numește Violatorul de Vrăbi. O serie foarte interesantă.

0: în care practic transpun în imagine, în pânză, în act artistic, vizual, primul volum de poezii al meu, care se numește Vulnerabilitate. Sunt niște versuri stranii, pânzele sunt și mai stranii. Am și vândut deja una dintre ele. Mai am de lucrat mult la ea și v-am zis, sunt în căutarea unei ieșiri, unei expuneri internaționale care să conteze. Aș putea să mă duc la galerii XYZ, nu sunt îngânfat, dar v-am spus că strategia mea va fi total diferită. Nu voi sta neapărat să aștept să împice în cap paramăleață, voi căuta să culeg cât mai multe pere măleețe și să mi le bag în sacoșă. Pentru că numai așa pot să sper că cota mea va crește și că voi deveni relevant. Vezi tu, se spune că România e piață mică pentru artă. Eu demonstrez acest an, din februarie până azi, am devenit cel mai practic vândut artist emergent din România, adică debutant. Am vândut de 100.000 de euro tablouri și este foarte tare ce am făcut, zic eu. Dar vezi, nu e consider deloc că este o piscină mică. Da, probabil tranzacțiile nu sunt transparente, probabil că piața Artmark, adică secondary market, este mică. Dar eu le spun tuturor, bă, cum faci să reușești? Bă, prieteni, în România există 100.000 de milionari, potrivit datelor INSS și ale băncilor. 100.000 de milionari pentru mine înseamnă 100.000 de prospecți. În general, oamenii cu bani care au milionul deja au și alte hobby-uri, au și alte preferințe, sunt oameni care colecționează, așa că n-am decât să mă adresez lor. Păi, dacă ei se judecăm așa, în München sunt 300.000 de milionari. În Elveția sunt cred că 1.000.000 de milionari, da? Nu-mi rămâne altceva decât să muncesc, să mă promovez cât mai bine și să sper că voi intra în area de interes a oamenilor care au chef să investească în artă, pentru că pot deveni eu și o investiție. Adică dacă cota mea se va tripla în 2 ani, și pentru ei va fi bine. No, ce să zic? Mi-aș dori să meargă lucrurile mai repede, dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu, pentru că în 7-8 luni am reușit să fac o grămadă de lucruri, o grămadă în privința asta și sunt tare mândru.
1: Și eu. Este pentru mine a fost și o veste foarte bună, într-adevăr, dar și o mare mirare, știind totuși cât de ocupat ești și cum ai reușit să îți creezi aceste intervale de creație pe care le-ai legat și de profesie, și de preocupările tale, și de pasiunea pentru citit, și să înglobezi încă un domeniu pe care uite-l și domnie la capitolul emergențe. Deci, să fim bucuroși cu toții. Liviu Alexa, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi. A fost o emisiune foarte interesantă.
0: Abia aștept să ne reauzim săptămâna viitoare, prieteni.
1: Prieteni, a fost Liviu Alexa din burlogul lui din Cluj, de acolo, gardat de cărți. A și prezentat câteva, ca să vedeți că nu-i minciună și că și el citește, pentru că aici, în clubul de gândire Gold, înainte să gândim, noi citim. Și abia apoi scriem și vorbim. Reținem știrea momentului, colaborarea PSD Aur pentru TVR și Radio România Actualități. Sorina Matei la TVR, Răzvan Dincă la Radio România Actualități. Mult succes amândurora, sunt doi profesioniști, e cu totul altceva. Și Adriana Săftoiu era o posibilitate de profesionist, dar bolojenismul ei impus, pentru că Bolojan a pus-o acolo, i-a ratat practic mandatul din punctul meu de vedere. Adriana, o să te invit cât de curând să ne vorbești despre experiența de la TVR. Acestea fiind spuse, stați alături de noi în continuare, vor fi emisiuni frumoase, dar muzica de la Gold FM cu atât mai frumoasă. Și mâine vă dau întâlnire cu Dr. Coma, Bogdan Comaruni și Sarmiza Andronic. Să nu cumva să ratați că vom avea subiecte la același nivel și de același interes. Să fiți iubiți, vă las cu Maria Tănase, tot Mărie, Mărie și Mărioare, programul muzical și nu doar asigurat de Iuliana Pitaru Vlăcicu, care îi mulțumesc de asemenea. Să fiți iubiți!
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, se află Anca Dimancea, astrolog, astrologie chineză, și mă bucur să o am și în acest nou sezon pe Anca alături de mine, să discutăm despre energiile fiecărei luni în parte din punct de vedere al astrologiei chineze. Pe 11 septembrie, dragi ascultători, începe luna de cocoș sub elementul foc in, da? Deci foc in, care ține până pe data de 10 octombrie. Despre aceste noi energii, cum vin ele în viața noastră și cum se vor manifesta, ne spune chiar acum Anca Dimancea. Bună ziua, draga noastră, ce faci, cum ești?
8: Bine v-am regăsit, bine v-am regăsit acum în toamnă, cu forțe proaspete, să sperăm. A trecut cam repede vara, nu-i așa? Cred că pentru toți.
7: Chiar da.
8: Mai avem încă puțină, după cum vedem afară, numai că noi în astrologia chineză suntem deja în toamnă, încă din luna de maimuță, încă din fosta lună a fantomelor înfometate, încă mai avem așa câteva zile de agitație cu maimuța asta. Am văzut cu dezastrele naturale ce s-a întâmplat, asta înseamnă luna fantomelor înfometate, care își cere, din păcate, drepturile, să zic așa. Când, din păcate, mor în mod stupid mulți oameni, asta se întâmplă peste tot în lume, nu ține de neapărat de un anotimp, anume că noi suntem în emisfera nordică sau cei din emisfera sudică, de exemplu, pentru că se petrece pe tot globul. Și am auzit de necuri, am auzit de morți, ați văzut ce s-a întâmplat în Asia, în Nepal, săracii,
7: da.
8: Ceva cumplit, Nepal, și a inclus, din ce am înțeles, și porțiune din Tibet. Se întâmplă lucrurile astea din punct de vedere climateric și vor aduce mai multe dezastre naturale. La anul, în luna fantomelor, la fel, vom avea o lună foarte agitată, o să vorbim atunci. Până atunci, haideți să vedem partea pozitivă, pentru că intrăm într-o lună mai bună, însă e o lună de muncă, să știți. E o lună foarte bună pe plan profesional pentru majoritatea zodiilor. Vreau să vă spun că nu e numai cu muncă așa în neștire și să nu simțim rezultatele, ci pur și simplu ceea ce se concretizează acum este de foarte bun augur pentru restul anului. Luna de cocoș aduce foarte mult perfecționism, atenție la detalii și de asemenea în plan profesional chiar succes, pentru că noi în centrul lumii, în centrul chartului, în centrul casei, în centrul clădirii noastre de business, dacă vreți, pentru cei care lucrează la birouri, avem steaua succesului și a victorilor. Deci asta este prima veste bună pe care noi putem să o folosim cu toții, sigur că da, dacă avem grijă de centrul acelui birou sau camere în care lucrăm sau, să zic, a clădirii, poate, dacă este vorba despre mai multe camere de birouri, dacă vorbim despre casa noastră, apartamentul nostru, ar trebui să activăm sectorul din centru într-un mod benefic, adică să aducem și apă și puțin tel foc. Pentru că suntem într-o perioadă de foc pe pământ, până în 2044 mai avem, am început-o, am spus, 2024 și întotdeauna în centrul casei ne trebuie și niscaiva focușor, un foc acolo, printr-un obiect roșu, prin ceva, un remediu, de exemplu, noi folosim remediile acestea cu mare succes, remediile pentru perioada lui nouă sunt bazate pe elementul foc, pentru că aduc prosperitate și atunci de ce nu? Putem încerca unul din ele. Pe de altă parte, steaua aceasta a succesului și a victorilor are elementul apă la bază și aduce și ea succes și victorii dacă folosim apa. Deci nu este nimic greșit de data aceasta, doar în luna aceasta, să folosim ambele elemente. Pentru că ele vor aduce numai bine în viața noastră, dar într-un mod ingenios. Da? Deci se poate folosi și o glastră cu flori, de exemplu, se poate folosi... am spus, un remediu feng shui pentru aducerea prosperității și există și pe element apă și pe element foc, deci fiecare își alege sau ia și unul și celălalt și le folosește și apoi le va muta conform sectoarelor și stelelor și le ținem o viață întreagă și funcționează. Dragii mei, deci o să începem cu șobolanul, așa cum știm cu toții, cu prima zodie. Șobolanul este foarte frumos aspectat, să nu mai spunem că această lună îi aduce dragoste, îi aduce mai multă concentrare, focusare și intuiție și inspirație. Deci toți cei care sunt în, să spunem, în domenii de creație, creativitate, sunt cei mai avantajați, dar și ceilalți care sunt așa mai mult pe științele exacte, pe domenii din acestea mai pragmatice, au și ei destulă creativitate și intuiție. Dar intuiția se va manifesta și în alte domenii, în plan personal, în planul învățăturii pentru unii dintre șobolani și așa mai departe. Deci o lună de foarte bun augur. Steaua prosperității indirecte vine pe sectorul lor, care este și sectorul carierei. Deci iată că planurile sau ceea ce demarează acum, deci proiectele începute acum, vor aduce bani pentru ei în viitorul apropiat și chiar și cel îndepărtat. Prosperitatea indirectă înseamnă că nu se întâmplă imediat în această lună, poate. Luna aceasta va fi mai mult de muncă pentru șobolani și le garantăm noi că dacă ei fac lucrurile așa cum știu mai bine și se concentrează, vor culege roadele puțin mai încolo, în câteva luni după. Nu uităm că decembrie va fi lună de șobolan și le va aduce forță vitală din belșug. Deci... ce să vă spun, sunt foarte, foarte bine aspectați. Trebuie să aibă grijă, așa, o să vă menționez rapid, trec în revistă câteva zile, la care ei vor trebui să aibă mai multă grijă. Nu în sensul că sunt zile negative, că depinde de chartul personal, de diagrama lor personală, dar acolo trebuie să fie puțin mai atenți, fie în planul sănătății, fie în planul relațiilor, fie în planul financiar. Și anume, pe 17 septembrie, că e o zi de ciocnire, și, de asemenea, în zilele de 26, este o mică penalizare, septembrie, 29 septembrie, de asemenea. Și în octombrie avem doar câteva, și anume pe 8 octombrie, pentru că, deci, una singură, de fapt, este mai pronunțat nefavorabilă. Pentru că pe 10 octombrie intrăm deja în luna de câine. Și, deci, iată, nu sunt multe zile la care trebuie să aibă ei puțin mai multă grijă. Mai este și 14 septembrie. O zi de ciocnire pentru toată lumea, atenție, o să o menționez dacă este timp la toate zodiile, dar țineți minte de la începutul emisiunii, 14 septembrie, zi de ciocnire, așa cum este și ziua de 26 septembrie, în care avem și lună plină. Bun, haideți să vedem la bivol, că la șobolan ne-am lămurit că este de bine și la bivol e de bine, asta e o altă veste bună. Deci e o lună favorabilă, vă spun, pentru multe zodii. Bivolul este... așa împresurat de dragoste și el. De ce? Pentru că e o lună de aliat. Este o lună cu steaua dragostei de data asta. Deci pe ei vine steaua dragostei, este o energie a dragostei, dar și a educației academice. Așa se mai numește ea. Asta înseamnă că elevii bivol, studenții bivol care prind din luna aceasta, că studenții încep pe 1 octombrie facultatea, vor fi foarte avantajați, vor începe cu dreptul școala și nu numai ei, bineînțeles, și adulții care sunt nativ bivol pot să-și exercite foarte multe talente și chiar hobby-uri care pot să le aducă bani. Pe de altă parte, sunt foarte bine văzuți, sunt foarte carismatici, bivolii sunt extrem de inspirați și ei, pentru că această stea a dragostei și a educației academice vine cu element lemn și lemnul este elementul care crește, care te dezvoltă, pe care îl vezi efectiv cu ochii cum crește, da? Dintre toate cele cinci elemente și este de foarte bun augur pentru că poți să-și lege o relație pe viață acum de amiciție sau un plan personal, poți să se îndrăgostească, atenție că sunt destul de curtați nativii bivol în această lună, atenție celor care sunt căsătoriți și care sunt într-o relație deja de lungă durată, multă grijă, pentru că sunt tare, tare interesanți pentru alții în această lună și mai ales că spun lucruri drăguțe, scot niște chestii foarte interesante pe gură și chiar ei se miră, ajung să se mire cum de i-a trecut așa ceva prin cap. Deci cumva atrag atenția în această lună, da? Nu neapărat pentru că își doresc. Și pentru ei, haideți să menționăm câteva zile mai puțin favorabile. 18 septembrie, trebuie să aibă ei puțin mai multă grijă, sunt cam încăpățânați și nu prea ascultă acolo și atenție la sistem digestiv pe 18 septembrie. De asemenea, mai multă grijă pe 27, tot sistem digestiv, mici probleme pot să apară, ei sunt mai predispuși, în general vorbind. Pe 30 septembrie, de asemenea, este o zi de ciocnire, deci pot să fie provocați, dar să știți că ciocnirile aduc și lucruri bune, pentru că te provoacă și scoți tot ce e mai bun din tine, se spune. Apoi mai este ceva așa, sunt puțin mai încrâncenați și mai, poate puțin mai impulsiv și reacționează mai repede la ceea ce nu trebuie pe 9 octombrie. Deci acolo din nou trebuie să aibă grijă. Și trecem la tigru. Ei, tigrul împarte această energie cu bivolul pentru că se află în același sector. Dar sigur că tigrul răspunde diferit la această lună, dacă pentru bivol luna era de aliat și dacă pentru șobolan era o lună de dragoste, la tigru nu mai este zodia atât de ajutătoare, este pur și simplu într-o neutralitate cu zodia tigru, dar avem o stea bună, cea pe care am prezentat-o la bivol anterior, o stea de dragoste și de succes academic și de învățătură, deci ei trebuie să se concentreze mai mult pe partea de învățătură, de creativitate, se pot și ei îndrăgosti. Deci și ei au această tendință pentru găsirea unei relații dacă sunt mai singurei sau dacă cumva sunt într-o relație, să știți că acum pot să profite de acest moment, de această lună frumoasă, să se mai ocupe și de partener sau parteneră, să-și aducă aminte că pe lângă muncă mai este și acest parteneriat pe care trebuie să-l țină foarte bine hrănit, să spun. Adică trebuie să nu uite. Atenție să nu cadă tigrii în această, în această problemă de doar muncă, muncă și iar muncă și după aceea să uite că au un partener sau o parteneră acasă care îi așteaptă cu dragoste. Da? Deci au parte de dragoste și sunt susținuți în parteneriatele lor. Pot să creeze noi parteneriate de business, atenție, tigrii, ca și bivolii de altfel, și pot să fie remarcați. Deci, acum este un moment al faimeilor, al remarcării talentelor lor sau rezultatelor lor sau pur și simplu abilităților lor. Zilele mai puțin favorabile pentru nativii tigru sunt 19 septembrie, atenție, de exemplu, în ziua de 28 septembrie, între orele 16-18 doar, adică să nu plece la drumuri lungi, să nu negocieze între aceste ore și să nu semneze acte între aceste ore, da? Pentru că s-ar putea să nu prea fie inspirați sau să nu prea vadă câteva chichițe. Eu am aici calendarul nostru, cu el ne ghidăm întotdeauna. Și apoi trebuie să atrag atenția pentru 1 octombrie, pentru nativii tigru și de asemenea mai este chiar ziua de 10 octombrie când se trece în următoarea lună, în prima parte a zilei, în prima parte puțin mai multă grijă. Atenție, adică să nu se certe, să nu intre în discuții contradictorii. Și trecem la iepuraș. care iepuraș ar sta foarte bine cum stă el așa, dacă n-ar fi luna de dușman, cum se spune, luna de ciocnire, pentru că cocosul reprezintă ciocnirea iepurelui. Ce se întâmplă acum? Steaua din fericire îi ajută. Este o stea de prosperitate, dar se obține mai greu prosperitatea. De ce? Pentru că suntem în perioada lui 9. Este vorba despre steaua 8, care nu mai are așa de multă putere. Așa cum spuneam și în alte emisiuni. Și atunci trebuie susținută, trebuie activată, trebuie cumva încurajată. Cum o încurajăm? Cu remedii feng shui. Există un octar auriu foarte frumos, există un octar pe albastru. Acestea, să știți, vă sunt recomandate, pentru că optul aduce prosperitate dacă o ajutăm. Și atenție puțin mai multă la sănătate în cazul lor, pentru că tot optul aduce niscaiva probleme pe aparat reproducător sau pe sistem glandular, pentru cei care se știu cu mici sensibilități sau au mai avut probleme cândva și pot să revină, numai că ele nu revin în forță. Deci nu vă temeți. Nu este, chiar dacă e o lună de ciocnire, nu este atât de rău încât să vă puneți problema, aoleu, am nevoie de vreo operație sau ceva. Nu. În mod normal, nu. N-ar trebui să-și pună iepurii problema aceasta. Dacă însă sunt mai vârstnici și știu că sunt într-adevăr sensibilizări și probleme de sănătate, trebuie să meargă la medic și în luna de cocoș să nu aștepte să se rezolve de la sine. Asta aș vrea să accentuez. Adică să fie puțin mai alerți dacă apare ceva, însă nu trebuie să ne așteptăm la lucruri negative, pentru că totuși este o stea bună și, cum spuneam, întotdeauna zodia de ciocnire te provoacă, dar scoți tot ce e mai bun din tine, chiar dacă ești puțin mai obosit din ea. Deci atenție la odihnă pentru iepuri, da? Și nu lucrați peste program, nu vă stresați îngrozitor de tare, chiar dacă aveți sarcini în plus și știți că puteți să le rezolvați, să le duceți la un final, totuși încercați să nu vă stresați foarte tare și să vă odihniți. Bun, haideți ca să vedem și zilele mai puțin favorabile. Chiar ziua de 11 septembrie la iepuri poate să fie cu mici sincope, pentru că atunci se trece în luna de cocoș și este o zi de penalizare. Apoi, pur și simplu, pe 17 septembrie s-ar putea să se enerveze cu ceva, deci nu este o zi total negativă, dar nu îi ajută foarte tare. Ziua de 20, aș vrea să o accentuez, este o zi de cocoș în lună de cocoș, deci este o dublă ciocnire, atunci trebuie să aibă grijă. Din fericire este duminică și nu trebuie decât să se odihnească nativii iepure. Apoi, pentru ei, ziua de 23 mai poate fi așa cu mici enervări și ziua de 29 septembrie. Iar în octombrie avem ziua de 2, pe aceasta aș accentua-o. Și ziua de 5. Deci la acestea două, 2 și 5 octombrie, puțin mai multă grijă și la sănătate și la planul financiar și profesional. O să trecem la Dragon, care în această lună este absolut cel mai fantastic reprezentat. Este cea mai bună lună din an pentru nativii Dragon. Sunt absolut pe val. Deci, dacă nu rezolv acum niște lucruri, nu știu când în anul acesta să mai apuce o lună atât de bună. Va mai fi luna decembrie, dar știm cu toții, luna decembrie e mai agitată pe planul sărbătorilor, nu mai apuci pe plan profesional, poate să rezolvi atât de multe. Vreau să vă spun că este și o stea de succes și o stea de prosperitate din plin, steaua nouă, care este a perioadei nouă, acolo în sector de prosperitate, se face suma 10 cu steaua din centrul chartului, deci ei pot să o folosească plenar și este și luna prietenului secret. Deci mai mult de atâta, ce să mai așteptăm, că mai bine de atât nu se poate, este absolut la maximum din punct de vedere și feng shui și pacii. Ei sunt pe val cu tot, nici nu știu la ce domeniu să mă opresc, pentru că și pe plan profesional ar trebui să dea lovitura la propriu. Deci dacă ei vor să se mute acum cu serviciu, acum e momentul. Dacă vor să meargă la un interviu, acum reușesc. Dacă vor să schimbe, nu știu, școala, facultatea, activitatea, să plece în alt oraș, în altă țară. Acum se rezolvă toate, în mod normal. Sigur că o să spuneți, da, nu știm chartul personal al fiecăruia, este foarte adevărat, fiecare are un element personal, fiecare are o altă diagramă personală, trebuie văzut ce e acolo, însă în mod normal, la modul general, n-are cum să nu le meargă ceva bine în această lună. Zilele mai puțin favorabile, că există și la ei câteva, Sunt, așa, sunt ziua de 15 septembrie în care se pot ambala foarte puternic și pot să spună niște lucruri puțin mai intempestiv, să fie mai impulsiv. Deci atenție la răbdare, da? Trebuie să-și exercite răbdarea, să-și o exerseze, adică în această zi de 15 septembrie. Apoi ziua de 21 este o zi de ciocnire, deci trebuie să aibă grijă, mai este și pe elementul lor. Și mai este ziua de 27, când din nou trebuie să aibă puțin mai multă grijă la sănătate de data asta, pe 27, și mai este ziua de 3 octombrie, atâta tot, și m-am oprit, în care, fiind și zi de ciocnire, din nou pot să fie provocați și trebuie să aibă grijă și la ceea ce comunică. Pentru nativul șarpe, o altă zodie, nici nu pot să spun că e pe locul 2, este la fel de bine reprezentată, aproape la fel de bine reprezentată ca și dragonul, este aliatul cocoșului, deci practic pentru șerpi vine o zodie aliată, dacă pentru dragon venea prietenul secret cocoșul, acum pentru șerpi este aliatul, cu o stea nouă și ei, pentru că îi împart întotdeauna, fiind în același sector de sud-est, steaua nouă este steaua prosperității și pentru nativii șerpi, deci cei care merg la școală, facultate, cei care vor să facă o schimbare în viața lor, acum este momentul și în cazul lor, doar că ei se ambalează mai mult decât dragonii. Adică atenție la oboseală, aici vreau să accentuez, pentru că șarpele este zodie de fochin, vine elementul fochin în această lună și focul ăsta, in, știți cum este, Jessie, este ca o flacără, ca o lumânare care arde, arde, arde și poate să pârjolească tot. Deci o lumânare poate să arzi pădurea, știți? Și atunci e bine să o lase puțin mai ușor cu energia aceasta debordantă, în sensul că să se mai și oprească, să fie o limită, să poată să se și odihnească, să poată să-și ia câte o zi liberă, pentru că vor avea foarte multe de făcut și s-ar putea ca ei să fie ca trenul, să nu se mai poată opri. Știți? Și nu prea e bine pentru sănătate lucrul acesta și nu e bine nici pentru relația de cuplu până la urmă. Așadar, asta este singurul amendament pe care vreau să-l fac la nativii șarpe, să pună câteodată și o pauză, pentru că simt că sunt pe val și vor să rezolve foarte multe și asta este foarte bine. Pentru ei, zilele mai puțin favorabile, deci pur și simplu în data de 22, între anumite ore este mai problemă, și anume, de exemplu, în orele de șarpe, între 10 și 12 ziua, pentru că suntem încă pe oră de vară. Și atenție și în ziua de 25, pentru că acolo e o mică, mică, mică penalizare între orele 16 și 18. Vedeți, eu vă spun și niște ore, pentru că atunci se produc problemele. Apoi, la ce să mai avem noi grijă? La ziua de mistreț din 4 octombrie și apoi pe 7 octombrie să aibă grijă la nervii lor, adică dacă cineva îi scoate din sărite, să-l lase în pace să întoarcă spatele pe 7 octombrie, că nu rezolvă nimic, adică n-au cum să-i convingă de nimic. Deci acestea sunt zilele pentru șarpe mai problematice, dar vă spun, și dragonii, și șerpii, sunteți pe val, profitați la maxim de această lună, ar fi tare păcat să nu o faceți. Ajungem la cal. Calul este într-o lună destul de slabă. Practic, nu v-am spus că se dublează stelele anuale în această lună. Și pentru că nativii cai au steaua 5 a distrugerilor în acest an și au și penalizare de la zodia cal, acum este momentul să stea puțin mai liniștiți, să nu ia decizii importante și să nu, în primul rând, să nu se teamă. Cocoșul nu ne aduce nimic rău, dar pot să fie provocați din când în când, pentru că este o lună cu foc in, calul fiind foc yang la bază. Și pot să existe mici trădări sau mici dezamăgiri sau mici sincope din acestea chiar financiare din cauza altor persoane, nu din cauza că n-au fost ei atenți. Deci pur și simplu încurcă. S-ar putea să fie niște încurcături. Cineva vă promite ceva și nu se ține de cuvânt. Sau vă promite o întâlnire și nu mai vine la întâlnire și vă anunță și în ultimul moment, că astfel încât voi vă enervați. Deci, practic, este o energie de enervări la acest nivel. Mi-aș dori tare mult să ei să nu fie afectați în niciun fel cu stresul și sănătatea din cauza acestor enervări. Deci ar fi bine dacă pot să se înarmeze cu răbdare și să nu aibă așteptări foarte mari de la alții. Trebuie să se bazeze numai pe forțele proprii, în această lună și să încerce să poarte mai mult albastru, orice nuanță de albastru, deci apă, da? De la bleu până la bleu marin și negru. Pentru că trebuie să mai stingem focul ăsta, excesul acesta de foc, da? Este un cal de foc anul acesta, deci e foc yang, pe foc yang, cu lună de foc yin. Ei sunt zodie de foc yang, deci foarte mult foc acolo, este prea mult. Pentru cei care se știu cu boli cardiovasculare, chiar și cu diabet, atenție mai mare în această lună, pentru că, din păcate, zodia este într-o neutralitate, deci nu le face nimic rău, dar nici foarte mult bine, adică nu vine ceva, un ajutor de la zodia lunară, încât ei trebuie să fie grijuli de la începutul lunii, deci de pe 11 septembrie până pe 10 octombrie, cum se spune în popor, joc de glezne, știți? Adică nu așteptări prea mari, nu deschis de afacere nouă, nu semnați acte, nu vă mutați cu locuința, nu vă mutați cu jobul, că nu-i de bun augur în această lună, vă spun eu precis. Nu vă cumpărați o mașină nouă în această lună, nu dați bani foarte mulți în această lună decât dacă absolut trebuie. Steaua asta distrugerilor poate să mai aducă mici probleme în domeniul casnic, deci să se strice vreun aparat din acesta electric sau ceva. Deci multă, multă grijă la tot ceea ce, da, se întâmplă în jurul vostru. Zilele mai puțin favorabile sunt ziua de 11 pentru cai, deci chiar la început, ziua de 17, care este zi de cal, nu este foarte favorabilă pentru ei, ziua de 23 septembrie, apoi ziua de 26, iarăși atenție, este lună plină, poate vă amintiți de ritualul acela cu bețișoarele de lună plină, v-ar ajuta foarte tare și în domeniul sănătății, să vă puneți o dorință. Pe 29 septembrie este foarte mult foc și este și zi de cal și se creează acolo o problemă de pedeapsă, se numește, adică în sensul că ei pot să sufere din cauza unei alte persoane. Și mai este ziua de 5 octombrie, care poate fi cu mici probleme, și apoi 8 octombrie. Deci, vedeți, la cal sunt cele mai multe zile nefavorabile, posibil nefavorabile, și e indicată mai multă grijă, mai multă atenție, inclusiv la sănătate. Ajungem la nativii oaie, care în luna de cocoș nu se simt stingheri, doar că au o dublare a stelei 7. Steaua 7 este o stea foarte vehementă, foarte violentă de obicei. Steaua 7 aduce pierderi financiare, în principiu trădări sau dezamăgiri, chiar minciuni spuse despre ei sau la adresa lor sau în fața lor și ei nu pot să le verifice și se simt puțin neputincioși. Deci trebuie grijă în primul rând în trafic, dacă conduceți nativi oaie, trebuie să aveți grijă la locul de muncă, pentru că acum cam toți încep serviciul, încep. Mulți au început deja, dar este totuși lună de toamnă și se așteaptă mai mult de la angajați. Cei care sunt angajați, multă grijă la cum comunică cu colegii lor, iar cei care sunt manageri generali sau șefi, atenție că puteți pierde bani, puteți să fiți chiar furați, deci multă grijă, mai ales cei care cărora lucrează în vânzări. Da, deci există remedii feng shui foarte eficiente și vorba aceea aprobate de noi o viață întreagă de cursanții și de clienții noștri și de foarte multă lume din toată lumea asta, pentru că sunt remediile originale de la maestra noastră Lilian Tu, vă spun că sunt foarte eficiente, deci lor chiar le trebuie, cailor, oilor, maimuțelor. Nu uitați de casa in, de casa cimitirilor, aceasta poate să lovească, din păcate, deci în ce fel? Sănătatea, multă grijă, și apoi persoanele mai vârstnice din familia nativilor oaie pot să aibă de suferit vreo operație, Doamne ferește, vreo căzătură, ferească Dumnezeu, da? Sau și mai rău. Deci nu vreau să dau acum, sigur, multă lume poate o să reacționeze, o să zică, păi ați zis frumos la alte zodii și la noi, da, astea sunt, eu nu pot să vă spun altceva decât ceea ce este. Deci multă grijă la cam tot, de la planul financiar în primul rând, până la planul relațional, pentru că și relațiile se pot pierde dacă suntem puțin mai vehemenți decât de obicei sau prea impulsivi și judecăm lucrurile prea pripit și nu trebuie să puneți la suflet dacă cineva vă jignește sau dacă v-a făcut un rău, poate că l-a făcut efectiv din prostie. Deci s-ar putea să nu fi fost neapărat intenționat rău, dar bineînțeles că voi ați putea să o simțiți mult mai accentuat decât a fost intenția. Zilele mai puțin favorabile pentru nativii UAE sunt 12 septembrie, da? Este o zi destul de nefavorabilă și atenție și vouă la sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular, pentru că vine cam mult pământ acolo de data asta. Atenție de asemenea la ziua de 15 septembrie și vouă, pentru că este o zi în care puteți să fiți puțin afectați pe planul sănătății, nu toți, dar depinde ce este în diagrama personală. Apoi ziua de 21, da? 21 septembrie, din nou, tot la sănătate m-aș gândi și la planul financiar. Și de asemenea mai este ziua de 24 septembrie, care este o zi de ciocnire, care poate să dea niște sincope, niște obstacole. O altă zi în care ar cam trebui să aveți grijă este ziua de 3 octombrie, tot la sănătate în principal, și 6 octombrie. Deci astea sunt în primul rând sănătatea, să urmăriți planul financiar și abia apoi planul relațional. Deci, de fapt, toate contează foarte mult, dar grijă la finanțe, la posibile furturi, atenție, furturi de idei pot să vină, da? Asta înseamnă să nu vă prezentați ideile voastre, mă refer la nativii UAE, sau să vedeți că și la nativii maimuță mă refer cu acest aspect, să nu vă prezentați ideile voastre chiar oricui, pentru că poate fi luată, furată de la voi și prezentată ca fiind a lor, în fața șefilor, în fața celor care hotărăsc, da, la serviciu, de exemplu. Pentru nativii maimuță, ei împart aceea stea cu nativii UAE, numai că maimuța în luna de cocoș poate să facă bani. Dar, atenție că îi poate și pierde. Așa cum îi face, poate să-i și piardă. Aici e problema. De ce? Pentru că aveți această dublare de stea 7. Și pentru că e atât de nefavorabilă și nu se creează nicio energie hotu benefică, din păcate, eu vă recomand să activați foarte puternic centrul casei, să-l folosiți de data aceasta, să faceți activități acolo, nu știu ce cameră ați avea fiecare în centrul casei, ar fi ideal să nu fie baia acolo și să nu fie bucătăria acolo. Pentru că acestea sunt camerele nocive de avut în centrul casei, deci nu sunt benefice și nu este casa benefică dacă este așa. Dar pentru voi, nativii maimuță, pot să vă spun că stați ceva mai bine decât nativii oaie, din punct de vedere

beneficia din plin. Deci, voi puteți să luați act de ceva, să aflați ceva, să-i apară o oportunitate, într-adevăr, pe plan financiar, de business, ceva. Ar fi bine însă să nu vă băgați în acel business, dacă se poate amâna puțin, că până la urmă nu e foarte mult o lună, și să semnați și să vă băgați în această chestiune financiară bună din luna, imediat cum se face 10 octombrie încolo. Da? Zilele mai puțin favorabile pentru maimuță sunt ziua de 13 septembrie, unde sunteți cam provocați. Atenție, în ziua de 22, cam în orice interval orar, deci și la tigru, măcar ziua de tigru de 13 cade duminică. Vă mai odihniți. Ziua de 22 este zi de muncă, deci mai multă grijă acolo. Ziua de 25, de asemenea, este o zi de ciocnire, tot zi de muncă, atenție mare aici, sunteți mai provocați. Apoi, în ziua de 4 octombrie, din nou grijă, și apoi pe 7 octombrie. Deci astea sunt și cu sănătatea, și cu planul financiar, planul profesional, până la urmă, vedeți că s-ar putea să fiți bârfiți și voi și nativi oaie. Nu luați în seamă, pentru că steaua asta vine foarte violentă în sector și se numește steaua soldatului rănit. Deci ca energie poate să aducă și acte de terorism în sectorul acela al lumii. Poate să aducă atacuri, da? Atacuri la persoană. Da? Deci pot să fie, oricât ați desminți, nu o să fiți credibili. Deci de asta spun să încercați să nu alimentați pe cât posibil și nu uitați de remediile Feng Shui. Da? Nu le mai amintim. Acum suntem pe Facebook România Feng Shui, ne mai puteți întreba site-ul nostru, la fel, romaniafengshui.ro, deci le puteți vedea acolo. Trecem la nativii cocoși, care sunt într-o lună de penalizare pe comunicare. Deci, comunicarea are de suferit mai mult la voi, nu atât planul financiar sau nici profesional, dacă această comunicare nu are de suferit. Atenție și în plan personal la cum comunicați lucrurile, s-ar putea să fiți înțeleși greșit, pur și simplu ceea ce spuneți s-ar putea chiar să fie interpretat pe dos. O să vă puteți confrunta cu acest aspect și vă apucă așa, nu știți ce se întâmplă, pentru că voi ați comunicat corect și altul a înțeles greșit. N-a fost atent, probabil, și va trebui să repetați cu răbdare anumite lucruri. De exemplu, dacă sunteți în poziție de conducere, s-ar putea ca angajații să nu vă înțeleagă. Sau dacă sunteți angajat, colegii să înțeleagă ceva total aiurea. Nu mai zic în planul familial, pentru că și în familie contează foarte mult să fiți susținuți și să fiți înțeles și s-ar putea ca exact acolo să nu fiți nici susținuți, nici înțeleși sau să vă mai și certați. Deci, tocmai ca să nu se întâmple lucrurile astea, mai sunt și remediile Feng Shui, care vă ajută foarte mult și în casă și asupra voastră, amuletele, de exemplu. Dar ideea este că e bine să nu alimentați voi, să nu intrați în bârfe, să nu fiți încurajați să-i bârfiți pe alții, pentru că se va întoarce împotriva doar a dumneavoastră, a nativilor cocoși, și o să cădeți voi la mijloc, da? Deci este cel mai bine aici, pe planul comunicării, să aveți grijă. Și zilele nefavorabile, sau mai puțin favorabile pentru nativul cocoș, sunt 14 septembrie, ziua de 20, unde este o penalizare pe elementul foc de data asta. Deci atenție celor care sunt cu afecțiuni cardiovasculare, nu vă enervați, vă rog eu mult, nu vă enervați în ziua de 20. Apoi și nu alimentați bârfe și, mă rog, discuții, în contradictoriu chiar. Mai este și o zi de duminică, deci în plan familial aveți grijă. Apoi ziua de 26, care este și lună plină, iată că și pentru voi este o zi destul de dificilă, e zi de ciocnire, într-o zi de ciocnire. Unde mai puteți să aveți mici probleme pe 2 octombrie, iarăși o zi de penalizare destul de solidă. Și de asemenea ziua de 8, puțin mai multă grijă la cum comunicați din nou, mai multă grijă. Pentru nativul câine este o lună destul de obositoare, cu multă muncă posibil sau cu multe sarcini sau cu multe responsabilități pentru câine. Aveți steaua a doua a bolilor, care însă nu este puternică în sector, dar nu înseamnă că nu există. Și nu uităm că ea se dublează. Este o stea anuală 2 și o stea lunară 2. Deci avem o dublare a stelei bolilor. Chiar dacă ea este slăbită în sector, totuși ea se manifestă de data asta pentru că e dublat.
Și atunci vă trebuie remedii pentru sănătate, evident, dar

0: Și voi trebuie să aveți grijă la planul sănătății. Ce mai înseamnă steaua 2? Înseamnă și așa zisa îmbolnăvire a relațiilor. Deci atenție mare la cum comunicați și în cazul vostru, mai ales că sunteți o zodie puternică, o zodie care știe ce vrea. Și dincolo de toate acestea, nu ar trebui să fie probleme mari dacă voi vă puneți în gardă cu sănătatea. Deci atenție la planul digestiv, deci pentru că aici toate zodiile de pământ, o să vedeți bivolii, oile, câinii și dragonii, pot să dezvolte pe parcursul vieții probleme de sensibilități digestive, glandulare sau ale aparatului reproducător. Dar nu o luăm doar ca atare, trebuie să vedem chartul personal, elementul personal, în fine, astea sunt lucruri de amănunt. Totuși, în această lună, care nu vă este foarte prietenoasă, pentru că cocoșul nu ajută câinele cu nimic și invers, da? Deci e o lună, în cel mai bun caz, neutră. Aveți grijă la sănătate în primul rând și apoi și la relații. Zilele mai puțin nefavorabile, mai puțin favorabile, deci să spun nefavorabile, sunt ziua de 15, care este o zi de ciocnire destul de puternică, care vine așa în forță, da, și pot să fie mulți oameni care să se contrazică cu voi, să încerce să vă enerveze, să vă scoată din zona de confort. Deci nu ascultați de tot felul de oameni de la, nu știu, păreri absolut greșite. Multă grijă la planul acesta al sănătății și pe 27 septembrie și, de asemenea, în 30 septembrie, aici poate să apară o mică sincopă din nou cu sănătatea pentru unii dintre voi și, din nou, grijă în data de 6 octombrie și apoi în 9, când din nou zi de dragon cu foarte mult element foc, exces de foc acolo, multă, multă grijă și la cei care au probleme cardiovasculare și cei care sunt diabetici și cei care au alte probleme glandulare sau sistem digestiv, multă grijă în data de 9 octombrie. Este una dintre cele mai proaste, dacă mă întrebați, din tot ce am enumerat aici. Și apoi mistrețul, am ajuns și la ei. Este o lună așa și așa, cu suișuri și coborâșuri. Nu vreau să vă mint. Și voi împărțiți această energie cu nativii câine. Să știți că este ceva mai moale, să zic, situația la dumneavoastră decât la nativii câine, dar tot este o stea 2 a bolilor dublată. Nu putem să o neglijăm. Atenție la sănătate. Sunteți foarte obosiți. S-ar putea să fiți efectiv surexcitați, tracasați, să nu mai vă doriți să munciți. Eu vă recomand, prietenește vorbind, că voi sunteți prietenii mei secreți și vă iubesc pe toți, pur și simplu, luați-vă un weekend departe de orice, dacă se poate. Sâmbătă, duminică sau vineri, sâmbătă, duminică. Plecați undeva, duceți-vă pe lângă o apă, vă hrănește sufletul și vă ridică puțin starea de spirit. Încercați asta, pentru că voi sunteți zodie de apă in și este un exces de foc în această lună și nu vă priește, vă obosește foarte tare. Este și logic, da? Cocoșul nu vă ajută. În mod special, din păcate, că dacă era o zodie aliată sau ceva, ziceam că vine ajutor de pe planul zodiacal. Dar nu. Și atunci, până veți intra într-o lună formidabilă, cea de câine, de-abia o așteptați, vă spun eu că va veni cu lucruri bune, pregătiți-vă sufletul și fizicul, nu dați împrimire, adică nu faceți, să zic, lucruri care nu vă stau în fire sau să trageți de voi, efectiv, pentru că cineva are așteptări de la dumneavoastră. Nu contează cine are așteptări. Faceți ce puteți, nu fiți prea pretențioși cu voi pentru că ajungeți la surexcitare și la oboseală și încercați să vă odihniți când aveți ocazia să nu vă mai închideți telefoanele și tot și odihniți-vă. Ăsta ar fi sfatul meu, de fapt și pentru nativii câine, care sunt foarte alerți de obicei, dar și pentru nativii mistreți, care vor avea destule sarcini și obligații, probabil responsabilități în această lună, pentru că e o lună totuși de muncă la bază. Și ca să nu fiți afectați pe planul sănătății, de asta v-am recomandat aceste lucruri. Haideți să vedem la mistreți zilele mai nefavorabile. Atenție, între orele 16-18, în ziua de 13, deci 13 septembrie, doar în intervalul acela orar, atenție mai mare însă pe 16 septembrie, este o zi de ciocnire și s-ar putea să fie destul de nefavorabilă chiar pe planul sănătății. Atenție, și în ziua de 22, ziua voastră, se creează o mică penalizare acolo. De asemenea, ziua de 28 septembrie, da, din nou grijă, este și o zi de muncă, e zi de luni. pe 4 octombrie și chiar și pe 1, da, pe 1 octombrie în anumite intervale orare, cele de tigru și cele de șarpe mai ales, adică între orele 10 și 12 ziua, aceea în mod special. Și apoi mai multă grijă, am spus, în ziua de 4, da? Ziua de 4, mai multă odihnă, este duminică și puteți să odihniți, apare o mică penalizare. Nu pot să spun pe ce anume, dar s-ar putea să fie chiar și pe plan financiar, să fie o cheltuială neprevăzută. Încercați să le reduceți cheltuielile numai pentru cele absolut necesare, nu pentru plăceri în această lună. Dragilor, aceasta a fost luna. Sper că să vă meargă bine. Eu vă doresc, în primul rând, sănătate tuturor și putere de muncă și să auzim de bine în următoarea lună. Să aveți feedback-uri bune.
1: Mulțumim frumos, Anca, pentru aceste...
0: Eu vă mulțumesc.
1: Deci 10 septembrie, 11 octombrie...
0: Nu, e 11 septembrie, 10 octombrie.
1: Invergat, da. Am reținut acum, o să știu. Mulțumim, Anca, și ne revedem mult.
0: Și eu vă mulțumesc. Doamne ajută să ne vedem cu bine. Sănătate tuturor!
1: A fost alături de noi Anca Dimancea. Vă mulțumim pentru atenție și dacă am ajuns la finalul emisiunii, vreau să vă reamintesc de evenimentul nostru care deja se umple încet, încet. Este vorba despre 2027, Ghidul anului tău scris în stele, sâmbătă 10 octombrie, împreună cu mine, Jessie Vaneș și Roxana Lușneac Cioriceanu. Vă puteți înscrie pe iubescastrologia@gmail.com, adresa noastră de e-mail, și la numărul de telefon 0779288627 pe WhatsApp. Dacă ne scrieți acolo, o să vă trimitem mai multe informații legate de acest eveniment. În principiu este vorba despre astrograma anului 2027 pentru harta dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, ne revedem mâine aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie și joi la Fără Filtru. Seară bună!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș la Gold FM.
3: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut! Începem o nouă ediție Sport Report, Radio Gold FM. Îl avem astăzi invitat pe prietenul, antrenorul Cristi Dulca, tatălui Marco Dulca, pe care ieri și eu, bineînțeles și tatălui, l-am urmărit în campionatul Turciei la Kayseri, echipa care a câștigat și se pare că e implicată serios încă din startul campionatului pentru promovare. O să vorbim foarte mult și de meciul de aseară pe care Craiova l-a câștigat, din păcate, pentru cei de la Universitatea Cluj, rău de tot, 4-0 a fost scorul. Cristiano Bergodi scapă un pic de sub control echipa, să sperăm că își va reveni. Eu, fan U Cluj, iar Cristi Dulca și mai implicat sufletește în echipa Universității Cluj-Napoca, vom aborda acest subiect și celelalte evenimente din fotbal românesc. Mulțumesc tare lui Cristi Dulca pentru că este alături de noi. Te salut, Cristi, mulțumesc!
4: Da, mersi, Gabi, de invitație și întotdeauna o plăcere la tine, la emisiune, și oricând intru cu tine, cu plăcere.
3: Îți mulțumesc tare mult! Mereu vreau să vorbim fotbal și facem emisiunea cu drag pentru a transmite mesaje celor care vor să le audă. Cum a fost Marco ieri? Pe final a intrat. Cum se simte? Cum s-a acomodat? Pentru că nu cred că am vorbit până acum de acomodarea lui în Turcia la Kayseri.
4: Da, așa o parte negativă, faptul că n-a prins cantonamentul, n-a avut parte de pregătirea cu echipa. Cred că 2 săptămâni a făcut pregătirea până la primul meci oficial din campionat. A început să joace titular, a jucat vreo 4 meciuri titular. Neavând pregătire, sigur că încă nu e 100% și probabil în iarnă va fi mult mai bine. Se simte foarte bine, condiții extraordinare. Am fost de câteva ori, de vreo 3 ori la el la meciuri. Am vizitat și baza, am cunoscut oamenii pe acolo, adică e ceva deosebit. Poate să confirme Săpunaru, poate să confirme și Mudică, Dan Petrescu, cei care au trecut pe acolo și au făcut istorie. Unii, mă refer la Săpunaru mai mult, pentru ca jucător vorbesc.
3: Da.
4: A fost și capitan de echipă, chiar l-am sunat pe video de la baza sportivă, era un tablou cu el, capitan de echipă, și zic, bă, dar nici aici nu mai scap de tine. Peste tot ești. Da,
3: deci Săpunaru a jucat chiar la Kayseri și la Kayseri, toți cei pe care ai pomenit au trecut pe acolo, pe la Kayseri.
4: Da,
3: uite că memoria mă lasă. Memoria începe să mă lase.
4: Bine, sunt cam mulți români în Turcia și chiar la ora actuală. Da, a făcut un pas important, zic eu. Chiar dacă e Liga a doua, este la o echipă de tradiție, echipă care după mulți ani a retrogradat în Liga a doua. Cred că vreo 12 ani, din câte știu, a evoluat în Liga întâi. Sigur, scopul lor principal și obiectivul principal este de a accede iarăși în prima ligă din Turcia. Pe mine m-a impresionat extrem de mult condițiile, stadionul, fanii în primul rând. Nu credeam că la meciuri de acasă să evolueze, să fie 20.000 de spectatori, 15.000, 14.000, foarte gălători.
3: Liga a doua, presupunând că ei sunt supărați că au retrogradat, totuși vin 20.000 la meciuri.
4: Da, și foarte gălăgios, foarte pătimaș. Am intrat și eu în atmosfera aia la meciuri, că nu pot sta ca la teatru.
3: Eu urmăresc meciurile pe Bein Sport și confirm, e o gălăgie acolo, se cântă tot meciul, frumos, da. Frumoasă atmosferă, să tot joci în Turcia. Da.
4: Nu, mănâncă fotbalul pe pâine turci. Cu o zi, două înainte, pun steaguri prin oraș, parcă e o sărbătoare acolo, se întâlnesc într-o piață acolo, galeria, cântă, frumos, frumos. Adică mie îmi place atmosfera și pentru asta mă bucur pentru Marco, că a ales și a ajuns la Kayserispor și probabil va fi un pas, adică un pas pentru el înainte la ceea ce va urma.
3: Da, asta vreau să întreb. Ești entuziasmat? Marco, el cum se simte? El se aștepta să fie totuși așa atmosfera acolo? O bănuia? A fost și un motiv pentru care a ales Kayseri?
4: Nu, ăsta a fost motivul. Motivul a fost să își găsească o echipă în care să joace, să aibă stabilitate din toate punctele de vedere. Un pas înainte pentru el. Nu știa cum va fi atmosfera. Cum am zis, n-a prins pregătirea de la început. Inițial trebuia să evolueze la Iqdir, la altă echipă, dar s-au schimbat datele problemei și a mers la...
3: Cum e relația cu antrenorul? Din ce îți spune, din ce ai realizat, din ce ai observat?
4: Profesională. Au jucători extrem de buni, nivelul e foarte bun dacă vorbim de partea tehnică și de partea sportivă, așa, chiar un nivel foarte bun am văzut la meciuri. Echipe foarte bune, da, e bine, e ritmul bun, un ritm foarte bun, contacte, adică nu vezi, nu prea ai timp așa să respiri în timpul jocurilor.
3: Asta am sesizat, eu ieri mă uitam pe două ecrane la meciurile de Superliga lor, mă uitam la Gaziantep care a jucat unde a jucat la Göztepe, iar Hagi Yanis a fost titular, am văzut meciul în deplasare, a câștigat 1-0 la Rizespor, unde la Rizespor au intrat pe parcursul meciului Mihăilă și Doicaru, deci erau trei români implicați. Hagi schimbat în minutul 40, m-a șocat, l-a schimbat în minutul 40, am avut niște nervi, exact în clipa când a dat gol Gaziantep, am mutat canalul de televiziune, că erau trei, aveam și Pafos cu dragoste, aveam trei meciuri la care mă uitam ca nebunul și a dat Gaziantep și mă întrebau băieții de la Fanatic ce s-a întâmplat cu Hagi schimbat în 40. Am apucat să văd doar când ieșea de pe teren, băi, era pe picioare, nu cred că e accidentat.
4: Da, am citit în presă declarația antrenorului care zicea că din motive tactice, da. Nu putea să mai aștepte 5 minute până la pauză să-l schimbe și să-i explice, mă uite, nu ești încă, probabil, venit după, nu știu, dacă a venit după accidentare, parcă ceva de genul, sau n-a jucat.
3: Da, a fost primul meu titular, într-adevăr, mai jucase câteva minute la prezentul. Eu am stat special la sfârșitul partidei să aflu interviul. Știam că vorbește în portugheză sau în engleză, în turcă n-aș înțeles. Și de aceea a apărut în presa noastră, pentru că l-am dat eu la Fanatic și mi s-a părut un pic iritat în momentul când a fost întrebat. A doua întrebare după meci a fost de Yanis Hagi. Și iritat a și spus la un moment dat, toți au același statut, nu contează cine joacă, un sfert de oră, o jumătate de oră, o oră, trebuie să dea totul. Și l-am schimbat pentru că duelurile le-a pierdut, nu a fost activ, nu a fost la minge, nu a fost prezent și am vrut viteză. În fine, la că am făcut pe Yanis Hagi și prin minut, cum spui tu, schimbat și prin declarația de la final și prin modul cum a reacționat când a fost întrebat de Yanis.
4: Da, nu știu, nu cunosc datele, problemele acolo, dar nu pot să schimb. Adică eu ca antrenor l-aș fi schimbat la pauză, dacă nu chiar nu a respectat sau nu a fost în ziua lui bună. Yanis, clar, pe fază ofensivă, el nu e un jucător box-to-box ca să poți să-i cer să câștige dueluri individuale, dar pe faza ofensivă cred că aduce plusul și nu poți să
3: repușezi. Și l-a folosit undeva acolo lângă vârf meciul acesta, nu prea s-a simt, nu a fost
4: dar
3: bandă,
4: nu știu, cum sistem, îi place probabil lui. Undeva în 4-2-3-1 sau nu știu.
3: 4-2, da, 4-2-3-1, 4-2-3-1.
4: Da,
3: adevărul e că într-adevăr nu pot să contest cât l-am văzut și am văzut 40 de minute până atunci când l-a schimbat. A pierdut toate duelurile și nu a fost prezent, dar a vrut. Nu, numai că nu prea a fost jucat. Eu altceva vreau să spun. Am văzut acele două meciuri și am văzut meciul lui Marco la Kayseri și parcă nici nu venea să cred că echipa e în Liga a doua Kayseri. Ritmul, viteza, tehnica în regim de viteză. Am negația acum de bătaia pentru incredibil ce fotbal e în Liga a doua din Turcia.
4: Da, pentru că sunt fotbaliști, cu 1.400.000 de euro salariul și în Liga a doua.
3: 1.400.000 da, da, da. Salariul Liga a doua și da, noi ne mirăm că a dat Gigi acum pentru Drăguș atât?
4: Sunt jucători cu 700.000, cu 800, 500.000 în Liga a doua. Și eu m-am mirat, adică pe nu știu, stadionul când l-am văzut de la Kayseri am zis că e ceva navă spațială. Cred că s-am trimis ceva poze cu stadionul da. Și, da. Și eu m-am îl văzusem, sigur că înainte de a ajunge acolo m-am uitat puțin peste mă rog, stadion, baza lor sportivă, dar altceva este când ești acolo la stadion și da, au investit foarte mult, investesc foarte mult, până la urmă ăsta e secretul în orice, să investești bani, să aduci jucători de valoare. Până la urmă, asta contează la orice echipă, să ai potențial financiar și să îți faci o echipă puternică.
3: Sunt convins că lui Marco îi place tare mult și această provocare, obiectivul de promovare, pentru că asta te face în fiecare zi să vrei mai mult de la tine.
4: Da, așa este. Motivează și financiar și te motivează și când vezi spectatorii, când vezi, le strigă numele la fiecare meci, galeria îi salută, adică îi cheamă pe toți la salut. Adică e alt vibe, alt, nu știu, ca fotbalist te simți într-adevăr important și că îți dai seama că contezi pentru cineva, mă refer la în teren, la fotbal, așa era și când jucam noi, vorbeam chiar aseară, am fost într-o emisiune și vorbeam cu Raul Curusescu, cum eram noi ca fotbalist, erau pline stadionele la fiecare meci în perioada respectivă și venea lumea, scanda numele, te aplauda.
3: Și iar lui Raul îi striga Safta numele și nu mă mai opream când Raul Lusescu.
4: Inclusiv că jucam în Ghent, când am văzut ceva faze și acum m-am uitat pe rețele, mi-au apărut niște faze din 97-98 în Ghent, când jucam plin stadionul. Ne huidoiau, ne fluierau, dar era frumos. Acum când vezi 3.000 de spectatori la un meci de Liga 1, așa nu
3: mă uitam, ieri mai vorbeam. Exact, da. Te rog.
4: Pe mine mă întristează lucrul ăsta, că uite, Craiova, Rapid, Cluj, FCSB-ul, nu știu cine mai adun așa mulți spectatori, dar în rest e jale.
3: Mă uitam, vorbeam ieri cu domnul Marin Barbu, la meciurile din această etapă, în primele 6 partide, n-a fost niciun stadion cu mai mult de 6.500 de spectatori, îți dai seama. 6.500 maximum și pe urmă s-au mai jucat meciurile de aseară, Craiova cu Cluj și Voluntari cu Argeș, cred că n-au fost nici măcar 1.000. Dar într-adevăr e trist, fotbalul e făcut să vină multă lume. Și uite cum ajungem la Craiova cu Cluj. De ce 4-0? Ce se întâmplă cu Universitatea Cluj? E clar că nu mai este echipa de anul trecut. Când oare i-a dus așa valul cu obiectivul, cu provocarea și acum... Nu știu, s-au prăbușit?
4: Nu pot să spui că i-a dus valul. Anul trecut chiar au avut rezultate bune. Consider că a fost anul cel mai bun din istoria universității. Probabil ca și Craiova, dar Craiova are jucători și valoroși și au o bancă consistentă. La Cluj s-au făcut schimbări, a plecat Cubiș, care pentru mine era un apărător extrem de important, un fundaș central extrem de important în economia campionatului, a echipei. Au mai venit jucători, au jucat cupe europene ca și Craiova, nici Craiova nu este cea de anul trecut, este cea de anul trecut în repriza a doua cu Cluj. Dar până acum nu a arătat că are o constanță în evoluții cum a avut anul trecut, nici ea, nici Cluj.
3: Eu poate pentru că le stă și gândul la Europa, cine știe.
4: Da, o pun pe seama jocurilor europene, multe, cupă, campionat, probabil și asta. Acum probabil se vor așeza lucrurile așa încet, încet. Înspre bine. Referitor la meci, ce să zic, prima repriză, chiar dacă U a început 10 minute mai bine, mai curajos, s-au retras, Craiova cu multe șuturi pe poartă în prima repriză, cu multe centrări, au avut vreo, nu știu, Lefter a scos, cred că două mingi extrem de periculoase, după care a doua repriză. Nu fac analiza meciului, dar cum am văzut greșelile, că mă uit așa și la fundaș. Fiind fundaș,
3: Normal, normal.
4: le văd foarte repede.
3: De aceea te și mizez foarte mult ce ai spus pe cup, de Kubișcă. Na, ai fost în generația de aur,
4: Da,
3: fundaș
4: era un
3: central.
4: apărător care îți dădea încredere când ataca mingea, era și la pase, nu greșea, era foarte puternic, la jocul aerian nu mai spun. Dar ieri, de exemplu, în 10 minute să iei, nu știu, două goluri sau în 8 minute două goluri, prea mult pentru și prea repede, eu cred că asta a fost și două greșeli personale. Eu zic că Mihanovic la ambele goluri n-a știut să se apere ca un fundaș.
3: Uite, eu am văzut golurile, pentru că, repede, mă uitam la meciul din străinătate și eu am văzut golurile. Eu văd toate golurile pe Digi, pe Flash, ca să analizez, pentru că fac o statistică, câte goluri cu capul, cu stâng, cu dreptul, sunt nebun. Ideea este că au fost goluri care nu au arătat că U Cluj a fost o echipă slabă. Au fost niște goluri, cum să spun, plecați la limita offside-ului de vreo două ori. Șut, o acțiune, un șut personal al lui Assad. De asta te întreb, U Cluj a pierdut cu 4-0, dar s-ar putea totuși să fie exagerat scorul.
4: Da, e exagerat, dar până la urmă rămâne scorul. Numai cine se mai uită la statistici
3: Da, nu,
4: când
3: vorbeam
4: ajunge
3: așa, ca
4: acasă?
3: fotbalistic.
4: Da, fotbalistic, da, într-adevăr. După care la...
3: Plus că 0-0 la pauză a fost.
4: Da, și la 3-0 a început uși să joace mult mai bine. S-au făcut și câteva schimbări. A intrat Nistor, a intrat Ștefănescu. Parcă s-a mai animat jocul, a mai avut ocazia, a avut Lukic ocazia mare la 3-0 cu poarta goală. Dar asta vreau să spun, că la 1-0, la primele două goluri, au venit după niște, primul gol după un out în care ajunge mingea pe partea stângă, Mihanovic se plimbă efectiv, se plimbă pe acolo prin dreapta lui, în stânga Craiovei, cum ataca Craiova, și ajunge mingea la cine a dat golul, la primul
3: Da,
4: gol.
3: Assad.
4: Hasan, ajunge mingea, intră în careu și colțul lung. La al doilea la fel, pleacă de lângă el, pleacă de lângă el și dă cu capul liber. Deci,
3: Da.
4: două greșeli, când faci analiza jocului, clar, le vezi și le analizezi și încerci să le corectezi, dar e prea târziu. La
3: Dar
4: 3-0
3: chiar,
4: greu.
3: apropo de aceste analize, că mereu aud la televizor, vom analiza și vom lua măsuri să nu se mai întâmple. Tu ești antrenor. Sunt declarații așa date pentru că trebuie să scap de întrebare sau se analizează și cam în procent, hai să ne jucăm un pic, repet, fiind antrenor, ai condus naționala României. Două greșeli, da, personale, la faze fixe. Ce se întâmplă după aceea? Media care este, se rezolvă sau continuă să fie aceste greșeli sau apar? Cum face un antrenor pregătirea după aceea și cum repară?
4: Dacă sunt greșeli de poziționare, sunt greșeli de interpretare a jocului. Tu, de exemplu, ca antrenor încerci să pregătești un joc într-un sistem, să te aperi într-un fel, să ataci într-un fel, să construiești într-un fel. Clar, la aceste două greșeli, ai o discuție cu jucătorul și îl întrebi cu ce ai gândit la faza aia. Adică tu, în momentul în care jocul decurge normal și mingea este în joc și tu te plimbi în zona mingii, trebuie să-ți dea o explicație jucătorul.
3: Da.
4: Adică te durea ceva, n-ai mai putut, ți era rău, nu știu, glumesc acum,
3: Da.
4: dar îl vezi în fața ta că aleargă, preia mingea, tu ne ești în aceeași plimbare. Da, la al doilea gol, lipsă de marcaj, acolo n-ai voie să nu pleci cu adversarul în careu. Vine o centrare de pe partea dreaptă și tu ești, îl lași și dă cu capul nestingherit.
3: Și ce
4: Adică...
3: face un antrenor la asemenea greșeli? Merge mult în repararea în următoarea săptămână? pe faze fixe sau doar are o discuție și se rezolvă așa?
4: Acum, nu știu, uite, mie îmi place Mihanovici, un fotbalist dârz, are potență, aleargă foarte mult, a avut jocuri foarte bune. Se întâmplă ca un jucător într-un meci să fie mai, nu știu, să greșească sau nu pot să... Dar dacă ar fi să se repete aceste greșeli, clar, iei măsuri vis-a-vis de jucător, schimbi, bași pe alt în locul lui... Nu știu, asta ține de antrenor, de fiecare, de strategia lor.
3: Da, pentru că eu din exterior, văzând și ce spun Mourinho, Chivu și alții despre analiză, de tactică, mă uit și la antrenori din România, care mai vorbesc fotbal, că de foarte multe ori greșeala e a noastră, că nu întrebăm fotbal, noi întrebăm, ați auzit ce a zis Becali, da. În loc să întrebăm de meci. Marius Baciu numai la asta a fost întrebat, că a zis Becali nu știu ce. Că, în fine. Și săracul Marius Baciu încearcă să vorbească fotbal, dar nu are de ce și nu îl întreabă nimeni. Asta eram curios dacă aceste declarații sunt date așa, vom rezolva, vom analiza și vom lua măsuri să nu se mai întâmple data viitoare. Dar eram curios dacă într-adevăr în medie se rezolvă decât să treacă
4: Analizele, Gabi, să știi că se fac pentru a corecta ceea ce ai făcut rău. Și clar, pentru asta faci o analiză, să vezi ce ai pregătit și cum s-a jucat, să arăți jucătorilor unde au greșit. Mi-am aminte 97 când a venit Nea Mircea, nu făceam analize video cu ceilalți antrenori, nu știu, nu mi-aduc aminte să fi făcut și Nea Mircea l-a pus pe cel care filma la cel mai înalt punct al tribunei să filmeze de sus, nu-l interesa numărul meu de pe tricor, că știa că joc în dreapta, să filmeze toată echipa, să vadă poziționarea, să vadă ce am pregătit la antrenament, cum construim, cum ajungem în față, cum ne apărăm, blocul de echipă. Adică sunt niște lucruri pe care le pregăteam și el ne spunea după aceea la ședință, uite, m-am pregătit de asta, n-ați jucat așa.
3: Mircea Lucescu a fost primul antrenor din cariera ta care a făcut treaba asta, nu?
4: Da, nu mi-aduc aminte să fi făcut cu alt antrenor ședințe video.
3: Da, e ceva, să fi fost antrenat de Mircea Lucescu e...
4: Da.
3: E maxim. Apropo de antenor mari de tot, astăzi seară se joacă meciul dintre Mourinho și Chivu, Real Madrid-Inter. Sigur că toți ținem cu Interul. Și apropo de întâmplări și de ședințe, de analiză, a apărut azi în Gazeta de Sport un material mare de tot cu 5 puncte memorabile din Mourinho-Chivu, din
4: când au luat Champions League, da.
3: Da, și spunea la un moment dat, a fost o fază nu din Champions League, a fost o fază când spunea că după un meci cu Atalanta, parcă, în fața tuturor în vestiar, Mourinho a spus, băi Cristi, bunica mea aleargă mai repede decât tine, de față cu toată echipa. Și la sfârșit, dar tu vei fi titular etapa viitoare. Cam ăsta era Mourinho. Adică i-a plăcut lui Chivu să povestească întâmplarea, cum la fel a povestit când la un meci în pregătirea partidei cu Bayern München, i-a spus înaintea finalei, vezi că o să joci în stânga, te duci după Schneider peste tot și la WC-ul te duci după el la toaletă, dar o să iei galben și după ce tu o să iei galben o să-l bag pe Zanetti acolo și te trec pe tine în centru și te scot prin minutul 80. Fix asta s-a întâmplat.
4: Da, Mourinho.
3: I-a zis
4: Mourinho
3: înainte.
4: Le are.
3: Cum e? Cu ce așteptări ai de la acest meci Real Madrid-Inter? Sigur că te vei uita la el.
4: Da, meci greu pentru Inter la Real Madrid.
3: N-a bătut de 60 de ani acolo, Interul.
4: Da, meci greu, dar nu e imposibil. Nici nu pot să... Ieri făceam niște pronosticuri la meci, eu am zis 1-1, Raul a zis că bate Ucluj 1-0 și ne-a ieșit la amândoi.
3: A, uite, mă corectează cineva, Arjen Robben a fost cel după care trebuia să se ducă, eu am zis din memorie, dar și Schneider e tot olandez, spune cineva după olandez. Da,
4: da, nu știu, la pronostic, Real Madrid clar e favorită de seară, dar... La ce jucători au ambele echipe, nu pot să... Va fi un meci Chiar am zis la nevastă mea de seară să elibereze living-ul. Aici, încă mă uit la meci. Dar s-ar putea să stau în foișor.
3: Astăzi am intrat la Fanatic mai devreme și am vrut să glumesc, dar nu era timp, eram pe viteză, să-i spun lui Cristi Chivu că diseară mă uit la Lincoln cu Bournemouth ca să văd dacă joacă astă seară Cubiș. Apropo de Cubiș, și bineînțeles că ar fi râs, pentru că e la aceeași oră meciul dintre Lincoln cu Bournemouth pentru Cubiș, că eu sunt cu stranierii. Dar sigur că o să mă uit la Real Madrid cu Inter și eu. Cred că mulți români și-au făcut astă seară program să vadă Real Madrid-Inter. Ce înseamnă un antrenor român la acest nivel, Cristi?
4: Da, da, da. Ce a realizat Chivu. Eu nu mă refer doar la perioada asta de Inter, mă refer la toată cariera lui și de fotbalist în străinătate. Mi se face perea de gână când mă gândesc că toți acești fotbaliști ne-au reprezentat, au reprezentat România când vorbești de Chivu, de Mutu, de Lobons, cei care mă refer la cei mai apropiați acum, nu la ceilalți mai în vârstă, da. Au fost mai mulți. Uite, ne-au reprezentat antrenorii care au antrenat în străinătate la fel. Da, a făcut lucruri senzaționale și nu a luat-o așa, a luat-o de jos Chivu și asta mi-a plăcut foarte mult, că a avut răbdare, i s-au oferit șansele. Și în presa noastră de multe ori au fost discuții vis-a-vis de el, că va sta 3 etape, 5 etape, va pleca, va... Na, noi ca popor așa suntem un pic mai pesimiști și nu ne dorim așa totdeauna binele apropiatului, dar eu întotdeauna, mai ales în sport, când m-am bucurat și pentru rivalii mei, când ajungeau să fie într-o competiție europeană, chiar ziceam, bă, uite, bravo lor, joacă în Champions League. Adică n-aveam răutatea aia, bă, de ce n-am reușit noi până la urmă, știi? Adică te gândești că ei au reușit, noi n-am reușit. Asta e, bravo lor, știi? Adică nu aveam ura aia sau, nu știu...
3: Sau poate o invidie care te provoca, te ambiționa.
4: Da, aveam o invidie constructivă. Eram, băi, ce-aș fi vrut să fiu în locul lor. Ceva de genul, știi? Da, mă bucur pentru Chivu și chiar i-am dat un mesaj după ce a luat campionatul, i-am scris un mesaj așa mai lung, la câte mesaje a avut, probabil îmi răspunde anul viitor, dar e ok.
3: Le ia pe rând așa.
4: Da.
3: Cam ce ai zis? E ceva ce se poate ști? Nu știu, cam ce gânduri i-ai transmis lui Cristi Chivu, dar înțeleg că nu ți-a răspuns încă.
4: Nu mi-a răspuns, dar nu contează. Eu adică l-am cunoscut personal, am jucat contra lui. Mi-aduc aminte că stătea în cameră cu Lobons când au jucat la FC Național România, a jucat cu nu știu cine, stăteau la FC Național, unde aveau baza.
3: Da, la Progres acolo.
4: Acolo stăteau în antrenament și am intrat în cameră la ei, am salutat, nu știu, eram la București atunci, aveam un meci amical. Atunci nu mai știu cu cine și mi-am adus aminte. Plus că am jucat contra lui când era la Reșița. Da, îmi place Chivu. Chivu e un băiat extraordinar.
3: Da. Acum avem, chiar tu ca fundaș central, pe cine ai propune la echipa națională? Așa, să ne jucăm. Tu, vorba aia generație de aur, fundaș central, pe cine... i-ai propune lui Gică Hagi să folosească în această lună când jucăm primul meci în Suedia?
4: Păi, nu știu, Cubiș ar fi unul dintre jucători.
3: Deci Cubiș nu are cum să lipsească, zici tu, din echipa națională ca fundaș.
4: Eu zic, pentru că e puternic, jucăm și cu echipe puternice. Pașcanu este într-o formă bună, mă refer la jucătorii de aici. Cei doi ne-au dorit așa în...
3: Da, e o variantă. Uite, vreau să te întreb ceva delicat. Să nu te superi, poți să spui că nu comentezi. Radu Drăgușin, ce se întâmplă? De ce? Mi-aduc aminte, Florin Răduceu a fost efectiv dărâmat, ridiculizat de toată presa când el, Florin Răduceu, a spus că Radu Drăgușin are multe probleme, multe carențe, tehnică, curaj, poziționare și așa mai departe. Asta vedem acum. Radu Drăgușin nu-și revine. Sigur, a fost accidentat băiatul, a stat un an de zile, nu e ușor, trebuie să fim îngăduitori, dar și înainte de accidentare, Îl făceau praf toți de la Tottenham că nu e fotbalist. Acum s-a dat la Fiorentina 3 meciuri modeste rău. Ce se întâmplă? Cum îl vezi tu pe Radu Drăgușin, că a fost fundaș central de națională, cum ai fost?
4: Nu e praf. Acum, sigur că presa, nu știu dacă era de altă naționalitate, nu știu dacă îl făcea praf.
3: Da.
4: Adică era mult mai ajutat și din punctul ăsta de vedere. Faptul că a stat un an de zile contează, nu putem spune. Eu îl văd ca un jucător bun, nu că e român, sau îl văd ca un jucător bun și cu calități bune. Nu știu, poate timingul lui acum nu-i cel mai strălucit, dar un jucător bun pe care te poți baza. Se fac greșeli, dacă te uiți la toate greșelile lui, acum nu le-am analizat, dar vin de undeva, nu știu, ai și colegii care nu te ajută foarte mult sau că nu doar el a pierdut meciul, a pierdut toată echipa, da. N-a fost
3: aia clar.
4: N-a fost greșeală individuală ca dat pas direct la adversar.
3: Ce îi spune? Radu, uite, fă asta și va fi mai bine. N-am zis fat. Ce recomanda?
4: Cred că mental, bine, și acolo cred că stă foarte bine. A fost, și nu degeaba l-a luat echipele că e slab. Nu degeaba l-a luat Fiorentina, nu degeaba l-a luat Tottenham, nu degeaba a jucat înainte la Juventus. Adică, nu, cum poți să zici de Drăgușin că e slab? Păi, are o perioadă, ca fundaș central se văd cele mai mici greșeli. Faci o mică greșeală în minutul 90, ai jucat bine 89 de minute și după aceea ești cel mai slab.
3: A, bine, la el nu e situația asta, că ar fi fost presa, ar fi fost ok cu el dacă s-ar fi întâmplat asta. Eu răutăcios fiind, spun că la Juventus era Paratici, prietenul Florin Manea. După aceea Paratici a plecat la Tottenham, prietenul lui Manea. De la Tottenham, Paratici s-a întors la Fiorentina și acesta a fost traseul, s-a cam lipit de directorul de la Fiorentina, Paratici, prietenul Florin Manea, dar eu sper să joace bine Radu Drăgușin de acum înainte, asta răspunsându-ți cum, care a fost traseul lui. Dar nu poți să totuși te antrenezi în Italia cu Ronaldo, te antrenezi cu cine erau fundașii central de campion mondial de la Juventus de pe vremea aia. Te antrenezi la Tottenham în Premier League, joci meciuri în Champions League, într-adevăr, ai dreptate, nu e chiar. Și dacă doar te antrenezi, ești peste mulți.
4: Să știi că nu e ușor după un an de zile de neavând meciuri oficiale, amicale, doar să te antrenezi, nu e ușor să intri și să fii cel mai bun. Sau... Dar sperăm și pentru echipa națională el să devină ce a fost.
3: Apropo de națională, mă gândeam azi noapte la o chestiune. Denis Mann,

0: Noi am mai discutat acest aspect vis-a-vis de Under 21, jucătorii care evoluau la echipele lor atunci și nu era regula Under 21 atunci, în 2004, încă nu era introdusă și noi, jucătorii nu aveau minute la echipele de club.
1: Cam de aceiași jucători. Era Pușcaș,
0: Era Tănase, era... Bine, Tănase juca atunci la Constanța, dar mai erau foarte mulți jucători care nu evoluau și când ajungeau la echipa națională se vedea foarte clar că n-au minute în teren. Dar, na, nu știu ce să zic, altceva echipa națională, când vin, probabil se vor dărui mai mult, vor fi tot.
1: Acolo intervine Gică Hagi cu mentalitatea lui care, dacă reușește să
0: Da.
1: le-o transmită, va fi grozav. L-am văzut mereu când vorbește mentalitate, mentalitate, mentalitate. Să sperăm că va reuși din ceea ce a avut el să transmită măcar jumătate și ar fi bine. Ne întoarcem un pic la Universitatea Cluj, echipa ta de suflet. Cum își poate revine și dacă tu crezi că este oarecare criză, pe locul 14 are, cred că, 7 puncte în 8 etape sau nu are un meci mai puțin că nu a jucat debutul,
0: Șapte
1: are
0: etape.
1: șapte
0: Șapte
1: etape,
0: etape.
1: 9 puncte.
0: Da.
1: E criză, își revine. Bergodi, am văzut că e nervos. Cât contează această ieșire a lui Cristianu Bergodi, pe care eu îl apreciez și chiar îl înțeleg și nu aș da cum dă presa în el, că domne, iar am văzut după meci aseară la televizor, colegii mei mi-au luat să vorbească fotbal. Laudă Craiova, dacă vrei. Dar s-a vorbit primul subiect un sfert de oră de Bergodi ce a vorbit cu Eliu.
0: Da, eu zic că va ști Cristiano să gestioneze situația aceasta. Lumea nu trebuie să uite ce a realizat aici. El a construit echipa asta împreună cu clubul, bineînțeles, și cu tot ce se învârte în jurul clubului. Au condiții foarte bune, îi văd la antrenamente, un staff bun. Jucătorii care au venit sunt jucători noi, sunt jucători și plecați, dar cred că Cristiano va ști să gestioneze momentele astea și vor reveni, este început de campionat. Dacă ne uităm în clasament de la locul, nu știu, 14 până
1: A, e
0: la
1: clar. A, e
0: 3,
1: clar.
0: sunt 3 puncte, 4 puncte, adică nu poți să spui că va prinde play-off-ul sau nu va prinde sau
1: No,
0: așa.
1: e de vreme. Cine
0: E prea
1: spune,
0: de
1: cine face
0: vreme.
1: asemenea analize se grăbește probabil intenționat pentru audiență, dar nu se vorbește acum de
0: Nu,
1: play-off.
0: nu, nu, dar încă o dată, nu, s-a pus problema, adică m-au întrebat de că dacă Bergodi va fi demis. Păi, ce vorbim de demisie când tu încerci să construiești la noi foarte ușor, gata, îi dăm afară pe antrenori, vine altul, ce nu poate să facă într-o lună, două, ce a construit Bergodi într-un an și ceva.
1: Nu, presa nu analizează corect. Dacă te-au întrebat de demisia lui Bârligea, mi se pare o stupiditate. Exact, Bârligea a construit acolo niște lucruri și vreau să te întreb fotbalistic dacă tu simți că sunt elemente care să te încurajeze că je vine repede, din ce vezi, din ce fotbal vezi la Ucluj? Eu
0: Păi,
1: cred că da.
0: elementele sunt că sunt cam aceeași echipă, nu? Adică au venit jucători noi și au mai venit și ceva jucători de valoare, din câte am înțeles, ceva fundaș central care a evoluat în Germania, în Liga, în Zweite Bundesliga. Mai sunt jucători. Cred că își va reveni, clar, va reveni Ucluj, adică nu fac probleme. Au arătat în prima repriză destul de bine organizatorii, așa, deci n-au, chiar dacă au avut anumite situații, dar n-au, în a doua au fost acele greșeli, în a doua repriză. Dar eu cred că își va reveni probabil și meciurile astea de cupă, de ce au jucat Conference League, contează și astea, uzura jucătorilor.
1: Cineva îmi trimite de 2 ori același mesaj, n-am vrut să răspund prima dată pentru că nu vreau să încurajez un asemenea dialog. Îmi spune domnul Gabi, e adevărat că dacă pleacă Marius Baciu vine și Mudică? Domnul Ciobanu, aseară, azi noapte am făcut o emisiune cu Gheorghe Mustață aici pe YouTube, unde sunteți și acum. Uitați-vă la emisiune. Niciodată nu va fi Marius Mudică antrenor la FCSB, niciodată, decât în cazul în care Gigi Becali vrea să închidă clubul. Pentru că asta se va întâmpla, se va dărâma stadionul, va lua foc tribuna, palatul va fi demolat, adică în niciun caz galeria nu va accepta așa ceva și Mudică știe. Nu mai întrebați așa ceva. Și mă duc cu discuția către Marius Baciu la Cristi Dulca. Ce spui despre

0: toată. Cum s-o simți oare Marius Baciu? Eu vorbesc cu el cam de 2-3 ori pe zi. Îmi spunea și Sabin Ilie că s-a întâlnit sâmbătă, parcă nu a zâmbit deloc, el care glumea. Eu l-am întrebat pe Marius Baciu în direct dacă câți ani am bătrânit în 3 luni. E o situație complicată, îți dai seama, după meci, patronul vorbește de Zicu. Pe urmă, că vrea să-l pună și sună galeria. Pe urmă, se vorbește de Maxim. Pe urmă, se vorbește de Reghecam. Pe urmă, se vorbește de Șumudică. Cum o fi munca lui Baciu? Cum poți să și cum caracterizezi tu ce se întâmplă la FCSB cu Baciu?
1: No, clar, ca antrenor să auzi așa în presă, eu zic că Marius Baciu știe ce se întâmplă și probabil vorbește direct cu Meme, vorbește cu Gigi Becali și ar trebui să fie mai relaxat, pe părerea mea, din punctul meu
0: Început
1: de
0: de
1: vedere.
0: aseară, atenție, o informație și pentru domnul Gabi Ciobanu, de aseară a primit garanții și de la Meme Stoica și de la Gigi Becali că va fi susținut în următoare, acum depinde, dacă te bate Petrolul, începi să ai o problemă. Dacă te bate și Craiova, problema s-a închis. Dar are susținere, se lucrează în liniște, gălăgia e în afara clubului în momentul ăsta.
1: Ai văzut, parcă știam, vezi? Nu, asta e, trebuie să fie mai relaxat, până la urmă ești antrenor, tu trebuie să pregătești echipa, să-ți vezi obiectivul. Acum, dacă te uiți la toate știrile și nu e ușor să ai presiune, ai presiunea rezultatelor, îți dorești și tu ca antrenor să câștigi meciuri și normal că de-aia ești antrenor să ai rezultate și lumea să te aprecieze. Au fost și multe plecări, au fost multe veniri și la FCSB nu e ușor. Noi, așa din exterior, adică eu sunt antrenor, știu ce înseamnă, dar cei care nu sunt antrenori și nu pregătesc o echipă în care îți vin 5-6 jucători care nu cunosc sau și îți pleacă 3-4 jucători valoroși, trebuie să integrezi, trebuie, până se formează, nu e ușor. Zici că l-a dus pe. Eu mi-am adus aminte de Gică Popescu care a jucat la Dinamo
0: Da.
1: o perioadă și nu a avut nu știu ce meciuri foarte bune atunci în, nu știu, în
0: Da, când a venit de
1: 99,
0: la Lecce din Italia, da.
1: 2001, 2002 sau nu știu ceva de genul, da. Nu, a plecat după aceea în Italia.
0: A, la Lecce a plecat în Serie B, parcă de la Dinamo. A, ok, da. Și da,
1: Ceva de.
0: ok,
1: N-a
0: da.
1: avut jocuri extraordinare. Păi, Gică Popescu nu era fotbalist.
0: Da, da, da.
1: Adică.
0: Da,
1: Da.
0: uite, foarte important ce la începutul emisiunii chiar am spus că transmite mesaje de la un om care se pricepe. Deci e complicat, nu cum zice, nu e exagerare, că doamne, mi-au plecat 4-5, adică au plecat Ax Central, Bârligea, Olaru, Tănase, Lixandru, Șut. E complicat rău de tot să faci o echipă din nou.
1: Păi, Gabi, acum să ne schimbăm nevestele, crezi că mai reușim să fim cum am fost ieri? Nu. Sau să. Nu știu, acum am dat și eu un exemplu, așa am făcut o glumă, dar la echipă să-l înveți, adică să stai cu. Vede, la Craiova, cum sunt acum, sunt de aproape 2 ani de zile împreună aceeași echipă. Deja se cunosc că cum pleacă, joacă, fac un doi pe mijlocul terenului, se cunosc. Cum eram noi la Rapid în anii atunci, în anii 97-98. Eu plecam, lupul știa că plec, îmi dădea cu exteriorul. Adică nu poți să faci o echipă de pe o zi pe alta, nici într-o lună de zile să zici că nu-ți iese.
0: Și
1: Adică e
0: la cum o
1: foarte greu,
0: vezi,
1: e foarte greu.
0: dacă ai văzut-o pe fece, dacă te-ai uitat, la cum o vezi, sunt motive de optimism că va face totuși
1: Nu,
0: fotbal?
1: eu văd pe. Deci acum, anul acesta, nu fac pronosticuri, dar așa ce văd, vor fi. Dinamo Rapid, FCSB și cu Craiova vor fi 100% în play-off.
0: Deci astea patru nu vor lipsi din play-off, după părerea ta. La ce
1: Da,
0: vezi
1: și
0: acum,
1: eu
0: chiar dacă
1: și. Nu,
0: FCSB e criticată cum joacă?
1: nu, nu. Are jucători foarte buni. Are, mie, eu cred că, așa, valoric, ei și cu Craiova au cei mai buni jucători. Adică, așa, cum văd eu. Cum văd
0: Deci
1: eu.
0: FCSB și Craiova are cei mai buni jucători și
1: Așa,
0: Dinamo Rapid, FCSB și Craiova vor fi play-off.
1: da, și o Cluj, clar, va fi în play-off. Asta cu
0: Cluj va
1: siguranță.
0: fi sigur în play-off, zici tu.
1: Da. Păi uite, am zis 5, mai trebuie una, așa e?
0: Mai trebuie una, da. Cum e Rapidul? Cum e Rapidul și l-ai pronunțat pe Pașcanu, care dă gol minutul 94, Rapidul bate unde n-a bătut nimeni și au mers echipe CFR-ul, Rapidul, Dinamo, au mers echipe grele acolo, din play-off toate. Cum ți se pare Rapid?
1: Păi, acum, știam că după venirea lui Pancu clar se va schimba atitudinea, spiritul, văd pe jucători mult mai, nu știu, mult mai conectați la partide, nu mai sunt visători ca anul trecut sau au fost meciuri, jocuri în care chiar erau visători și pierdeau meciuri. Acum, fiecare meci văd că îl tratează 100%, așa, până în ultimul minut. Inclusiv când salută galeria, sunt joc de glezne.
0: Da, mi se pare că sunt vreo 3-4 goluri pe final. Și Moruțan a dat bine, era 2-1. S-a mai dat gol în 89,
1: Da.
0: parcă a dat Pașcanu încă 1, acasă, cu Sepsi, mi se pare.
1: Nu contează când îl dai, dar asta e greu pentru antrenor, să știi, să stai atâta timp să aștepți un gol când poți, nu știu, să stai mai liniștit așa pe bancă din prima repriză, e greu până în minutul 90.
0: Normal, că doar nu te aștepți că dă golul, fieri până atunci. Dar eu vreau să spun, să completez ce ai zis tu, că e o echipă cu atitudine care nu cedează până la final și e important pentru un antrenor să știe treaba asta, care
1: Înseamnă că e
0: băieți.
1: o echipă pregătită fizic, o echipă
0: Da.
1: care poate juca 95 de minute și care poate să alerge, asta contează foarte mult la.
0: Vreau să te întreb ceva psihologic. Cât, mai ales că te-ai jucat cu 100%, cu procente, cât contează bucuria lui Pancu în mijlocul jucătorului tăvălindu-se acolo în stilul lui Mourinho la golul lui Pașcanu? Cât contează, câtă energie îți dă vestiarului, cât contează în economia campionatului să vezi așa ceva?
1: 100%.
0: Da?
1: Da, contează foarte mult. Da. Și jucătorii te asimilează ca și, nu știu, și relația lor se sudează mult mai bine. Poți fi mai direct cu ei. Adică, cum l-ai vedea pe Pancu să stea pe bancă și să nu zică niciun cuvânt tot
0: Da.
1: meci, cum fac cei din Anglia sau, adică, acolo e o educație formată în sute de ani, sau mă rog,
0: Da.
1: 100 de ani, dar
0: Iar Pancu e din spiritul Rapidului cu comportamentul
1: Pancu
0: acesta.
1: așa a fost, așa sunt și eu pe bancă, așa e și Jenci, așa e și Lobos dacă îl pui pe bancă, nu știu, adică avem lucrul ăsta așa noi și trăim meciurile și în tribună, când mă vezi în tribună îți faci cuce câteodată.
0: Spui voi rapidiști te referi?
1: Nu, în general,
0: Ah.
1: fiecare își, nu știu, își exprimă emoția, dar la meciuri, cum merg la U, de exemplu, sau mă duc la Rapid, sau la echipa națională, când stau acasă, sau la meciul lui Marco, trăiesc meciul, efectiv. Adică nu-mi place să stau așa, să beau un par de vin și să
0: Să
1: mă
0: stai
1: uiți,
0: repede, da.
1: hai să treacă meciul. Nu, chiar îl trăiesc.
0: Ăla e teatru, ăla e teatru.
1: Da, da.
0: Da, dacă
1: Nu,
0: vrei
1: și
0: să
1: asta
0: tu te.
1: spuneam, să revenim la discuția despre Rapid. Rapidul, nu mă refer la partea tehnică, tactică sau asta, mă refer la spirit, ceea ce a lipsit. Sunt momente bune ale jocului, am văzut, încearcă să construiască un Dobre schimbat total față de ce a fost înainte, nu mai așa de nervos că nu iese, tot timpul pozitiv, Moroțan iarăși o evoluție din ce în ce mai bună, Pașcanu la fel, mai mulți jucători acum, dar asta totul din cauza lui Pancu, care știe să transmită mesajul în vestiar, pe teren și tribuna, nu mai spun, adică tribuna e cu el și cu Rapidul și cu echipa.
0: Mă uit acum, următorul meci e cu Voluntari, pare floare la ureche, dar e cu capcană și pe urmă tot acasă cu Argeș. Deci stadionul Giulești se umple. Următoarele două meciuri se dărâmă. Dacă le bate pe amândouă, deja podul Grand e prăbușit.
1: Păcat că nu mai e capacitatea nimeni mare la stadion. Asta am tot zis-o, da.
0: Păi
1: Dar
0: poate o să ceară Rapidul să joace pe Național Arena dacă vrea să aibă mai mulți spectatori. Cine
1: da.
0: știe? Dar, uite, la fel ne jucăm. E luna septembrie, mai un pic până se dau premiile. Daniel Pancu, antrenorul anului în România?
1: Nu știu criteriile, așa. Da, mă depinde de.
0: Mă gândesc la cele 10 victorii, parcă, sau câte ai avut la CFR, la rând, ceva ce nu s-a mai întâmplat în România, și acum vine la Rapid și uite ce face.
1: Da, se poate. Coelho a luat campionatul, dacă ne
0: Da.
1: gândim.
0: Da, e străin. Mă gândeam antrenor. Da.
1: Campionatul, Cupa,
0: O modelezi un
1: Supercupa.
0: pic din mers așa. Antrenorul român al anului.
1: Clar. Dar eu i-aș da la Pancu. Nu, pentru că asta spun, nu știu criteriile. Dacă mă întrebi personal așa și dacă am da noi suporterile un premiu, eu i-aș da la Pancu. Adică pentru ce a realizat, bă, te duci la echipă E de pe locul 14, o duci pe locul 3, 4, nu știu.
0: Da.
1: Te duci la Rapid, schimb, să vede, vin rezultate, jocul, lume mulțumită. Adică asta zic, ca și performanță sportivă, Coelho a luat 3 trofee și după munca lui Rădoi, să nu uităm munca lui Mirel ce a realizat acolo, a venit Coelho, a mai ajustat un pic și a luat 3 trofee.
0: Da, eu l-aș numi pe Daniel Pancu antrenorul anului, chiar dacă spune cineva, mare antrenor Pancu nu a câștigat nimic, nici nu trebuie să câștigi ceva, dar când te duci la CFR și faci 8, 9, 10 victorii la rând, o echipă care nu mai exista, o revitalizezi, te duci la Rapid, cum spui tu, pentru că atenție, septembrie, eu am spus în cazul în care va continua așa până prin decembrie când se dau premiile, n-are cum să rateze cel mai bun antrenor român al anului, pentru că, din păcate, Răzvan pe afară nu. Chivu a luat campionatul. A luat campionatul totuși, Chivu. A luat campionatul. S-ar putea și Chivu să fie acolo din nou. Da, mă rog.
1: Noi vorbim pe România.
0: Pe România. Noi vorbim cel mai bun antrenor din România. Da.
1: Din România.
0: Eu așa aș da. Pentru că eu așa am dat, apropo de criterii, am dat lui Cristi Săpunaru când eram la Gazeta Sportului. Am fost singurul și m-a surprins. Maxim m-a surprins. Eu, stelist, am fost singurul jurnalist de la Gazetă care la ancheta gazetei i-a dat trofeul, i-a dat locul întâi lui Săpunaru. Când luase cupa, campionatul, cupa UEFA, și n-am înțeles de ce nu alți colegi nu l-au numit pe Săpunaru. Nu știu ce au numit. Popescu, habar n-am ce jucători. Da. Astea ar fi criteriile mele, performanța. Vreau să te mai întreb un lucru despre Dinamo. Cum ți se pare Dinamo? Pentru că zici că este Barcelona cum joacă.
1: Da, și pentru mine surprinzător. Eu am participat, adică am fost la meci la Petrolul Dinamo și chiar am stat cu Nicolaescu în tribună acolo, chiar am văzut meciul aproape unul de altul și am tot povestit. Chiar prima etapă, sau prima etapă a fost, nu? Din
0: Da, 1-0 a bătut
1: Petrolul
0: Petrolul, da.
1: Dinamo 1-0 au jucat foarte slab și chiar am zis, zic, wow, ăsta nu-i Dinamo pe care îl știu eu, adică după care s-au schimbat ceva lucruri pe acolo, nu știu ce le-a făcut și uite că au rezultate
0: Răbdarea de
1: foarte.
0: care spuneai. Răbdarea nu
1: Probabil
0: arată
1: da,
0: la.
1: răbdarea, nu s-au luat decizii pripite, au mai venit și la jucători, s-au schimbat foarte mult.
0: Da, deci
1: Ca
0: îți dai
1: joc,
0: seama, Dinamo a
1: adică.
0: început pierzând la Ploiești și acum e pe primul loc.
1: Da,
0: FCSB a câștigat primele meciuri și e pe 6 acum. Cum se schimbă lucrurile?
1: e devreme să vorbim de locuri și
0: De
1: dar
0: clasament, da,
1: de clasament,
0: așa.
1: dar ți-am zis, cam astea sunt echipele care se luptă în fruntea clasamentului.
0: Te-a surprins prestația lui István Kovács, cel mai mare arbitru din România? Cu greșelile pe care le-a făcut, că au fost greșeli, adică.
1: Ca fost sportiv, ca antrenor, ca și fost observator de arbitri, că am fost și observator de arbitri la un
0: Ah,
1: moment dat.
0: bun asta.
1: Da, am fost chiar pe István Kovács de multe ori l-am observat și pe Cristi Balas și am avut atunci generația aia când am fost mai mulți foști jucători observatori. Bine să nu să se înțeleagă bine că am învățat regulamentele. Deci
0: Da, normal.
1: am dat un concurs cumva, adică un test, nu puteam să mergem
0: Normal.
1: să ne facem. Și exact ca și fotbaliștii și arbitrii au zile și zile. Deci nu, noi ne gândim, bă, trebuie să arbitreze perfect sau trebuie să fie, greșesc și ei, sunt oameni. Deci nu, Acum nu mă gândesc la lucruri intenționate.
0: Nu, niciodată. La aici, Vancovaci,
1: Niciodată
0: nu
1: nu mă
0: cred.
1: gândesc. Dar sunt greșeli firești, omenești și observatorii tot timpul la ședințe. Bă, nimic, mai greșim, mai facem, pentru că nu, acum cum ai varul și ai toate lucrurile pe care te ajută până la urmă, eu zic, și eu aș putea arbitra acum, dacă mă întreb pe mine.
0: Da, asta am spus eu a doua zi, corect. Dacă te corectează de 4 ori într-un meci.
1: Da, și da, asta zic, că uite, revin la Bergo din la ieșirea lui nervoasă, cred că
0: Da.
1: și eu aș fi reacționat la fel, pentru că acel fault la Chipciu dat contra universității, atunci când a scăpat pe partea stângă și n-a fost fault, adică eu ca fotbalist, ca antrenor, normal că știu ce
0: Sunt
1: înseamnă fault, nu l-a
0: da.
1: tras, nu l-a, adică nu s-a văzut. Efectiv, a câștigat duelul, a fost mai rapid și a dat fault contra lor.
0: A, și de
1: Da,
0: acolo
1: adică.
0: crezi că a izbucnit Bergodi.
1: Pe atunci a izbucnit.
0: Da,
1: Pe,
0: da.
1: da, pentru că era o fază clară de, nu știu, la 0-0. La
0: Da.
1: 0-0 a scăpat atunci și normal că te enervezi, că probabil eu nu vedeam că nu a arătat, dar probabil mai erau trei jucători și erau 3 contra 2 în faza respectivă.
0: Da.
1: Da.
0: Da, e de înțeles, Cristiano Bergo, din opinia ta.
1: Da, la faza asta, clar, îi dau dreptate la Bergo
0: Nu,
1: de
0: în
1: acum.
0: general, cu comportamentul, pentru că am văzut că și la Dinamo, Nuno Campos, au luat 4 galbene, a stat în cupă, și ca să fie cu FCSB-ul, trăiește, adică și Pancu, și Șumudică, și Nuno Campos, și Cristiano Bergodi, și din partea lui Cristi Dulca, ce mesaj ar fi, chiar și pentru arbitri, și pentru presă, și pentru suporteri, către aceste comportamente ale antrenorilor?
1: Nu știu, e greu, adică nu pot da sfaturi sau, dar clar, în primul rând pentru tine nu-i bine să te enervezi când auzi din tribună tot felul de înjurii la 2 metri de tine, nu e ușor pentru
0: Nu,
1: oricine.
0: eu mă refeream mesajul tău către cei care îi critică pe antrenorii pe care eu înțeleg, deși nu am
1: Ah,
0: făcut această meserie. Adică.
1: e, acum. Da. Ce mesaj? Mesaj că aș vrea să fie pentru o zi antrenor și să stea la un meci cei care îi critică și să vadă ce se întâmplă.
0: Și
1: Pentru că acel.
0: să depindă de acel meci și salariul lui, banii lui, meseria
1: A,
0: lui,
1: și
0: familia
1: ăsta e
0: lui.
1: un aspect, și ăsta e un aspect. Sunt presiuni, trăiri, emoțiile care sunt coroborate. Mulți au probleme în familie și nu cunosc, spectatorii nu cunosc ce e în familia lor, se apucă să-i înjure de tot
0: Da.
1: și de toate și atunci e greu, de multe ori e greu să te stăpânești.
0: Ar trebui din exterior să fim mai îngăduitori și să nu ne mai băgăm unde nu ne fierbe oala, cum s-a băgat Florin Lovin când a vorbit de Baciu, un fost coleg, numai pentru că ai fost într-un conflict cu antrenorul Baciu la Chiajna, nu îți dă dreptul să vorbești. Eu,
1: Nu știu
0: mesajul.
1: despre ce e vorba, nu, chiar nu.
0: Da, nu, zic eu. Dar ar fi bine oricine să nu vorbească din exterior despre cineva care este în interior, pentru că nu știi detaliile, și mesajul meu și pentru colegii mei și pentru suporteri, mai ales pentru presa sportivă, pentru oamenii din fotbal care apar la televizor în emisiuni, lăsați antrenorii în pace, pentru că veți fi în locul lor la un moment dat sau ați fost și știți cât de greu e. Și vorba lui Cristi Dulca, cei care vorbiți de antrenori și le dați sfaturi, o singură zi să fiți antrenori și va ajunge.
1: Așa
0: Da,
1: e.
0: foarte frumos mesaj. Cum a zis Sabin Ilie în emisiunea aceasta, de ce nu s-a făcut el antrenor? Că e mult de muncă. Să stai până la 4 dimineața să analizezi adversarii în fiecare seară. Da.
1: Da. Și multe, nu? Nu mai ai timp de familie, ești rupt când
0: Da.
1: antrenezi la un nivel mai sus, vorbesc
0: Da,
1: așa.
0: suferă mulți pe lângă tine.
1: Da, adică nu e chiar așa ușor. Deplasări, în fiecare săptămână presiunea rezultatelor, mai ales dacă ești la o echipă care cere rezultate și ai obiective, e foarte greu. Băia care sunt jos au obiectiv să nu cadă, cei care sunt mai sus au obiectiv să facă cât mai multe puncte și să ia campionatul. Adică
0: Da.
1: oriunde ești, sunt obiective și nu e ușor. Bine, dar sunt antrenori la care probabil nu le pasă de rezultate, dar Sunt, probabil, nu știu, sunt, cred eu.
0: Da, oamenii sunt diferiți și antrenorii
1: Da.
0: la fel, că ei sunt oameni la urma lui și asta trebuie să înțelegem noi, sunt oameni și ei, cum suntem noi,
1: Da,
0: că
1: da.
0: au voie să greșească și arbitrii și antrenorii și mai puțin patronii, patronii nu trebuie să greșească, patronii n-au voie să greșească, pentru
1: Patronii
0: că
1: trebuie să plătească.
0: patronii trebuie să plătească și dacă schimbi un antrenor după 3 etape, cum a fost la Fiorentina, că și acolo e scandal mare, l-au dat afară pe Grosso după 3 meciuri și l-au pus pe Vanoli care a fost dat afară acum 2 luni. E o nebunie și la Fiorentina și a fost criticat rău de tot Fiorentina pentru că nu i-a dat încredere lui Grosso și au pomenit de Lippi că după l-a pus pe Grosso să bată ultimul penalti și a devenit campioană. Atunci a avut încredere Lippi în Grosso. Trebuie să ai încredere în cineva. Dacă îl dai afară pe Baciu, te faci tu de râs pentru că înseamnă că nu știi ce ai adus dacă îl dai atât de repede. Da. Vorbim psihologie multă. Mulțumesc mult de tot, Cristi. Să sperăm că universitatea
1: Da.
0: își va reveni. Și îți mulțumesc tare mult pentru că ai stat o oră de vorbă cu noi.
1: Nu m-ai întrebat de fete.
0: Nu te-am întrebat de Universitatea Cluj. Ce s-a întâmplat? Spune-mi.
1: Nu, am început campionatul. Vreau să spun că după ce am promovat în Liga 2, s-a format așa un pic de echipă. Am adus câteva jucătoare noi. Am creonat așa și am chiar o echipă destul de bună. Am început prima etapă, am bătut pe Vâlcea, cam cea mai titrată echipă din seria noastră.
0: Da.
1: Am bătut 2-0 aici la noi acasă și suntem pe un drum bun, așa, cu optimism pentru tot campionatul.
0: Pentru
1: Da.
0: promovare, U Cluj să promoveze, nu?
1: Noi avem ca echipă, da, obiectiv nedeclarat.
0: Am
1: Că,
0: înțeles.
1: deci noi, obiectivul nostru la fiecare meci, să câștigăm fiecare meci. Și
0: Cum e
1: ceva.
0: privită echipa de fete în interiorul clubului Universitatea Cluj, de suporteri, de...
1: Avem cam cele mai. Adică avem condiții foarte bune de pregătire. Mă refer aici la echipamente, lucruri normale, mingi, staff bun, avem chiar un staff, chiar am un staff foarte bun, terenuri bune de antrenament. Adică e ok, e o
0: Adică vă simțiți
1: preocupare.
0: că faceți parte din clubul U Cluj. Nu este o echipă doar pentru că federația obligă U Cluj să aibă o echipă de fete.
1: Nu, pentru că altfel și fetele care își doresc foarte multe fete să vină la noi, au venit multe care au jucat și prin Liga 1, adică chiar e o preocupare bună. Încă nu vorbim de suporteri, că când vom promova în Liga 1, probabil vor fi mai mulți, dar acum, încet, încet, dacă o să avem rezultate, probabil vor veni și la Liga 2.
0: Ar fi frumos să joace Universitatea Cluj fete în deschiderea echipei mari de băieți pe stadionul universității. Poate federația s-ar putea gândi la un asemenea program.
1: Da, uite, o idee bună, chiar aș propune, poate pe
0: Da.
1: final de campionat.
0: Da, când sunteți acolo de... nu, dacă să spunem din Liga 1 de seniori masculin, la fete sunt, să spunem, 10 aceleași echipe, aș încerca să corelez programul în așa fel încât echipa feminină să joace înaintea
1: Ah,
0: seniorilor.
1: cam greu.
0: Greu, e
1: Greu
0: adevărat,
1: pe
0: dar e o
1: același
0: idee.
1: termen.
0: Sau, da.
1: Da.
0: Atunci când se joacă pe teren propriu, să zicem, când se întâmplă, bun, nu face federația acest lucru, dar dacă U Cluj joacă acasă în etapa în care și băieții joacă, eu, ca și club, aș organiza treaba aceasta să joace în deschidere, cum erau pe vremuri cei de la tineret, care uneori jucau pe terenul alăturat, dar se mai întâmpla și pe terenul principal.
1: Da, interesant. Da.
0: Mult
1: Vedem.
0: succes, mult succes mai întâi
1: Mulțumesc,
0: să
1: mulțumesc și
0: promovați
1: o
0: și mai
1: plăcere.
0: vorbim.
1: O plăcere că am stat de vorbă cu tine.
0: Și pentru noi, mulțumim mult de tot, Cristi, pentru asta.
1: O
0: Mult
1: zi
0: succes
1: bună.
0: în continuare. Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit emisiunea cu Cristi Dulca, dragi prieteni. O plăcere, ca de obicei, mesaje multe, importante. Fiți o zi antrenor și pe urmă să analizăm antrenorii și fiți o zi arbitru, să trebuiască să luați decizia într-o fracțiune de secundă și pe urmă vorbim și de arbitri. De fotbaliști nu mai spun. O zi bună!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de-ți lasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni. 10-23. Hai, fă drumul. O aventură cu gust.
5: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: On Gold FM.
3: Solid Radio.
8: Gold FM.
3: Solid Radio.
8: Young is the new gold. On your marks.
3: Get set.
8: Gold FM.
3: Solid Radio. I'm too gold for this hit.
8: You're on Gold FM.
3: Solid Radio.